دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با آقای بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان 2019-2022. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، روز شنبه 30 خرداد با آقای بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان 2019-2022 دیدار و پیرامون آخرین تحولات ایران و منطقه و گسترش مقاومت سراسری و سیاست‌های بین‌المللی در قبال ایران گفتگو کردند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ضمن تشریح شرایط انفجاری جامعه ایران و گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سراسر ایران تأکید کرد موج اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر مبین وحشت رژیم ایران از بالا گرفتن قیام مردمی و تلفیق آن با مقاومت سازمان یافته است. خانم رجوی تأکید کرد مقاومت ایران از پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. بیفزود با این رژیم بر سر کار است سرکوب داخلی، جنگ‌افروزی خارجی و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی ادامه خواهد یافت و تنها با سرنگونی این رژیم پایان می‌یابد. امری که تنها توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق می‌شود. آقای جانسون در این دیدار گفت جامعه بین‌المللی نباید در برابر رژیمی تسلیم شود که در سال 1367 دست به قتل عام 30,000 انسان بیگناه زد و نیم قرن است که در سراسر خاورمیانه به ترویج برنامه ترور و هرج و مرج پرداخته است. وی افزود من مطمئنم که شما در مبارزه تان موفق خواهید شد. ایران در یک دوراهی سرنوشت ساز ایستاده است. پس از 3 ماه جنگ ثابت شده است که جنگ خارجی نمیتواند ایران را آزاد کند. تغییر باید از درون آغاز شود و این حتما خواهد آمد، همانطور که آپارتاید در آفریقای جنوبی با اراده مردم سرنگون شد. به افسود این بسیار حیاتی است که مردم داخل ایران بشنوند که صدای آزادی به نفع آنها در سراسر جهان تنین انداز شده است. شجاعت شما در مبارزه تان با این رژیم ستودنی است و من فکر می کنم شما پاداش این شجاعت را با آزادی کشورتان خواهید گرفت. من امیدوارم سال آینده با شما در تهران ملاقات کنم.

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با آقای شارل میشل پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ مشاوران پیشین امنیت ملی رؤسای جمهور آمریکا. روز شنبه 30 خرداد خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با آقایان شارل میشل پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و فرمانده پیشین ناتو و ژنرال کیت کلاگ مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مایک پنس معاون رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مورد اوکراین 2025 دیدار و گفتگو کرد. خانم رجوی ضمن تقدیر از حمایت‌های آقای شارل میشل و ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ از مردم و مقاومت ایران تأکید کرد امروز رژیم ایران از هر زمان دیگر ضعیف‌تر است و مقاومت سازمان یافته مردم ایران و کانون‌های شورشی از هر زمان آماده‌تر هستند. اما به یاد داشته باشیم که این رژیم نه از حکومت دست می‌کشد و نه سرکوب و نه دست‌اندازی به کشورهای منطقه را کنار می‌گذارد. وقایع اخیر هم نشان داد که تغییر این رژیم تنها به دست مردم و مقاومت امکان پذیر است و جهان برای خلاصی از شر یک دیکتاتوری دینی که جهان را تا آستانه یک جنگ فراگیر برده است باید در کنار مردم ایران بایستد. آقای شارل میشل ممنوعیت تظاهرات 30 خرداد را قویاً محکوم کرد و گفت البته این ممنوعیت یک پیام مشخص دارد، اعتراف به این که مقاومت شما تهدید اصلی این رژیم و آلترناتیو واقعی آن است. من این را ناشی از ضعف و بحران‌های رژیم و پیشرفت جنبش شما می‌بینم و مطمئنم که مردم فرانسه و شخصیت‌های آزادی‌خواه در این کشور از این ممنوعیت ابراز انزجار خواهند کرد. ژنرال جونز گفت خانم رجوی، من با شما موافقم که ایستادگی در کنار مردم و مقاومت ایران لازمه صلح و امنیت در سطح جهانی است. از همین رو هر قراردادی با این رژیم بسته می شود باید حتما تعهداتی برای رژیم در مورد حقوق بشر بیاورد. وی افزود علی‌رغم همه هزینه ها و سرمایه گذاری های کلان، موقعیت بقایای شاه در سطح بین المللی به شدت پایین آمده است و هم رئیس جمهور آمریکا و هم معاون او از این فرد فاصله گرفتند. ژنرال کلاگ با اشاره به فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل ایران گفت این رژیم با زبان خوش نمی‌رود و باید در برابر آن مبارزه و مقاومت کرد، همان کاری که جنبش شما می‌کند. مقاومت شما نسبت به یک سال پیش که من اینجا بودم پیشرفت‌های بسیار زیاد و ملموسی داشته و مرا نسبت به آینده امیدوار می‌کند. از امثال پسر شاه سابق کاری بر نمی‌آید. او یک چلبی جدید است و جز اینکه پسر یک شاه بوده چیزی برای ارائه ندارد و اساساً همه کارهایش تبلیغاتی و هوچیگری است. وی افزود جنبش شما در 14 اوت 2002 با تکیه بر اطلاعاتی که با ریسک فوق‌العاده بالا توسط شبکه داخلیش در داخل ایران جمع‌آوری شده بود در واشنگتن ایستاد و دو سایت مخفی رژیم یعنی کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آبسنگین عراق را برای جهان فاش کرد و همین افشاگری بود که درهای بازرسی های بین المللی را گشود و روند صدور 6 قطعنامه سازمان ملل متحد را به جریان انداخت.

سالگرد جاودانگی مجاهد شهید ندا حسنی، دوم تیر 1382.

0: تفاوتی که برای خودم این مانور داشت با مانورهای دیگه چیزی که خیلی چشمگیر بودی توی همکاری بالای بچه ها بودی که هم تسلطی که همه تو موضع خودشون داشتن. من خودم تو موضع توپچی بودم این بار، ولی با این که خیلی از بچه ها اولین بارشون بود که با زره شدیدی خیلی توی موضع خودشون خیلی تسلطی بالای داشتن.
1: کل همش دنبال این بودیم که بالاخره مثلا یه چیزی تو زندگیمون پیدا کنیم، مثلا یه تفاوت داشته باشیم، بالاخره یه کاری بکنیم، یه تأثیری بذاریم تو محیطمون. و به خاطر همین بود که مثلا تو این نقطه بود که تصمیم گرفتیم بیام. بعد انگار به اون میرسه، مثلا میرسه که بالاخره یه چیز بیشتر هست تو زندگی، مثلا آدم میتونه هدفدار زندگی کنه، میتونه مثلا یه تأثیری بذاره، بره یه جامعه رو مثلا بسازه، از دست ناخونه نجات بده.
2: ما بلا فاصله همون روز رفتیم جلوی سفارت فرانسه توی اتوبا و بس نشستیم که اینا رو که گرفتین آزاد کنین. توی روز دوم سومی بود که ما اونجا بودیم، روز دوم که اونجا بودیم، خبر دادن که یکی از خواهرها تو فرانسه خودسوزی کرده، که خب همه رو ملتهب کرد و همه متاثر شدید و اینا. بعد از اون خبر اومد که ندا هم در انگلیس خودسوزی کرد و ما بلا فاصله بلیت گرفتیم اولین فرصت، فرداش پرواز کردیم، من و فروغ و دختر کوچیکم سارا پرواز کردیم انگلیس که بریم ببینیمش دیگه. که خب وارد که شدیم مستقیم از اونجا رفتیم بیمارستانی که بود، البته سفارت کانادا اومده بود فرودگاه کمکمون کرد که ما رو به مصاف ببره بیمارستان، ما که نمیدونستیم کجاست. و رفتیم دیدیم که خب بله، به هر حال سر تا پاش سوخته بود، رو تخت خوابیده بود، دکترها پرستارها دارن مراقبت میکنن و متاسفانه چند روز بعدش شهید شد. من در اثر مقدار زیاد سوختگی ها چند تا عمل هم روش کردن ولی جواب نداد و شهید شد.
3: راست رفتیم بالا، دیدیم پلیس جلو ما رو گرفت، اومد که من از اسکاتلند یارد هستم، باید با شما صحبت کنم. دست دادم تخت سینش، گفتم برو کنار، من اول باید ببینم بچه هم سلامته، بعد با تو صحبت کنم. پتو رو زدم بالا، دیدم بچه هم سوخته، همه جوشو ماهیده کردم، همه جای بدنش سوخته، انگشتش از این رفته بود، از فرق سرش کنه که پشت سوخته بود، ماهاشو زده بودم، پتو روش انداخته بودم، همه جوشو بانده چی زده بودم، انقدر دست که به این وقت قضایی ها فهمیدم که تک تنها بوده، رفته دو ساعت سوخته در پا بایستده، دو ساعت سوخته. یه خبرنگار اونجا با من صحبت کرد بعد از شهادتش، گفت شعله هاش تو سنت بالا میرم، مثل کوه بایستده بود. منم تعریف کرد اینقدر این دختر با گرور و افتخار و ازاده سوخته.
4: آخرین مصاحبه مشعل فروزان آزادی قبل از خودسوزی تاریخی در اعتراض به کودتای استعماری و ارتجاعی 17 ژوئن برای سربریدن مقاومت ایران.
5: On a fait, on lève de la faim parce que le gouvernement français détient nous les réfugiés en France, les réfugiés.
2: من ولی خیلی خوشحالم که این مصاحبه از ندا درست یک روز قبل از خودسوزیش، شاید همون روز بود، نمیدونم دقیقا تاریخش رو، شاید همون روز عصرش بوده، ضبط شده. من این خیلی خوشحالم چون به همه داره میگه، میگه ما این کار رو میکنیم و دلایلش هم میگه و توضیح میده جنایاتش و اعدام زندانیای سیاسی و اعدام عموش رو. ببین احسان جان، در این که جواب سوال شما بسیار بسیار سخته، یعنی من دیگه دنیا برام آخر شد واقعا، ولی در این حال شکوهمند و پر افتخاره. در این که بسیار سخته ولی درد تلخی نیست، درد شیرینیه. شما میدونی که در یه مسیری این حرکت رو کرده که خوب ما در نهایت دیدیم، حالا من نمیخوام بگم فقط به خاطر این، بقیه خواهر برادرامون هم بودن، مجبور شد دولت فرانسه زندانی ها رو آزاد کنه، من جمله خانم رجبی رو آزاد کنه. خوب این غرور آفرین و افتخار آفرینه، ولی خوب درد خودش هم داره. با وجود این افتخار میکنم به این کاری که کرده و یک لحظه شک به خودم راه ندادم که کاشکی نمیکرد. میدونی؟ کاشکی نمیکرد به خودم راه ندادم، گفتم کاشکی من جای اون بودم، ولی که کاشکی این عملو نمیکرد رو هیچ وقت نگفتم تو ذهنم. چه چیزی واضح تر از این که وقتی یه همچین فدای بیکرانی رو ندا کرده، خب ما دفاع کنیم ازش و این دفاع هم فرمالیستی نیست، واقعیه و میخواستیم که حتما صداشو برسونیم. ظلمی که به این مقاومت شده رو تا اونجا که توان داشتیم افشا بکنیم، بند و بستی که دولت فرانسه کرده بود و 11-12 تا کشور دیگه کرده بودن، اینا رو میخواستیم خوب افشا بکنیم و به همین دلیل در همه برنامه ها شرکت میکردیم. البته قبلش هم شرکت میکردیم، ولی شرکت میکردیم و دفاع میکردیم از این حرکت فوق قهرمانانه ندا. و به قول فروغ که میگفت من میخوام صداش باشم،

یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نیی شمع مزار خیش شد. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را.

No show, no more love. No show, no more love. No show.

0: لغو حیرت‌آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات، تظاهراتی که از دو ماه قبل برای شرکت 100 هزار نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی‌های اجرایی آن انجام شده بود.
1: بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل‌های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری. تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است.

0: دادگاه اداری پاریس شماره 261-89-78-9 جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026 دستور 20 ژوئن 2026.
1: رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه ایست، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می دهد اشاره می کند.
0: برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاهپرستان است.
1: یادداشت اطلاعاتی گزارش می دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علارغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مرتبط دانست.
0: علاوه بر این، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد.
1: این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباسها و بنرهایی با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند.
0: گزارش خاطر نشان می کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت.
1: گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاهپرستان و همچنین از سوی رژیم ایران باشد.
0: سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کنند.

برگزیده حکم دادگاه اداری پاریس برای توجیه تسلیم به باج‌خواهی رژیم با استفاده از مزدوران ساواک.

آش آنقدر شور بود که حتی دادگاه اداری هم استدلالات دفاعی کتبی رئیس پلیس را فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای توصیف کرد.

دادگاه اداری پاریس، شماره 26-18-978-9. انجمن حقوق بشر نوین، آقای ژان فرانسوا سیمونوت، قاضی موقت. جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026. دستور 20 ژوئن 2026. انجمن حقوق بشر نوین، نمایندگی شده توسط وکلا آقای بوردون و آقای برنگارت، با درخواستی که در 19 ژوئن 2026 ثبت شده است، از قاضی موقت درخواست می کند طبق مفاد ماده 521-2L قانون عدالت اداری، دستور تعلیق اجرای دستور رئیس پلیس مورخ 18 ژوئن 2026 مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اعلام شده در پاریس در روز شنبه 20 ژوئن 2026 را صادر کند و استدلال می کند که تصمیم مورد اعتراض نقض جدی و آشکارا غیر قانونی آزادی تجمع و آزادی بیان است، زیرا این تصمیم اتخاذ شده اولا نقض مواد 19 و رئیس پلیس مورخ 18 ژوئن 2026 مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اعلام شده در پاریس در روز شنبه 20 ژوئن 2026 را صادر کند و استدلال می کند که تصمیم مورد اعتراض نقض جدی و آشکارا

0: 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مسبب 19 دسامبر 1966 و ثانیاً نقض ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مسبب 26 اوت 1789 است. همچنین غیرقانونی است، زیرا بر اساس دلایل مربوط به نظم عمومی است که برای توجیه آن کافی نیستند. خطر درگیری بین فعالان با دیدگاه‌های مخالف، مسیرهای مشخص شده توسط ساختمان‌های عمومی یا مأموریت‌های دیپلماتیک در پاریس به طور مادی اثبات نشده است.
1: در جلسه علنی که با حضور خانم هیرالال منشی دادگاه برگزار شد، آقای سیمونوت گزارش خود را قرائت کرد و موارد زیر را شنید. مشاهدات آقای برنگارت، نماینده انجمن حقوق بشر نوین، که نکات مندرج در اظهارات کتبی را تکرار کرد و افزود، اینکه از زمان اعلام تظاهرات گفتگویی بین انجمن متقاضی و دفتر مرکزی اداره نظم عمومی و ترافیک اداره پلیس پاریس آغاز شده بود و تا 28 ژوئن هیچ نشانه‌ای مبنی بر تصمیم به ممنوعیت تظاهرات وجود نداشت. اینکه اختلالات نظم عمومی ذکر شده در دفاعیات مستند نیستند و زمینه بین المللی و ملی دلایل کافی برای توجیه ممنوعیت مورد بحث را تشکیل نمی دهد. اینکه علاوه بر این ممنوعیت که عصر قبل از تظاهرات برنامه ریزی شده صادر شد، عواقب قابل توجهی دارد، به ویژه نابودی کامل تلاش‌های قابل توجهی که برای سازماندهی این رویداد انجام شده است.
0: مشاهدات آقای دچین، نماینده رئیس پلیس، از نحوه نگارش دفاعیات در پاراگراف‌های سوم و چهارم صفحه 8 درخواست ابراز تأسف می کند و نکات مطرح شده در دفاعیات وکیل مدافع پلیس را تکرار می کند. تحقیقات در پایان جلسه رسیدگی بسته شد.
1: رئیس پلیس به منظور ممنوعیت تظاهرات سازماندهی شده توسط انجمن متقاضی در حمایت از آرمان مردم ایران برای صلح و آزادی و برای آگاه کردن افکار عمومی از افزایش بی سابقه تعداد اعدام‌ها در ایران، وجود خطرات برای نظم عمومی در شرایط به ویژه پرتنش ملی و بین المللی، محل تجمع شرکت کنندگان و مسیر آنها که منجر به حرکت آنها در امتداد جاده‌های نزدیک چندین ساختمان عمومی و مأموریت‌های دیپلماتیک می‌شود، افزایش سطح اضطرار حمله از 24 مارس 2024 و در نهایت تنها در دفاع کتبی خود سطح بسیج نیروهای انتظامی را ذکر کرد.
0: بنابراین از یک سو گفتگوی سازنده بین برگزار کنندگان و معاون رئیس ستاد نظم عمومی و ترافیک ستاد پلیس پاریس که در 15 مه آغاز شد و تا 18 ژوئن ادامه یافت، منجر به اصلاح مسیر اولیه درخواست شده توسط اداره نظم عمومی و ترافیک DOPC شد. همانطور که در طول بحث ها بیان شد، از سوی دیگر هوشیاری بیشتر در مورد تهدید تروریستی اکنون یک مسئله دیرینه است و در نهایت ظرفیت سازماندهی شده هر ساله ثابت می ماند. دلایل مربوط به مسیر، سطح هوشیاری در مورد حملات و بسیج نیروهای انتظامی نمیتواند دلیلی برای ممنوعیت کامل تظاهرات باشد.
1: رئیس پلیس تنها در دفاعیه کتبی خود دستور مورد مناقشه که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای است به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می دهد اشاره می کند. برای اثبات این خطر، او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان به ویژه شاهپرستان است. نویسنده آن اساساً فقط گزارش می دهد، عناصر کلی

0: مربوط به وضعیت ایران و پیامدهای آن در اروپا به دلیل برخی گروه‌های مخالف دولت فعلی آن کشور یا سازمان‌های حامی این دولت و اختلالات نظم عمومی که در شهرهای مختلف اروپا بین سال‌های 2018 تا 2022 در جریان تظاهرات دیگری که با هدفی مشابه آنچه تظاهرات ممنوعه برای آن برنامه‌ریزی شده بود، سازماندهی شده بود، رخ داد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
1: این یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه‌ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علی‌رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را مرتبط با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه دانست.
0: علاوه بر این، گزارش معتقد است که با توجه به مشارکت مورد انتظار افراد متعلق به یا حامی سازمان مجاهدین خلق ایران PMOI، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 مه همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباسها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند.
2: گزارش همچنین خاطر نشان می کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. علاوه بر این گزارش تصریح می‌کند که این تهدیدها می‌تواند از سوی شاهپرستان در چارچوب رقابت با مجاهدین خلق و همچنین می‌تواند از سوی رژیم ایران از طریق عوامل فرصت طلب باشد.
0: در نهایت سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است، از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کند.
1: تمام عناصر مربوط به تهدیدهایی که مستقیماً تظاهرات برنامه‌ریزی شده را هدف قرار می‌دهند، در شرایط خاص این پرونده به گونه‌ای هستند که خطر بی‌نظمی عمومی جدی را مشخص می‌کنند. تحت این شرایط نمی‌توان رئیس پلیس را به عنوان کسی که آشکارا و به طور غیرقانونی آزادی بیان جمعی ایده‌ها و نظرات و حق تظاهرات را نقض کرده است در نظر گرفت. از موارد فوق چنین برمی آید که درخواست انجمن حقوق بشر نوین باید رد شود. قاضی رسیدگی های فوری ژان فرانسوا سیمونوت.
3: اخبار سیمای آزادی 16 بهمن 1403.
4: همسنخی شیخ شاه بر ضد آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران.
5: روزنامه حکومتی وطن امروز 13 بهمن 1403. سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد.
6: سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد. این جریان که از پیش باخته است خود را به عنوان رقیب جمهوری اسلامی معرفی می کند. یک رقیب ضعیف همیشه برای حکومت ها یک نعمت به شمار می رود. پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. سلطنت طلبان وقتی برای کسب قدرت در آینده نخواهند داشت و این امر برای نظام جمهوری اسلامی یک فرصت است. پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. وجود یک جریان ضعیف و بی‌ریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. وجود یک جریان ضعیف و بی‌ریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند.

0: قسمتی از اطلاعیه اجلاس شورای ملی مقاومت 18 تیر 1402.
1: اگر همه دولت‌های بزرگ جمع شوند، همه تلویزیون‌های مربوطه به تبلیغ شاهپرستی بپردازند و بزرگترین سانسور قرن را بر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی تحمیل کنند، باز هم قادر به ساختن آلترناتیوی برای این رژیم نیستند. اعضای شورا در بحث‌های سیاسی تأکید کردند تحولات 10 ماه گذشته قبل از هر چیز اصالت و درستی استراتژی مقاومت برای سرنگونی را ثابت کرد و از جمله نشان داد وابستگی و تکیه به خارجی همراه با دعاوی خشونت پرهیزی، تفاسیر سرمایه‌داری و کالایی از شعار زن زندگی آزادی و رؤیای انقلاب مخملی و گذار مسالمت‌آمیز مقولات و خواب و خیال‌هایی است که تنها به نفع رژیم تعبیر می‌شود و منشأ بسیاری از آنها به ویژه وقتی کار به خصومت با مقاومت می‌رسد ولایت خامنه‌ای است. همچنین ثابت شد که ضرورت نشاه و نشیخ تنها معطوف به آینده و ضرورت ساختار دموکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن ضرورت سرنگونی استبداد دینی است. بچه شاه و محفل‌های ارتجاعی و استعماری حول هوش او 1 ماه پس از شروع قیام وقتی احساس کردند موضوع بسیار جدی است، به فرموده به صحنه آمدند و قدم به قدم ماهیت و مأموریت واقعی خود را برملا کردند. دو بچه ممیزی آنها، یکی دشمنی با شورا و مجاهدین و دیگری پیوند با سپاه، به وضوح بارز شد. آش آنقدر شور بود که صدای برخی از بازماندگان رژیم و دربار شاه هم در آمد که اینها چه کسانی هستند که مستقیماً از دستگاه‌های حکومتی در ایران در لباس اپوزیسیون به حلقه نزدیکان سلطنتی نقل مکان می‌کنند. راه انداختن دار و دسته‌های چماق‌داری و غمکش ساواکی در تظاهرات و بالا بردن عکس دشخیم ثابتی هم نیازمند توضیح نیست. چنانکه مسئول شورا به درستی گفته است، ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادلی ساده تر و روشنتری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد. انکار انقلاب ضد سلطنتی، توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر به عنوان آخرین علاج بشر است. بی جواب گذاشتن سلطنت یا جمهوری و موکول کردن آن به بعد یا پای صندوق رأی به بهانه برهم نخوردن وحدت، انکار حاکمیت و رأی جمهور ملت است. این فریبکاری و خیانت و انحراف و تفرقه به سود رژیم ولایت است.

0: یک پیام هم به آقای مسعود رضوی، شیر همیشه بیدار بدن. در واقع یک پیام دلی خودم هستش، چون ایشون دیروز پیام دادن در رابطه با اشرف نشانا و گفتن که با پرداخت وفا، با پرداخت بها و وفا شر کسی رو به خیر عظیم تبدیل کردن. واسه میگم که برادر مسعود عزیز، ما پرداخت بها رو از خود شما، شخص شما یاد گرفتیم. شما الگوی ما هستید. این لطف شما بود که اشرف نشانا حامیان مقاومت پیام دادید و منم به نوبه خودم حاضر میگم پشتش هستیم تا روز سرنگونی. پیام های شما رو دنبال میکنیم، هر خطی که باشه، سیاسی، عملیاتی، پشتش هستیم و میتونیم رو ما حساب بکنیم. حاضر.
1: پیام برادر مسعود، پیام شما هم شنیدیم. اوج دیروز، اوج جنگ دیروزمون بود. هرچه خستگی داشتیم تنمون به در رفت. خواستم فقط در جواب بگم که این جنگ ها که جنگ نیست، اینا که بچه بازیه. شما لب تر کن، ما میریم سپاه پاسداران و گردان کف خیابونای تهران جارو میکنیم. درود بر کانونای شورشی میفرستم، درود به خواهران و برادران میفرستم توی اشرف سه. و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: پیام شیر همیشه بیدار آقای مسعود رجوی هم حاضر بگم. بگم اگر ما تا امروز تونستیم این مسیر رو طی کنیم، مسیر بسیار دشوار، تمام انگیزه ما از خود شماست آقای مسعود رجوی و همینطور خانم مریم رجوی و این مقاومت سازمان یافته‌ای که به هر حال در هر شرایطی مردم رو فراموش نمی‌کنه، در هر شرایطی از سر آزادی‌خواهی مردم ایران کوتاه نمیاد. درود می‌فرستم به زندانیان سیاسی قهرمانمون در داخل زندان ها، درود می‌فرستم به قانون‌های شورشی قهرمان و ما تا آخر ایستاده ایم تا خون عزیزانمون، خون یارانی که در این راه جون عزیزشون رو فدا کردن رو نذاریم ذره ای از اون هدر بره.
3: و میخوام به برادر مسعود بگم که پیامتون رو شنیدیم و واقعا ما تکثیر میشیم و این تکثیر یکی دوتا نیست، هزاران همونجوری گفتیم، هزاران اشرف می‌سازیم، قانون‌های شورشی، ارتش آزادی بخش، همه اینها یک قسمت از همین تکثیر شدن هست.
4: برادر مسعود در پیامشون گفتن با وفای به شهدا و خلق قهرمان، میخوام بگم که ما در واقع با وفای به عهدمون، به رهبریمون، به برادر مسعود و به خواهر مریم و به کهکشانی از شهدا تا خود یگان فرمانده وحید، ما تا آخر وفادار هستیم و تا جان در بدن داریم خواهیم ایستاد در مقابل هر گونه توطئه شاه و شیخ و دولت‌های مماشاتگر و ایستاده ایم تا پایان.
5: باعث افتخارمه که پیام بعد از مسعود رو تونستم بخونم و بشنوم. فکر کنم پلیس تعجب میکرد که چرا ما همه با لبخند میایم جلو، با اینکه ما داشتیم کتک میخوردیم و زیر فشار بودیم، همه با لبخند، با یه شوقی، با یه انرژی داشتیم میرفتیم جلو. یاد صحبتهای موسی خیابانی میافتادم که میگفت ما حق داریم امیدوار باشیم، ما حق داریم به توطئه‌ها و توطئه چین‌ها نیشخند بزنیم و با همه زد و بنداشون شکست خوردیم.
6: از همینجا برادر قول میدم، خودم شخصا قول میدم تا آخر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونم حاضر، حاضر، حاضر.

پیام آقای مسعود رجبی به من خیلی به عنوان یه جوان ایرانی خیلی انگیزاننده و خوشحال کننده بود.

سازمان خبات کردستان ایران. با وجود توطئه‌ها، اراده آزادی‌خواهان در پاریس پیروز شد. با وجود فشار پلیس و تهدیدهای تروریستی بازماندگان رژیم شاه و حاکمیت ولایت فقیه، هزاران آزادیخواه با روحیه استوار و عزمی راسخ در محل راهپیمایی حضور یافتند. کهکشان مقاومت ایران به نمادی از همبستگی کسانی تبدیل شده است که به آزادی و استقلال ایران باور دارند. در حالی که نهادهای امنیتی فرانسه به بهانه حفظ امنیت و بر اساس اطلاعات نادرستی که از بازماندگان ساواک و حکومت ایران دریافت کرده بودند، در تلاش بودند مانع برگزاری راهپیمایی بزرگ 30 خرداد آزادیخواهان ایرانی شوند، تصاویر و ویدیوهای تازه‌ای که از پاریس به مرکز رسانه‌ای سازمان خبات رسیدند، نشان می‌دهند که اراده مردم بر همه این توطئه‌ها غلبه کرده است. بر اساس تصاویری که اعضای سازمان خبات برای رسانه خبات ارسال کردند، با وجود فشار شدید پلیس فرانسه و تهدیدهای تروریستی بازماندگان رژیم شاه و حاکمیت ولایت فقیه، هزاران آزادیخواه با روحیه استوار و عزمی راسخ در محل تعیین شده راهپیمایی حضور یافتند. این گردهمایی که با حضور کهکشان مقاومت ایران شناخته می شود، به نمادی از همبستگی کسانی تبدیل شده است که به آزادی و استقلال ایران باور دارند. این تجمع نشان می دهد که نیروهای سیاسی سراسر ایران، به ویژه سازمان خبات که همواره بر مبارزه متحد و همبسته تاکید داشته است، نه تنها تحت تأثیر تهدیدهای هواداران سلطنت و عوامل وابسته به حکومت ایران قرار نگرفتند، بلکه با انسجام بیشتری در صحنه حضور یافتند. مشارکت گسترده نمایندگان و اعضای سازمان خبات در کنار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران پیامی روشن برای جامعه جهانی و حکومت ایران دارد. مبارزه ملت‌ها برای آزادی را هیچ توطئه و فشاری نمی‌تواند خاموش کند. این حضور گسترده در پاریس شکستی بزرگ از نظر اخلاقی و سیاسی برای کسانی بود که می‌خواستند با طرح ادعاهای مانند بمب‌گذاری و تروریسم در دل آزادی‌خواهان ترس ایجاد کنند.

0: مصاحبه سیمای آزادی با جان برد وزیر خارجه کانادا 2011-2015. جان برد: مردم ایران میخواهند از شر هر نوع دیکتاتوری خلاص شوند، مانند دیکتاتوری موروثی قبل از به قدرت رسیدن فاشیسم مذهبی. مردم ایران به چیزی نیاز دارند که زندگی آنها را بهبود بخشد. به همین دلیل است که به برنامه 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران و به مریم رجبی نگاه می کنند.
1: خبرگزاری فرانسه: به رغم اعلام ممنوعیت پلیس برای گردهمایی در پاریس، ایرانیان در اعتراض به سرکوب در ایران تظاهرات کردند. مقامات گفتند از معترضان خواسته بودند در محل حاضر نشوند، اما امکان کنترل کامل جمعیت وجود نداشته و تظاهر کنندگان از سراسر اروپا با اتوبوس به پاریس آمدند. تظاهر کنندگان در پاریس توسط نیروهای پلیس ضد شورش محاصره شدند. آنها شعارهایی مانند نه شاه نه ملا، مرگ بر دیکتاتوری در ایران سر دادند و تصاویر اعدام شدگان را حمل می کردند.

0: بروکسل تایمز 20 ژوئن، هزاران ایرانی از بلژیک به اعتراضات بزرگ پاریس پیوستند. هزاران ایرانی و حامیان آنها علیه موج اعدام‌های سیاسی در ایران علی‌رغم ممنوعیت از سوی مقامات فرانسوی اعتراض کردند. معترضان از کشورهای مختلف در چندین مکان در سراسر پاریس از جمله میدان جمهوری، میدان باستیل و تروکادرو تجمع کردند.
1: اکسپرس لندن: گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهد تجمع 20 ژوئن در معرض خطر حمله بزرگ توسط رژیم ایران یا شاه پرستان است. اکسپرس لندن 20 ژوئن 2026 نوشت: پلیس فرانسه پس از تعطیلی تجمع ایران آزاد به دلیل تهدید بمب‌گذاری از مصاحبه خبرنگار اکسپرس با تظاهرکنندگان جلوگیری کرد. انتظار می‌رفت تظاهرکنندگان ضد رژیم ایران در میدان حضور داشته باشند تا برای پایان حکومت آخوندها مبارزه کنند. اما پس از گزارش‌های مبنی بر دو تهدید بمب‌گذاری که یکی از آنها به سپاه پاسداران ایران مرتبط بود، دستور لغو راهپیمایی از سوی پلیس صادر شد. با وجود ممنوعیت، ساعت 11 ده‌ها هزار نفر از هواداران که از لغو تظاهرات اطلاعی نداشتند، به پایتخت سرازیر شدند. در یک تعامل تکان دهنده با ماموران قانون، یک افسر پلیس فرانسه از دستگیری روزنامه‌نگار پل بالدوین برای مصاحبه با تظاهرکنندگان جلوگیری کرد. گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهد که تجمع 20 ژوئن در معرض خطر حمله بزرگ توسط رژیم ایران یا شاه پرستان ایرانی است.
2: دورین روکماکر، عضو پیشین پارلمان اروپا: ویدئو نشان دهنده 800 اتوبوس در نزدیکی میدان بوبان در پاریس است که شرکت کنندگان را به تجمع ایران آزاد منتقل می کنند. پلیس فرانسه بسیاری از مسافران را از خروج از اتوبوس ها بازداشت کرد. در حالی که بسیاری از شرکت کنندگان از ورود به فرانسه منع شدند، چندین معترض توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

0: زنان صدای سرکوب شدگان، سخنرانی مریم رجوی، ارلز کورت لندن، اول تیر 1375.
1: 30 خرداد، روز خروش مردم ایران علیه سرکوب آزادی ها، سرآغاز مقاومت تمام عیار علیه استبداد مذهبی، روز تحقق اراده مردم ایران در شکل گیری ارتش آزادی بخش ملی و روز شهدا و زندانیان سیاسی است.
0: زن ایرانی در برابر هیولایی به مقاومت برخاسته که از اعماق قرون سر برآورده و موجودیتش به زن ستیزی و آپارتاید جنسی است. هیولایی که فقط دشمن مردم ایران نیست، بلکه با تمامی بشریت سر جنگ دارد و صلح جهانی را تهدید می کند.
1: این مرتجعان که به نام دین مردم ایران و زنان ایران را سرکوب می کنند و به صدور ارتجاع و تروریسم می پردازند، نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارند، دین فروشند و برای مقاصد شوم ضد انسانی خود از نام اسلام سوء استفاده می کنند.
0: تنور کشیدن دیو ارتجاع و سخت‌تر شدن شرایط برای زنان ما تنها یک پیام و یک راه حل داشت: مقاومت تمام عیار آری، سازش و تسلیم هرگز.

0: اعتراضات بازنشستگان و دانش آموزان.
1: حسین شعارشون دوستی و عبادت کارشون. حسین شعارشون
2: دوستی و عبادت کارشون.
1: حسین شعارشون
2: دوستی و عبادت کارشون.
1: زالم دارت نمه شرط بدینه نو
2: زالم دارت نمه شرط بدینه نو
3: یک سنگ یک جنگ
1: مردم نمه بزارت.

0: اسوشیتد پرس اول تیر گزارش داد مذاکره کنندگان ارشد آمریکا و ایران پس از شروعی دشوار دور طولانی مذاکرات اولیه خود در سوئیس را که با هدف تثبیت پایان دائمی جنگ بین دو کشور آغاز شده بود روز دوشنبه به پایان رساندند. پاکستان و قطر در بیانیه مشترک اعلام کردند که مذاکرات سطح بالا پایان یافته و مذاکرات فنی تا پایان هفته در سوئیس ادامه خواهد یافت. قطر و پاکستان از آنچه که پیشرفت دلگرم کننده خواندند استقبال کردند. این در حالی است که ایران و آمریکا توافق کردند یک سلول کاهش تنش برای رسیدگی به جنگ در لبنان ایجاد کنند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی مدعی پیشرفت در چندین جبهه از جمله ایجاد مکانیزم‌هایی برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز و حفظ آتش‌بس در جنوب لبنان شد. در بیانیه مشترک قطر و پاکستان آمده است طرفین توافق کردند یک خط ارتباطی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز و همچنین سازوکاری برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است ایجاد کنند.
1: آسوشیتد پرس افزود آمریکا هیچ اظهار نظری فوری ارائه نکرد در حالی که ایران از کار میانجیگران تقدیر کرد. عراقچی در ایکس نوشت میانجیگران پاکستانی و قطری پیشرفت بزرگی برای پایان دادن به جنگ لبنان داشتند. و افزود اولین آزمون واقعی مذاکرات این خواهد بود که آیا این سازوکار در توقف جنگ بین اسرائیل و حزب الله موفق بوده است یا خیر. تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد هیئت ایرانی محل اجلاس را ترک کرده تا به فرودگاه زوریخ برود و به تهران پرواز کند. کوشنر و ویتکوف بخش زیادی از جزئیات فنی را از طرف هیئت آمریکایی مدیریت می‌کنند. آسوشیتد پرس نوشت بعد از اظهارات تند دونالد ترامپ در روز یکشنبه رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که مذاکرات متوقف شده و هیئت ایرانی محل مذاکره را ترک کرده است. اما دیپلمات ارشد آمریکایی اواخر روز یکشنبه گفت ایرانی‌ها در محل باقی ماندند و مذاکرات ادامه دارد. به نظر می رسد آتش‌بس تمدید شده در لبنان پابرجا بوده. ارتش اسرائیل اعلام کرد محدودیت‌های تردد برای ساکنان نزدیک مرز اسرائیل و لبنان را صبح دوشنبه لغو خواهد کرد. حزب الله نیز از روز شنبه هیچ حمله‌ای به نیروهای اسرائیلی اعلام نکرده است.
0: وزارت خارجه پاکستان به نقل از بیانیه مشترک میانجیگران قطری و پاکستانی گزارش داد اولین جلسه مذاکرات سطح بالا تحت چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در سوئیس با حضور نمایندگانی از ایران و آمریکا و دو طرف میانجی یعنی دولت‌های قطر و پاکستان اجلاس در فضای مثبت و سازنده برگزار شد. بر اساس یک تفاهم‌نامه طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهند داشت. مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و گروه‌های کاری متمرکز بر هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم نامه و سایر موارد تشکیل خواهد شد.
1: وزارت خارجه سوئیس نیز با انتشار بیانیه اعلام کرد بیانیه مشترکی که در 22 ژوئن توسط قطر و پاکستان میانجیگران بین آمریکا و ایران در زمینه درگیری در خاورمیانه صادر شد مورد توجه سوئیس قرار دارد. سوئیس در نقش خود به عنوان تسهیل کننده از توافق بر سر نقشه راه با هدف دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز استقبال می‌کند. این نقشه راه شرایط را برای اثرگیری فوری بحث‌های فنی ایجاد می‌کند.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در سوئیس اعلام کرد ما در این مذاکرات همان کاری را که می‌خواستیم انجام دادیم. اول می‌خواستیم سازوکاری برای باز نگه داشتن تنگه هرمز ایجاد کنیم. تنگه هرمز باز است. میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه نفت خام و گاز طبیعی که قبلا از تنگه هرمز عبور نمی‌کردند از طریق این تنگه عبور می‌کنند. ما مکانیسم هماهنگی را راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم تنگه هرمز را میزدایی کنیم و مطمئن شویم که به جای تشدید تنش به نتیجه میرسیم. دوم میخواستیم مکانیسمی مشابه برای کاهش درگیری برای آتش بس منطقه‌ای ایجاد کنیم. همانطور که رئیس جمهور ایالات متحده گفته است گاهی اوقات این آتش بس ها فقط به این معناست که شما کمی کمتر شلیک می کنید، اما هماهنگی مناسب را برقرار کرده ایم تا اگر تیراندازی صورت گرفت، اگر حزب الله به اسرائیل شلیک کرد یا اگر اسرائیل پاسخ داد، اگر درگیری های دیگری در منطقه رخ داد، در مورد چگونگی متوقف کردن تیراندازی، چگونگی امن تر کردن منطقه و متحدانمان تصمیم میگیریم. ما این را نیز تنظیم کردیم. سوم، ایران موافقت کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است و این دقیقاً همان کاری بود که می‌خواستیم انجام دهیم. و این مرا به آخرین چیزی که می‌خواستیم به آن دستیابی می‌رساند که در واقع تنظیم روند مذاکرات فنی است که در طول هفته‌ها و روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
2: Number 3. We and this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
1: ونس همچنین گفت دیروز به طرفهای ایرانی گفتیم که وقتی شما به رجزخانی متوسل می شوید نمی توانید انتظار داشته باشید که رئیس جمهور ایالات متحده پاسخ ندهد و واقعیت را اصلاح نکند. بنابراین وقتی آنها سخنانی می گویند که صحت ندارد رئیس جمهور به آن پاسخ خواهد داد. من به آن پاسخ خواهم داد. آمریکایی ها به آن پاسخ خواهند داد. وقتی آنها تهدیدهایی می کنند که ریشه در واقعیت ندارد، باید بپذیرند که رئیس جمهور ایالات متحده واقعیت را روشن خواهد کرد. کل ماجرا همین بود. معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه اضافه کرد، آنچه ما تلاش می کنیم انجام دهیم این است که بگوییم اولا اسرائیل و هر کشور دیگری در منطقه حق دفاع از خود را دارد، اما می‌خواهم اطمینان حاصل کنیم که همگان این حق دفاع از خود را در بستری اعمال کنند که در آن درباره کاهش تنش در مناقشات گفتگو می‌کنیم، نه اینکه اجازه دهیم اوضاع از کنترل خارج شود. ونس در ادامه گفت سپس من می‌خواهم پیش از اینکه اینجا را ترک کنیم یک نکته پایانی را بیان کنم. من گزارش‌های نادرستی درباره دارایی‌های مسدود شده یا آزاد شده ایران دیدم. یکی دیگر از کارهایی که می‌خواستیم انجام دهیم این بود که اطمینان حاصل کنیم اگر روزی دارایی‌های ایران را آزاد کردیم تضمین کنیم که آن پول صرف مردم ایران شود و نه تأمین مالی تروریسم. ما بران فرایند حق تایید داریم. قطری ها نیز بر آن فرایند حق تایید دارند. این یک توافق کلاسیک به سبک ترامپ است و به ساختار امنیت منطقه‌ای که ساخته ایم کمک خواهد کرد و ما بسیار تلاش خواهیم کرد تا از پایداری آن اطمینان حاصل کنیم.
0: تلویزیون حکومتی روز اول تیر از مذاکرات رژیم با آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر گزارشی منتشر کرد.
3: خارجه در پیامی در فضای مجازی نتایج مذاکرات سوئیس با میانجیگری پاکستان و قطر را تشریح کرد. آقای عراقچی با قدردانی از نقش میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر که به پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان منجر شد نوشت، نخستین آزمون واقعی تشکیل واحد رفع درگیری ها در لبنان است. وزیر امور خارجه افزود همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد. بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره نشست سوئیس با موضوع اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی علیه ایران منتشر شد. بر اساس این تفاهم نامه طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه با هدف نظارت سیاسی بر میانجیگری موافقت کردند. کمیته عالی بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کرده است که زمینه را برای شروع فوری مذاکرات فنی بیشتر فراهم می‌کند. همچنین برای جلوگیری از سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز یک کانال ارتباطی بین طرفین ایجاد شده است. همچنین توافقی برای ایجاد یک گروه با هدف جلوگیری از درگیری‌ها متشکل از طرف‌های زیرب و لبنان به منظور تضمین توقف عملیات نظامی حاصل شده است. پاکستان و قطر در این بیانیه با اعلام اینکه مذاکرات فنی تا پایان هفته در سوئیس درباره همه مسائل ادامه خواهد یافت، افزودند طرف‌های میانجی تمام تلاش خود را برای اطمینان از ادامه مذاکرات در فضای سازنده با هدف دستیابی به توافق نهایی انجام خواهند داد.
0: عراقچی وزیر خارجه رژیم در حساب خود نوشت میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد. محاصره دریایی برداشته شد. برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد. اولین آزمون واقعی واحد رفع درگیری ها در لبنان. گزارشگر ارشد امور خارجه فاکس نیوز در گزارش مصاحبه خود با ترامپ در روز یکشنبه گفت این مصاحبه در واکنش به مقامات رژیم ایران بود که میگویند تنگه هرمز را در پاسخ به حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان خواهند بست. رئیس جمهور ترامپ به فاکس نیوز گفت طی شب با مقامات ایرانی صحبت کرده و گفته است اگر تنگه هرمز را ببندید دیگر کشوری نخواهید داشت. گزارشگر فاکس نیوز افزود پزشکیان کمی پیشتر در مورد غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران گفته بود ما از حق غنی‌سازی خود دست نخواهیم کشید و آنها مجبور به پذیرش آن خواهند شد و اضافه کرد که رئیس جمهور آمریکا قبلا گفته بود ایران حق ندارد این کار را انجام دهد ولی یک چرخش کامل انجام داده است. رئیس جمهور ترامپ مستقیماً به او پاسخ داد و گفت پزشکیان بهتر است مراقب دهانش باشد و خودش را جمع و جور کند. ترامپ به طور جامع‌تری در مورد تفاهم نامه صحبت کرد و گفت این فقط یک تمدید آتش بس است و این توافق نهایی با رژیم ایران نیست. ترامپ بینش جدیدی در مورد مذاکرات جاری در سوئیس و تهدیدات رژیم ایران ارائه داد و به فاکس نیوز گفت ایالات متحده ممکن است در آینده در صورتی که مجبور باشد تنگه را تصرف کند و عوارض دریافت کند. ترامپ گفت او اهرم‌هایی را در اختیار دارد و اگر ایران تعهداتش را به طور جدی در میز مذاکره انجام ندهد گزینه‌های مختلفی دارد. او گفت من یک زمانبندی 60 روزه دارم و می‌توانم بعد از آن هر کاری که بخواهم انجام دهم. رویترز اول تیر گزارش داد قیمت جهانی نفت روز دوشنبه پس از پایان مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس و اعلام تهران مبنی بر دریافت معافیت برای صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یافت.
1: و نگرانی ها در مورد کمبود عرضه در بازارهای جهانی را کاهش داد. قیمت نفت خام برنت قبل از ظهر دوشنبه با $1.35 کاهش به $79.22 در هر بشکه رسید. رویترز افزود رئیس شرکت ملی نفت ایران روز یکشنبه به تلویزیون دولتی گفت بیش از 25 میلیون بشکه نفت ایران از روز دوشنبه از خط محاصره عبور کرده است. امارات متحده عربی، کویت و عراق در هفته گذشته نفت بیشتری به مشتریان خود پیشنهاد دادند. معاون وزیر نفت عراق روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که عراق قصد دارد تولید نفت خام خود را به تدریج به 4.2 تا 4.3 میلیون بشکه در روز برساند. در اقدامی برای بازگشایی مجلس ارتجاع پس از پیام مجتبی خامنه‌ای 45 عضو مجلس رژیم اعلام کردند برای تشکیل جلسه اقدام عملی می کنند و روز یکشنبه 7 تیر در مجلس حضور خواهند یافت. آخون رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم در مورد این اقدام نوشت علی‌رغم صدور پیام خامنه‌ای خطاب به مجلس و تاکید بر الگو گرفتن از مردم در میدان و لزوم کار و تلاش بیشتر، تعطیلی بی‌سابقه 4 ماهه مجلس باز هم استمرار یافت. اکنون علی‌رغم امضای توافقنامه و واهی شدن بهانه‌های بسته ماندن مجلس، همچنان اراده مستحکمی در هیئت رئیسه برای شروع فعالیت مجدد و شروع جلسات دیده نمی‌شود. و افزود با توجه به شرایط فوق‌العاده حساس مرتبط با مسائل مهم کشور از جمله وضعیت اقتصادی و مذاکرات مربوط به توافق با دشمن آمریکایی صهیونیستی که علل اصول رضایت مقام رهبری را جلب ننموده، مطابق وظیفه شرعی و قانونی در انجام وظایف نظارتی اعلام می‌کنم جز اقدام عملی راهی نمانده است.
0: در حالی که ولی فقیه نورسیده مسئولیت تفاهم نامه با ترامپ را بر عهده پزشکیان گذاشته و میگوید خودش اصولاً نظر دیگری داشته، پزشکیان در یک سخنرانی گفت در شورای امنیت ما با هم در وحدت و انسجام تصمیم گرفتیم. همه متحد بودند و همه توانستند بگویند باید این کار را کرد. پزشکیان همچنین اظهار داشت من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه دهم به خاطر کسری ها و کمبودها و نواقص مردم گرفتار شوند و بریزند و اعتراض کنند. رئیس جمهور ارتجاع در عین حال تصریح کرد که ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولت بود را دادیم به هوافضای سپاه تا بتوانند خودشان را تجهیز کنند.
4: ما در این مدت کاری تقدیم کنیم. اگر رزمندگان ما تونستن بجنگن ما پشتیبانی کردیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ. شما خیال میکنیم نیروهای مسلح همینجوری جنگیدن؟ ما پشتیبانی نکردیم و اینا جنگیدن؟ ما یک ملت با وحدت انسجام در شورای امنیت، ما با هم تنها جایی که در وحدت انسجام تصمیم گرفته شد. فرمانده قرارگاه بود، هم رئیس قدر چی بودن؟ ارتش بود، سپاه بود، امنیت بود، همه بودن، همه یک حرف زدن و همه متحد بودن، همه تونستن به آن چیزی که میخواییم عمل کنیم امضا کنن و بگم باید این کارو کرد. یعنی اون کسی که رئیس فرمانده قرارگاه وزده رو دفاع میکنه با اون کسی که فرمانده ارتشه، با اون کسی که فرمانده سپاهه، همه این راهی رو که میخواستیم بریم قبول کردیم، همه قبول کردن. یک چیزونه که شوخی باشه که همه امضا کردن این راه رو باید بریم. حالا هر کی میخواد این رو تفرقه ایجاد کنه این گوی میدان، هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه این گوی میدان. شعار نباید بدیم، باید عمل بکنیم. عمل در میدانه. فرماندهان ما، سپاهیان ما، رزمندگان ما این کارو کردن. شما خیال میکنیم خودمون مرده بود؟ ما الان 100 روز بیشتره همه شب و روز تو سیستم در حال فعالیتیم. یه روز بنده مرخصی نبودم.
5: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. بیشترین امید اونا به اینی که در داخل کشور تفرقه ایجاد کنن و هر کس دیگه ای که دلش نمیخواد این آرامش ایجاد بشه در مسیر است که نتانیاهو دار دستشون دارن تبلیغ میکنن و گسترش میدن. انشالله این گروه مذاکره کننده با قدرت مذاکرات رو ادامه بدن. اون چیزهایی که نوشته شده دستاورد کار جمعیست، با هم بریم کمک میکنیم که هم حق و حقوقمون رو بتونیم بگیریم، زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای مثلا رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود؟ 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذشتش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن، حق ملت ایران رو اینا نمیتونن نادیده بگیرن. قاعده عوض شده و این عوض شدن قاعده به خاطر تلاشی است که رزمندگان ما، عزیزان ما در سپاه، در ارتش، در هوا و فضا با فداکاری و جانفشانی خلق کردن.
4: مهمترین قدرت ما وحدت ما و وحدت مردم ما. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن. اون وقت این ابهته به هم میریزه. من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه بدم به خاطر کسری ها و کمبوت ها و نواقص مردم گرفتار بشن و دیگه به لب برسند و بریزند و اعتراض کنند و بعد دشمن خوشحال بشه. این وظیفه منه. من باید کاری بکنم که مردم مشکل دارن. ولی مردم الان مشکل دارن. اینجاست که بسیج به خدمت میاد. جنگ رو که داره کرد؟ دولت؟ مردم اداره کردن، بسیج اداره کرد.
1: پزشکیان در یک جلسه اقتصادی درباره مسائل ارزی گفت تصور این که ما 5 سال، 6 سال، 7 سال همچنان در تورم‌های 50-60% و 40% بمانیم برای من خیلی سخت است. رئیس جمهور ارتجاع نسبت به عواقب جنگ و جدال‌های درونی رژیم هشدار داد و با حمله به باند رقیب گفت هر پیامی که بوی تفرقه و اختلاف بدهد در جهت استراتژی‌های اسرائیل و آمریکاست.
5: این که ما 5 سال، 6 سال، 7 سال همچنان در تورم‌های 50-60% و 40% بمونیم برای من به عنوان انسانی که توی کشور زندگی می‌کنم خیلی سخت.

ترجیح میدم در آغاز صحبتم به زنان آزادی که در سراسر جهان برای برابری و رهایی مبارزه کردند ادای احترام کنم و به زنان ستم دیده میهنم درود بفرستم. زنانی که تا کنون ده ها هزار تن از اونها شهید راه آزادی شدند و اجازه میخوام که در همین جا در رأس این پلوهای جاویدان ملت ایران از شهید اشرف رجوی یاد کنم. زنی که در زندان شاه در اثر شکنجه شنوایی یک گوشش را از دست داد و آثار زخم‌های زیادی بر بدن داشت، اما در حاکمیت آخوندی، خمینی و لاجوردی اون رو به شهادت رسوندند و از پیکر بیجانش هم در نگذشتند. اشکیمان در برابر سایر زندانیان دین پیکر بیجانش رو مسله کردند. سلام بر اشرف و بر همه پرچمداران و شهیدان راه آزادی. این رنج ها و این خون ها بهای آزادیه، همون کشاکش بی امانی که به فلسفه بودن یا نبودن فرزند انسان معنا میده، همون نعمه آزادی نوع بشر که به رغم جباران ستمگر هرگز خاموشی نمیپذیره، همون آه شرربار سرکوب شدگانی که بنیاد ستم رو زیر و رو میکنه. زنان نخستین سرکوب شدگان تاریخ هم که علاوه بر تحمل ستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کفاره گناه زن بودن رو هم باید بپردازند. زنان نیمی از تمامیت انسان‌های روی کره زمینند، پس ستم جنسی و فرهنگ مبتنی بر اون بلافاصله روی نیمه دیگر یعنی همه مردان بازتاب داره و مرد رو هم در بند و آلوده نگه داره، یعنی که آزادی اصلی و نهایی فرد و اجتماع انسانی در گروه آزادی زن سرکوب شده است. یعنی ستم جنسی همه پهلوهای دیگه وجود و فعالیت انسان رو در بر می‌گیره. شاعر بزرگ ایران سعدی چه خوب گفته که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. از بردگان خیلی صحبت کرده و در مورد جشن‌هایی که سبب آزادی اونها برپا شده فراوان سخن گفته، اما از برده برده‌ها یعنی از دردمندترین و ستمکش‌ترین بخش اجتماع انسان کمتر صحبت شده. و ما امروز جمع شدیم تا صدای گم شده در آوار قرن‌ها و هزارهای سرد و خاموش رو به گوش‌ها برسونیم. صدای زنان، صدای سرکوب شدگان. تاریخ بشر از یک سو تاریخ دست یافتن به آزادیه، اما از طرف دیگه

تاریخ غم انگیز ستمهاست. اگرچه آدم میتونست خودش رو از اسارت مطلق طبیعت به تدریج رها کنه، ولی خیلی زود به اسارت هم نوع خودش در اومد و به این ترتیب تاریخ با ستم انسان بر انسان آغاز شد. در تراژدی بزرگ بردگی که نرونها و فرعونها اون رو کارگردانی کردن، صدای سرکوب شدگان در صفیر تازیانه ها گم شده بود. این چه بود؟ صدای زنجیرها بود و عصر سیاه بردگی که تا مغز استخونها رو سوخت کرده بود. آیا انسان تا ابد محکوم این سرنوشت پول خواهد بود؟ پاسخ این سوال رو مردم ناصریه در اون روز از مسیح شنیدند که چنین می‌خروشید: مرا فرستاد تا شکست دلان را شفا بخشم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. پیام مسیح ترجمان روشن این تقدیر هستی شناسانه بود که میتوان و باید بر اسارت و بردگی شورید. یام اسفاتاپوسم بیتردید از این باور نشأت میگرفت که اسارت هرگز ابدی نیست و آزادی سرانجام دستیافتنی است، اگرچه اون و یارانش میدونستند که حداقل برای اونها آزادی جز بر بالای صلیب‌ها متصور نیست. اسپارتاکوس در آستانه آخرین نبرد خطاب به یارانش گفت: دوستان، ما راه‌های درازی را با هم پیمودیم. می‌خواستیم به سرزمینمان برویم و آزاد زندگی کنیم، اما فردا باز هم باید بجنگیم. شاید برای ما در این جهان جایی وجود نداشته باشد. روز بعد از روم تا کاپوا 6000 برده به صلیب کشیده شدند. این بهای آزادی بود. ولی از اون پس صدای سرکوب شدگان فریادی شد که در همه جا تنین انداخت و پایان عصر بردگی رو نوید داد. بله، تاریخ اگرچه با ستم و رنج و خون همراه بوده، ولی در نهایت جز سرگذشت شیرین و شکوهمند رهایی چیزی در انتظارش نیست. روزگاری دنیای ما عرصه تاخت و تاز جبارانی مثل آتیلا، چنگیز و هیتلر بود، ولی در دوران آگاهی مناسبات ملت‌ها و همبستگی تمدن‌ها راه رو بر چنین گردنکشان بسته. حرکت تاریخ هیچ وقت متوقف نشده و بشریت با جدال مستمر علیه تمام موانع حریت خودش رو از اسارت مناسبات کهن رها کرده و جلو رفته. که این واقعیت اینه که یک صدا و تنها یک صدا در اعماق خفته تاریخ همچنان بی‌پاسخ مونده. صدای برده برده ها، صدای زنان، صدای جنس تحت ستم. ستم جنسی اونقدر عمیق بود که کسی وجودش رو باور نداشت. ستم جنسی ستم شمرده نمی‌شد. گویی طبیعت زندگی برای زنان نمیتونست غیر از این باشه. من یک زنم، زنی که از آغاز با پای برهنه آتش کند زمین را در پی قطره آب در نوردیده است. زنان در حقیقت دو بار به بردگی رفتند. یک بار به خاطر زن بودن و یک بار همراه سایر بردگان و سایر سرکوب شدگان و به همراه تمامی انسانهایی که در تمام طول تاریخ به اسارت و بهره‌کشی کشیده شدند. بله، پا
های زنان رو در همه زنجیرهای اسارت می‌شدید و صدای سرکوب شدگان رو در فریاد پنهان زنان میشه شنید. سیمون دو بوار در باره ریشه دیرینی ستم میگفت همه طبقات اجتماعی تحت ستم زمانی نبودند، آنها بعداً به وجود آمدند ولی زنان پیوسته بودند. آنها به سبب ساختار فیزیولوژیک خود زن هستند، اما تنین خود به خودی زن در گوش مرد آهنگی دشنامگونه دارد و در ذهن او آمیزه‌ای از بهره‌وری جنسی و تحقیر است. ولی داستان زن داستان یک تراژدی ناپیداست، تراژدی ستمیه که تمام تار و پود زندگی و تمام هستی زن رو درنوردیده، رشته‌ای که زنان رو به ستمگران همیشگی اونها پیوند میده و هیچ رشته دیگه قابل مقایسه نیست. این اولین بردگان روی زمین حتی در خواب هم به نفع و حسب ستمگران خودش رو فکر می کند. تراژدی وقتی به اوج خودش میرسه که اونها گمان می کنند این اسارت ازلی و ابدیه. باید بگم که متاسفانه بس بدتر و دردناکتر از این هم وجود داره و اون تراژدی زنان در میهن اسیر ما ایرانه. تراژدی زنان در حاکمیت آخوندهای زده بشر که نه تنها زن رو برده ازلی و ابدی میدونند بلکه هویت انسانیش رو هم نصب کنند. اما مگه میشه از زنان و جنبش برابری صحبت کرد اما از ارتجاع و بربریت زن ستیز حاکم بر ایران حرف نزد؟ اما سوال این که از کجای این تراژدی تلخ سنگین بگم؟ از صدها زنی که هر روز در خیابون‌ها مورد حمله قرار میگیرند؟ یا از اونا که دستگیر میشن و شلاق میخورن؟ از زنان شریفی که به خاطر رنگ لباس یا پیدا شدن چند تار مو مجبورشون میکنن در برده روزفیگری اعتراف کنن؟ یا از زنانی که با شقاوت تمام اونها رو سنگسار میکنن؟ از اینا بگم یا از تراژدی دختران نقصانه که طبق قانون ملده ها بچه و اندازه میشن؟ یا از 12-13 ساله هایی که به مردان 50 ساله و 70 ساله فروخته میشن؟ نونهالان مسئولی که زیر فشار جسمی و روحی پژمرده و پرپر میشن؟ و یا به انبوه قربانیان خودسوزی و خودکشی میپیوندن؟ حتما شما تراژدی رنگ میلیون‌ها دختر قالیباف رو در ایران شنیدید. بیگاری در کارگاه‌های نمون آلوده، جایی که اونها به فلج و سیل و ده‌ها عارضه دیگه مبتلا میشن و بهار زندگیشون رو در تار و پود قالی‌ها به جا میذارند. از اینا بگم و از انبوه زنان کارمند، معلم و کارگر که هزار هزار به خاطر زن بودن از مشاغل خود اخراج شدند. از حماسه های مقاومت ده ها هزار زنی بگم که به خاطر تسلیم نشدن به استبداد سفاک آخوندی و روی آوردن مقاومت به وحشیانترین صورت شکنجه و اعدام شدند. و یا از اصابت و سنگدلی دشکمان حکومت آخوندی که مادران پیر، زنان باردار و دختران خردسال رو حتی بدون احراز هویت تیربارون کردند. و
احیا از داستان‌های مدهوش کننده ولی واقعیه، زنان جوانی که با وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها در هم کوبیده شدند و در شب اعدام مطابق فتوای رسمی ملایان به اونها تجاوز کردند و قبل از تیربارون خونشون رو کشیدند. بگذارید تأکید کنم که بدون شک نه مردم، نه تاریخ و نه خدا هرگز از این جنایات نخواهند گذشت و این جنایتکاران به خاطر این استعدادهای زنده به گور و پرپر شده مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

درود به این قهرمانان شهید و اسیر که به رغم همه وحشیگری مهاجرین هرگز تسلیم نشدند و دست از مقاومت برای آزادی بر نداشتند. زنانی که با پای سر در قفای آزادی دویدند و خود ناخدای زورق‌های آزادی شدند. راستی که به گفته اشرف شهیدان جهان خبردار نشد که در این سالها بر مردم ایران و به خصوص بر زنان میهن ما چه گذشت. در آموزش های ملایان استنادات بسیاری وجود داره که برای توجیه دور پردازی های فراوون رژیم در زمینه های مختلف تصریح میشه که به سه طایفه میشه دروغ گفت: یک زنان، دو کفار، سه منافقین. اما اوج پلیدی آخوندهای ضد بشر اینه که جنایت های زن ستیزانه و دعاوی ارتجاعیشون رو به اسلام نسبت میدن، در حالی که این جنایت ها و دجالگری ها فقط و فقط برای حفظ قدرت و ادامه حکومت اونهاست. پس گفته قرآن: وای بر اونهایی که به دست خودشون چیزهایی رو می نویسند و میگن اینها از نزد خداست تا منافع حقیرشون رو به دست بیارن. فویلون للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. بله، زن ایرانی در برابر چنین هیولایی به مقاومت برخواسته، هیولایی که از اعماق قرون سر برآورده و موجودیتش زن ستیزی و آپارتاید جنسیه، هیولایی که فقط دشمن مردم ایران نیست بلکه با بشریت، با تمامی بشریت سر جنگ داره و صلح جهانی رو تهدید می‌کنه. اما سوال اینه که آیا به راستی بنیادگرایی یک خطر و تهدید جهانی هست یا چنین نقشی نداره؟ واقعیت اینه که اختاپوس ارتجاع که قلبش در تهران می‌تپه چنگال‌های خونینش رو در تمام کشورهای اسلامی و جوامع مسلمان کشورها فرو برده و به نخستین تهدید صلح در منطقه و جهان تبدیل شده. خدا با سوء استفاده از باورهای مذهبی بیش از 1 میلیارد مسلمان به توسعه طلبی و صدور بحران و تنش می‌پردازند. در کشورهای اسلامی دخالت می‌کنند، فتوای قتل اتباع خارجی رو صادر می‌کنند، به عملیات تروریستی در کشورهای مختلف دست می‌زنند، بودجه های سرسام‌آور برای تهیه انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های کشتار جمعی به خصوص میکروبی و شیمیایی اختصاص میدن، برای دستیابی به سلاح‌های اتمی تلاش فراوان میکنن. این حقایق به وضوح نشون میده که هیولای فاشیسم مذهبی صلح جهانی رو تهدید میکنه و مقابله با اون بر عهده بشریت معاصره. و من در اینجا باز هم این نکته رو باید تصریح کنم که این مرتجعان که به نام دین مردم ایران و زنان ایران رو سرکوب میکنن و به صدور ارتجاع و تروریسم میپردازند، نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارند بلکه اونها دین فروشند و برای مقاصد شوم ضد انسانی به دست گرفتند. اما این تحول در اندیشه ها چه ارزش های مهم دیگه ای رو خلق کرد؟ بارزترین خصوصیات این زنان که تأثیر سازنده‌ای بر محیط کار می‌گذاشت، مسئولیت پذیری، آموزش پذیری، وفاداری به نظم، قاطعیت چشمگیر و از همه مهمتر فداکاری و کیفیت های نوین انسانی بود. در این مسیر اونها قبل از هر چیز خودشون رو باور کردند، با
باور کردند که انسان‌های آزاد و برابرند و برای مرد آفریده نشدند و به اون شناخته نمی‌شوند و در تملک هیچ کس نیستند و مالک جسم، جان و عواطف خودشونند. این ترتیب اونها بر دنیای ضعیفگی، فعل‌پذیری و مسئولیت‌ناپذیری غلبه کردند و در هویت انسانی خودشون دوباره متولد شدند. اولین نشانه های این تولد برقراری مناسبات نوین بین زنان بود. اونها می دونستند که می بایست قبل از هر چیز زنان دوروبر خودشون رو دوست داشته باشند. کار و مسئولیت به خصوص با احساس همبستگی عمل کنند و مهمتر از همه فرماندهی یکدیگر رو بپذیرند. همچنین باید از نقش این زنان در حفظ سلامت مناسبات زن و مرد یاد کنند، زیرا به این ترتیب بود که یک ارتش مختلط با مناسباتی پاک و انسانی و با توانمندی رزمی سیاس شکل گرفت که تحسین هر ناظر خارجی رو همین یکیزه. بالاخره یکی از بزرگترین دستاوردهای ما این بود که رهایی زنان بلافاصله تأثیر خودش رو در رهایی مردان و ارتقای توانایی‌های آنها بارز کرد. مردانی که به استقبال این تحول با تمام سختی‌هاش می‌رفتند، از همگامی در این مسیر، یعنی مسیر برابری، به خود می‌بالیدند. چرا که در دنیای تبعیض مردان هم اسیرند، اسیر خودکامگی و سلطه طلبی. راستی مردی که انسانیت نزدیکترین انسان به خودش رو، یعنی مادرش، خواهرش و همسرش رو نفی میکنه، اگه نه اینه که قبل از هر چیز انسانیت خودش رو نفی میکنه. چگونه وجدان یک انسان میتونه چنین ستمی رو بپذیره؟ ولی حالا ما نسلی از مردان رو میدیدیم که در مسیر نفی ستم جنسی هویت انسانی از دست رفته خودشون رو باز میفتند و با پذیرش رهبری زنان اوج آزادی و رهایی خودشون رو بارز میکردند. بله، ما شاهد تولد نسلی از زنان و مردان رها شده بودیم که نشانه‌های درخشانی از یک تحول فرخنده و بسیار مبارک در مناسبات انسانی بودند. نسلی که با اتکا به رهبری مسعود تونست جنبش رو در جاده تکامل و تعالی انسان فرسنگ ها به جلو پرتاب کنه. نسلی که البته تحت همین رهبری در جریان یک مقاومت فراگیر ضد ارتجایی آبدیده شده بود و مهمترین ویژگیش این بود که در صحنه سیاسی به هیچ سازشی با مرتجعان تن نمی داد. نسلی که در 3 خرداد در برابر سرکوب آزادی ها به پا خواست و با نثار 100,000 شهید نشون داد که تا حقوق اساسی مردم ایران، یعنی آزادی و حاکمیت ملی و مردمی رو به دست نیاره، از پا نمی نشونه. نسلی که در سر جنگ و صدور ارتجاع رو با کارزار عظیم و گسترده صلح در سطح داخلی و بین‌المللی در هم شکست و در رو به تنور

جنگ خانمان سوزاخونها رو گل گرفت. نسلی که با فداکاری و از خود گذشتگی افسون مذهبی و بساط دین فروشی آخوندها رو به هم ریخت و مقاومتی رو رقم زد که امروز به مثابه پاسخ دموکراتیک، ترقی‌خواه و مردمی در برابر هیولای ارتجاع و به عنوان آنتیتز بنیادگرایی شناخته میشه. و در این مسیر بود که مجاهدان و رزماوران آزادی ایران زمین از همه چیزشون گذشتند. آره، از همه چیزشون، از همه چیزشون گذشتند تا رهای خلق و میهن محبوبشون رو تضمین کنند. اونها باید از هر گونه آلودگی و اندیشه های ارتجاع حاکم پاک بپوشی میشدند. باید برای زدودن اندیشه های مبتنی بر تبعیض جنسی و برای رهایی و مسئولیت پذیری زنان قیام میکردند و اونها آگاهانه این مسیر سخت اما شکوهمند رو انتخاب کردند و قله های شرف و انسانیت رو یکی بعد از دیگری فتح کردند. حالا اجازه بدین با توجه به فرصت کوتاهی که دارم مهمترین نکات کلیدی این تجربه رو خلاصه کنم. اول، ریشه‌کن شدن مناسبات مبتنی بر ستم جنسی در گروه اینه که زنان قبل از هر چیز با ورود به میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی زمینه رو برای این تحول فراهم کنند. در همین راستا زنان می باید مسئولیت های رهبری کننده سیاسی و اجتماعی رو به دست بگیرند. علاوه بر این، در چارچوب جنبش برابری باید دست کم 50% مسئولیت های کلیدی در دست زنان باشه و با اجرای سیاست تبعیض مثبت طی یک دوران محرومیت تاریخی زنان جبران بشه. این منظور سهمیه بندی به سود و حضور هرچه بیشتر زنان در مسئولیت اجتماعی امری فوق‌العاده ضروریه. روح، مضمون و شاخص سلیه امتیازاتی در هر حال رهایی و مسئولیت پذیری هرچه بیشتر زن و مرد و نفی بهره کشی از جنسیه. سوم، رهایی زن شرط رهایی مرده و باید به رهایی مرد هم بیانجام. راه حل هایی که فقط میخواد جای زن و مرد رو با هم عوض کنه و به تضاد بین زن و مرد دامن میزنه به رهایی زنان هرگز منجر نخواهد شد. حال اون که به دلیل ذات یگانه و انسانی زن و مرد چشم‌انداز برقراری یک مناسبات انسانی و تحقق برابری زن و مرد کاملا حقیقیه. چهارم، برخلاف مرتجعان زن ستیز باید بر این اصل تاکید کرد که حقوق زنان همان حقوق بشر است. پنجم، تضاد بین خانواده و مسئولیت اجتماعی و سیاسی یکی از جدی‌ترین مشکلات مشترک و فرساینده تمامی زنانه. ما بر این باوریم که بایستی حق انتخاب آزاد رو به تمام و کمال برای زنان به رسمیت شناخت، به خصوص برای زنان رزمنده و مبارزان جنبش برابری، تا در هر شرایط و هر موقعیتی که لازم باشه بتونن برای مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی خودشون اصالت و اولویت قائل بشن. اما اجازه بدین که در اینجا علاوه بر سیاست‌گذاری‌های پایه‌ای برای رفع ستم جنسی، اونجا که ضروریه یعنی حقوقی رو که در قانون، حقوق و آزادی‌هایی رو که در قانون برای زنان ما به رسمیت می‌شناسیم، در اینجا به اونها اشاره کنم.
بود در نقطه مقابل خمینی که هیچ وقت حاضر نشد تا قبل از رسیدن به قدرت کمترین حقوق زنان رو به رسمیت بشناسه به طور مشخص. شما میدونید که در برنامه شورا و دولت موقت و در طرح مصور شورای ملی مقاومت ایران آزادی ها و حقوق زنان طی مواد روشن و تصریح شده به رسمیت شناخته شده. همین اساس اجازه بدین یک بار دیگه حقوق زنان رو که ما برای ایران آزاد فردا به رسمیت شناختیم در 14 مورد یادآور بشم. یک، حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان کاملا مساوی با مردان خواهد بود. دو، زنان از حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون اجازه دیگری برخوردار خواهند بود.

ایران به رسمیت شناخته می شود و سازمانیابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور حمایت خواهد شد. چهار، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف برای زنان امتیازهای ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری و فرهنگی در نظر گرفته خواهد شد. زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش‌ها و انتخابات و شرکت در همه کرسی‌ها برخوردار خواهند بود. شش، زنان از حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام و منصب و شغل عمومی و دولتی و قضاوت در تمام مراجع دادرسی برخوردار خواهند بود.

به هنگام اشتغال ممنوع خواهد بود. زنان و مردان برای کار مساوی مزد مساوی دریافت خواهند کرد و به طور یکسان از حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری برخوردار خواهند گردید. زنان از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری بدون تبعیض استفاده خواهند کرد و از حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیت‌های هنری برخوردار خواهند بود.

زنان در انتخاب لباس و پوشش خود کاملا آزاد خواهند بود. زنان در گزینش همسر، ازدواج و طلاق کاملا آزاد خواهند بود و حقوق برابر با مردان خواهند داشت. در زمینه شهادت، ارث، ولایت و سرپرستی اطفال رفع خواهد شد. زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت سرپرستی آنها توسط نظام اجتماعی کشور مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین از ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممانعت می شود. گماردن دختر بچه ها قبل از رسیدن به سن قانونی ممانعت به عمل خواهد آمد و برای آنان امتیازات ویژه در زمینه آموزشی در نظر گرفته خواهد شد. هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، آنچه گفتم انتظارات بسیار طبیعی زنانه که قرن هاست نادیده گرفته شده و زنان برای دست یافتن به همین ها، در واقع باید بگم همین حد اقل ها، تا الان سرکوب شده هست. این ها خواست مشترک تمامی خواهران ما در سراسر جهان. اما اون چه که در میهن من تفاوت داره اینه که مقاومت سترگ زنان ایران و رنج و خون ده ها هزار زن شهید و شکنجه شده به این کلمات، مضمون و رنگی زیبا از شهامت، جدیت و عشق به زندگی و امید به سازندگی داده. زنانی که هرگز تحقیر آخوندها رو نپذیرفتند و در مقابل پاسداران نابرابری سرافرازانه قد برافراشتند. زنان و مادرانی که زندگی زناشویی رو به خاطر آزادی مردم و میهنشون رها کردند و برای تاریخ نامعلوم با جگرگوشگانشون، یعنی فرزندانشون، یعنی عزیزترین هاشون خداحافظی کردند. زنانی که در نبرد با مرتجعان زنستیز و ضد بشر پرفشارترین و بقرنجترین مسئولیت ها رو عهده گرفتند. پس ای خواهرانم، زنانی که بر علیه نابرابری شده اید، و ای برادرانم، مردانی که انسان بودن رو بر امتیازات ویژه مرد سالاری ترجیح داده اید، شما رو به یاری مقاومت ما در برابر سیاه‌ترین استبداد مذهبی تاریخ فرا می‌خونم و از شما می‌خوام که دست در دست هم برای تشکیل جبهه مشترک ضد بنیادگرایی به تلاش برخیزید. آخوندهای زن
و خونهای دستتیز کمر به نابودی حقوق و آزادی های زنان بستند و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال می کنند. تو از این طریق پایه های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هر چه سریعتر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که قیمت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونید به اهدافتون برسید، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهید. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها و ساس ستم شما در همه

0: مخبر السلطنه. رضاشاه متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری. پیامدهای این اقدام، تمدید قرارداد دارسی در شرایطی بسا ظالمانه تر شد. دکتر مصدق در مجلس 14. تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16,128,000,000 ریال ضرر زده باشد. شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگان چنین خدمتی کند. دکتر مصدق در مجلس 14. اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. پس از اخراج رضا شاه از ایران، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31,000,000 لیره مخارجی هستیم که اصلاً نمی‌دانیم چطور خرج شده. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت 4.
1: خاک تبدار ایران زمین ذخایر بسیاری در سینه دارد. نفت اما بیشک مهمترین آن گنج هاست. دریای نفت عبارت آشنایی است که ما ایرانیان از کودکی بارها و بارها آن را شنیده ایم و درباره خاک نفت‌خیز سرزمینمان خوانده ایم و نوشته ایم و سخن گفته ایم. با این همه درد مشترکی هست که مردم ایران را به هم پیوند می دهد. درد نشستن بر روی دریای نفت و بی نصیب بودن از آن. چنگ اندازی شاه و شیخ بر منابع نفتی دردناکترین واقعیت تاریخ میهن ماست. واقعیتی که با بزرگترین تحولات سیاسی و اجتماعی این آب و خاک گره خورده است.
2: وقتی تاریخ ایران رو ورق میزنیم و اسناد تاریخی رو مرور میکنیم، با وقایع بسیار تکان دهنده‌ای مواجه میشیم که هم دردناکه و هم اینکه بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از ناکامی های ملت ماست. منابع طبیعی ایران و به خصوص نفت همواره کانون دزدی ها و چپاولگری های شاه و شیخ بوده. دقیقا هم به همین علت بوده که قدرت های استعماری به ایران به عنوان یک طعمه لذیذ نگاه میکردن. برای پی بردن به حقیقت ماجرا باید بریم به سر چشمه. بریم ببینیم که اولین چاه نفتی که در ایران به نفت رسید و بعد هم نحوه برخورد شاهان و حاکمان مستبد با این پدیده حیاتی چطوری بوده.
3: So the noise and bustle of newborn enterprise shattered the silence of the Persian hill.
2: یعنی باید از اون چه که شاهان قاجار با نفت کردن شروع کنیم و گام به گام بیایم جلو تا برسیم به اون چه که رضا شاه با نفت ایران کرد. طبعا این میتونه شاخص خوبی برای سنجش مشروعیت حکومت هم باشه. رضا شاه با منابع طبیعی ایران چه کرد؟ با نفت ایران چیکار کرد؟ با نگاهی به تاریخ میتونیم به همه این سوالات پاسخ بدیم.
1: در سال 1251 خورشیدی مطابق با 1872 میلادی، ناصرالدین شاه با یک تاجر انگلیسی آلمانی تبار به نام بارون جولیوس درویتر قراردادی امضا کرد که محتوای آن واگذاری امتیاز استخراج نفت ایران به آن تاجر بود. آن قرار

0: داد با مخالفت مردم منتفی شد و البته روسیه تزاری هم به شدت با آن مخالف بود، چرا که آن را در تعارض با منافع خود می دید. 29 سال بعد در روز پنجم خرداد سال 1287 خورشیدی اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان به نفت رسید. نفتی که مردم ایران از آن بی نصیب بودند، چرا که 7 سال قبل از آن یعنی در سال 1280 خورشیدی توسط مظفرالدین شاه قاجار امتیاز نفت ایران به یک انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی برای مدت 60 سال پیش فروش شده بود. دارسی متعهد شد سالانه مبلغ 20,000 لیره و چه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و همینطور 16% از منافع خالص حاصل از نفت را به دولت ایران بپردازد.
1: در سال 1914 میلادی دولت انگلستان به جای دارسی طرف حساب ایران شد. قرارداد دارسی هم البته ادامه داشت تا سال 1311 که طرف انگلیسی حتی به همون تعهدات ناچیز خودش مبنی بر پرداخت سهمیه ایران هم عمل نکرد و قرارداد رو در عمل نقض کرد. به این ترتیب با یک بزنگاه تاریخی مواجهیم که طرف قرارداد ایران نقض عهد کرده و به قراردادش پایبند نبوده. حالا در مواجهه با این اتفاق حکومت ایران چه کار باید بکنه؟ برخورد درست چیه؟ طبعاً یک حکومت مردمی از این موقعیت بهترین استفاده رو میکنه و این دعوا رو به محاکم بین المللی میکشونه. یعنی این بهترین فرصت بود تا ایران اقامه دعوا بکنه و قرارداد خائنانه و ظالمانه دارسی رو از بیخوبون لغو کنه. اما رضا شاه چه کار کرد؟
0: رضا شاه با به آتش کشیدن قرارداد دارسی عملاً امکان اقامه دعوا از طرف ایران را منتفی کرد. همچنان که عملاً امکان دریافت حق و سهم ایران را هم از بین برد و بعد هم در ادامه آن قرارداد ننگین را برای یک دوره 32 ساله دیگر تجدید کرد. به این ترتیب قراردادی که می توانست لغو شود نه تنها تمدید شد بلکه به مدت آن هم اضافه شد.
2: ببینید رضا شاه قرارداد قبلی دارسی رو به آتش کشید. در واقع هر سندی رو که میتونست توی محاکم بین المللی ارائه بشه اینو از بین برد. این اقدام قویاً مشکوک بود و در راستای منافع انگلستان بود. بعدم که اومد و همون قرارداد رو با یه مقدار تغییر دوباره تمدید کرد، هیچ معنایی جز خیانت و اقدام علیه منافع ملی مردم ایران نداشت. این سند وابستگی رضا شاه به استعمار، این چه حاکم ملی و مردمیه که چنین خیانتی در حق مردم ایران میکنه؟
0: مهدی قلی هدایت، مخبرالسلطنه، نخست وزیر وقت، در کتاب خود خاطرات و خطرات، داستان آتش زدن پرونده نفت و قرارداد دارسی توسط رضا شاه را اینگونه تصویر کرده است.
3: شب ششم آذر 1311 تیمورتاش پرونده نفت را به هیئت وزیران آورد. رضا شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری.
0: مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت ایران انگلیس و نویسنده کتاب 50 سال نفت ایران، درباره محتویات آن پرونده که رضا شاه به آتش انداخت توضیحات بیشتری برای من دارد. او نوشته
3: در پرونده مزبور همه نامه‌های متبادله بین وزیر دربار و شرکت نفت موجود بود. موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کرده و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، هیئت ایرانی ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست دادند.
0: لورد کتمن، رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت، هم در شرح خاطرات خود نکات بیشتری گفته که ما را به نکات مهمتری نسبت به اقدام خائنانه رضا شاه آگاه می کند. لورد کتمن شرح مختصری از رفتن خود و هیئت انگلیسی نزد رضا شاه برای حل اختلاف ایران و شرکت نفت را نوشته که بخشی از آن به این شرح است.
3: رضا شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و پس از استماع طرفین حد وسط را گرفت و دستور داد که حق الامتیاز را به 4 شیلینگ در هر تن کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت.
4: گواهی لورد کدمن توی همین زمینه نفت در واقع نکات جالبی رو به ما میده. طرف انگلیسی تعهداتش رو زیر پا گذاشته. حق مردم ایران رو خورده. بعد میگه که همین لورد کدمن میگه این رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت ایران انگلیس اون موقع است. بعد میگه که خب ما رفتیم پیش رضا شاه. رضا شاه با نهایت مهربانی ما رو پذیرفت. حالا نگاه کنید این رضا شاهی که با مردم با باتوم و گلوله و چکمه و مهاجرت دادن اجباری و کشت و کشتار حرف میزنه، وقتی میرسه به رئیس شرکت نفت انگلیس یه بسیار با مهربانی ما رو پذیرفت. بعد همین آقای لورد کدمن که نماینده مجلس اون موقع انگلیس هم بکنم بوده، در این حال میگه که حق الامتیاز رو به 4 شیلینگ توی هر تن نفت کاهش داد. پیشنهاد دولت ایران 6 شیلینگ بوده. اینا دعواشون سر همین موارد بوده. میگه که وقتی رفتیم پیش رضا شاه گفت آقا 4 شیلینگ هر تن، یعنی 2 شیلینگ از اون چیزی که پیشنهاد دولت خودش هم بوده این عدول میکنه و میاد پایین. خب اسم اینا رو مثلا چی میشه گذاشت؟ یعنی حتی از قیمتی که دولت خودش برای نفت در اون دعوا و کشمکش با شرکت نفت انگلیس داشتن این باز کوتاه میاد. خب اینا چیه؟ یعنی مثلا چه جلوه ای از وطن پرستی یا ایران پرستی یا نمیدونم ایران خواهی توی این کار رضا شاه شما میتونید ببینید؟
0: تقی‌زاده به عنوان امضا کننده همان قرارداد خائنانه از جانب رضا شاه در مجلس 15 در مورد قرارداد 1933 گفته است:
3: جالب اینجاست برای همین قرارداد که موجب لعن آیندگان بود با تبلیغات فراوان جشن ها گرفتند و به عنوان پیروزی بزرگ به خورد ملت از همه جا بی خبر دادند.
0: تقی‌زاده درست میگوید. با نگاهی به عکس های باقی مانده از کارناوال های آن زمان بیشتر به ابعاد فریبکاری رضا شاه پی میبریم. بدون شک صادق‌ترین و دردمندترین افشاگر قرارداد خائنانه رضا شاه دکتر محمد مصدق بود. دکتر مصدق در سال 1323 و در حالی که نماینده اول تهران در مجلس 14 شورای ملی بود، نطق‌هایی آتشین و روشنگر ایراد کرد و به افشای ابعاد خیانت رضا شاه در مورد قرارداد نفت پرداخت.
3: اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. بنابراین 184 از عایدات که در 1961 حق دولت می شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می برد. 126 میلیون لیره انگلیسی از قرار لیره‌ای 128 ریال 160 بیلیون و 128 میلیون ریال می شود و تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 بیلیون و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. از تمدید مدت نه تنها دولت از این مبلغ محیرالعقول محروم شد، بلکه 20,000 سهمی که از سهام شرکت دارد بعد از سال 1961 بلا تکلیف و معلوم نیست که دولت انگلیس که قدرت خود را برای تمدید مدت به کار برده حاضر شود که از 1961 به بعد باز صاحبان سهام 184 از منافع شرکت را ببرد.
4: اگه دقت کرده باشین توی سالهای اخیر آخوندا خب به نوعی به فکر نبش قبر کردن رضا شاه افتادن و بعدم با اون شعار دستساز وزارت اطلاعات و روح چاد گفتن و این صحبت ها یا تشبیه کردن خودشون به رضا شاه یا تشبیه کردن رضا شاه به خودشون تلاش کردن که از در واقع جسم مزمحل شده رضا شاه به نوعی حفاظت کنن. این اون رابطه ایه که شاه با شیخ و رضا شاه داره. حالا ببینید تو نقطه مقابلش من یک چیزی رو عرض کنم خدمت شما. مثلا ببینید 77 سال پیش مصدق کبیر توی نوت‌های خودش در مجلس 14 چی میگه راجع به رضا شاه و در واقع چه تصویری از رضا شاه به ما و نسل‌های بعدی و جوان‌های این روزگار در واقع تحویل میده. مصدق میگه آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال یک طرفی یعنی سیاست استعماری ایران که ایران وابسته بود به انگلیس، آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی حداقلی که خود کمپانی برای عایدات دولت معین نمود متجاوز از 16 بیلیون ریال از کیسه ملت رفت و نسل‌های آتیه را از چنین عایدات هنگفتی محروم کرد. نسل‌های آتیه هر قدر نفرین کنند، یعنی رضا شاه رو نفرین کنند، کم نفرین کردند. خب ببینید اینا حرف‌های در واقع دکتر مصدق بوده نسبت به اقدامات ضد ملی رضا شاه. پیشوای نهضت ملی مردم ایران این طوریه، به همین علله که رضا شاه رو در واقع شایسته این نفرین ابدی میدونه.
3: هر قدر هم که در امتیاز نامه از عایدات شرکت برای خودمان سهم معین کنیم، وقتی که دولت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند نقش براب است. در هر امتیاز آن چیزی که بیش از همه امتیاز دهنده را تشویق می کند آن است که بعد از یک مدتی قائم مقام صاحب امتیاز می شود و ما دیدیم که در امتیاز دارسی این حق به چه نیرنگی از دست ما رفت.
2: تمدید خائنانه قرارداد دارسی در واقع واگذاری ثروت ملی مردم ایران به انگلیسی بود. اما حتی پول اون بخشی از نفت که عاید مردم ایران میشد هم باز در واقع هزینه نیازهای استراتژیک انگلستان در ایران میشد. این دیگه یه چیزی ماورای سرسپردگی و وابستگیه. این عین وطن فروشیه. یعنی رضا شاه نه تنها نفت مردم ایران رو به بهای بسیار ناچیزی به انگلیسی‌ها واگذار کرد، بلکه همون پول ناچیزی که طرف برای خالی نبودن عریضه به ایران میداده اونم خرج پیشبرد خط و خطوط استعماری انگلیس ها در ایران میکرد.
0: دکتر مصدق بعداً در این مورد گفت:
3: هرگاه به محاسبه عواید نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عواید مزبور منحصراً در راه سیاسی خرج شده است. عواید مزبور به مصرف راه آهن که به تمام معنی استراتژیک و برای ما سر تا پای ضرر است رسید که قبل از احداث آن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته های من را تایید کرد و همچنین به مصرف خرید اسلحه و مهماتی که ایران به آن احتیاج نداشت رسید، زیرا ما با دول مجاور خیال جنگ نداشتیم که محتاج به آن قدر مهمات شویم و اگر آن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهریور 1320 از دست ما رفت؟
0: بلافاصله پس از اخراج رضا شاه از ایران که سایه سیاه دیکتاتور از روی سر ایران و مردم ایران کم شد، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31 میلیون لیر مخارجی هستیم که اصلا نمی‌دانیم چطور خرج شده.
4: خب این البته فقط یک نمونه است، نمونه ای که خب قابل توجه هم هست، ماهیت رضا شاه رو هم به هر حال تا حدی توضیح میده و ما مستقل از هر تحلیل و تفسیری فقط با نگاه کردن به اسناد تاریخی میتونیم خب به واقعیت هویت رضا شاه پی ببریم. ما در واقع در اسناد وقتی که وارد میشیم با شاهی مواجه میشیم که هم منافع ملی ایران رو میلیارد میلیارد به استعمار میده، مثل همون مورد نفت و اینا که من عرض کردم خدمتتون و دکتر مصدق گفته بود، هم کرور کرور توی جیب خودش میریزه. وقتی هم که از ایران رفت دیگه جزء بزرگترین ثروتمندای عصر خودش بود، شاهی که هم اموال ملت رو غصب میکنه، هم ملیت ها و مردم خودش رو سرکوب میکنه، قلم ها رو میشینه، شخصیت های ملی و خوشنام و میهن پرست رو میکشه، به زندان میندازه، تبعید میکنه، آمپول هوا میزنه و نیست و نابود میکنه و از هیچ یک از این اقداماتش هم ابایی نداره که کوتاه بیاد. و وقتی هم که متقابلا نگاه میکنید هیچ سبقی از راه اومدن با مردم و ملت در کارنامهش به چشم نمیخوره.
0: بعد از نگاهی گذرا به آنچه که رضا شاه با اموال و منابع طبیعی و اقوام ایرانی کرد، اکنون قصد داریم تا به نقش رضا شاه در اشغال ایران بپردازیم. راستی چه شد که در جریان جنگ جهانی دوم ایران به اشغال متفقین درآمد؟ رضا شاه در این رابطه نقشی داشت یا اصلا نقشی نداشت؟ در پنجمین قسمت از مستند رضا شاه به روایت تاریخ به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.

Viva fo, viva fo, viva fo.

45 ساله بود که او رو از زمان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت طلب؟ همراه عصرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو،
0: منصف
1: بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقع جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروط خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروط خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همونجور شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورا دور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود. یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله، اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله، اون اسکرین شات ها اومد. پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای محسوب رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که محسوب به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع های سلطنت طلب ها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم مهرس شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد. ببین، این دو نفر خیلی جالبه. میدانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند، و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات. نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکند به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه 1 یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این 2 نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این 2 نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک بر صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از 1 سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه، نه
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراش خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این 2 نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این 2 نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم بله این جغرافیا میشه که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه و خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما میشه که یک آلت قتالی رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی، بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیع بزنه.
0: عجب، خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتند. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنون که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت. همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه‌های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیست، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدودی داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزم، تو کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح های معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت، و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مداری از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مداری بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در برش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده‌ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند، و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم اینکه بله، اون پرونده‌ای که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت. و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتای حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم به همین هم بپردازم، بسیاری از این اکانت‌ها خود همون اکانت‌های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جان دو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، اکانت‌ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم‌های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاق افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000-3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15-16000 صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگاه نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن، میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو برای نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که گروه کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد ویسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای مهمی است، و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به گفت کسانی که نقل به مزبور، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستند. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو

0: اجرا کردن. هنوز اینها رو هم نمیدونیم، مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرار قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی میگم مسعود انقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولهای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستند، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلبها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما اگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی با نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. این وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستند که در بی سی فعالیت میکنن، و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمی‌کنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی از اینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست های اینا، الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن.

0: درخواست وثیقه کردن، پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیرم وثیقه اینا احتمالا وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همین کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم رو همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط با اون پرونده‌ای که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و اینچنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی و فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدند. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه، برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش سیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و برحال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانونن فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
0: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
1: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود اصلا یا گفتگو کرده باهاشون؟
0: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودن، به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود، یعنی حدوداً اواسط فوریه.
1: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شده مسعود، من یک اسرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیست جاویدجا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی، البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من در شکل‌گیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: من کلامت رو قطع کنم یه لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنویم.
2: بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون، حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
1: کورش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیشبینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیشبینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آیا داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
0: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
1: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده، میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
0: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده‌هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیت بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
1: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیار ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه، با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتلن.
0: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن، کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود رو. ایشون خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک درخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقا شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
1: بله. یک نکته دیگر هم آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چی آدم حسابی طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حال آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است، چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
0: این یه پدیده سیاسی اجتماعی که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست، عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن. و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلبان پس چرا فحش نمیدن، یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببین من اگه سلطنت طلب نیستم پس چرا فحش نمیدن، یه تعداد ارنکشون هم که فحش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران. فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم‌ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد بود حرف دونالد ترامپ، و کمکی هم در راه نبود. گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود، بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم. و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، پرنسل روشم بر کرده و سوت میزنه. و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کوروش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بتونم.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت، اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سمن سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد که یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدن که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیتی بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطور که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه ها و شکنجه های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چی کار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بنده. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردن. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست؟ به همین دلیل انواع توطئه‌ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موضع رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرش رو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاییه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجایی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در 30 خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه‌های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز 500,000 مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می‌جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت های اون ماهیه که فشرده ای از تاریخچه صدق دفدار رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول، موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارند که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارند که باید

پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی سلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی سلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ، از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی سلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیش رو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی سلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کنه، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی میکردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق میکرد و خمینی نمیتونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو

0: تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاد و تو را هم که در این جریان غروب آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمان مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است، وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
3: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاتر این سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بده. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اووریا، میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبردش نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شدند محرومند. جاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه وی، یعنی رولو، از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره، یعنی رفیق دوست، اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستن. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو، یعنی مسعود رو، هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
4: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه‌ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خواست همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد.
5: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریبابادی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر بکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمن خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

0: همزمان با مذاکرات جدید آمریکا و رژیم در سوئیس، بحث درباره آینده این توافق، سرنوشت رژیم و چشم‌انداز تحولات ایران بار دیگه در کانون توجهات قرار گرفته. پاکستان و قطر هم در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مذاکرات سطح بالا تموم شده و مذاکرات فنی تا پایان هفته در سوئیس ادامه خواهد یافت. اما در حالی که آمریکا و رژیم هر کدوم روایت‌های خودشون رو از مذاکرات ارائه می‌کنند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست. آیا راه حل بحران ایران در مذاکرات و توافق‌های سیاسی نهفته است یا در جای دیگه‌ای باید به دنبال اون بود؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری، با سلام و خوش آمد به شما. در رابطه با همین آخرین دور مذاکرات رژیم و آمریکا تو سوئیس، لطفا برامون بگید که با چه اهدافی این آغاز شد و مواضع دو طرف چی هستش؟
1: من سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و بهشون خسته نباشید میگم، مخصوصا هموطنانی که توی این روزهای اخیر توطئه‌های مشترک شیخ و بقایای شاه رو خونسا کردن و به شکست کشوندن. اما در مورد سوالتون، خب مذاکرات یعنی هدف اول و اصلی اعلام شده از جانب دو طرف برای این دوره از مذاکرات تو سوئیس، در درجه اول امضای حضوری تفاهم‌نامه‌ای بود که چند روز پیش دو طرف یعنی آمریکا و رژیم به صورت مجازی اون رو امضا کرده بودن و همونطور که حتما هموطنانمون هم خبرهاش رو شنیدن، این مراسم با مشارکت قطر و پاکستان دیروز در ژنو برگزار شد. اما در مورد مواضع طرفین که پرسیدین، طبق گزارش ها همونطور که در اخباری که الان یاسرم مفصلا در موردشون گفت، از مواضع جی دی ونس در کنفرانس مطبوعاتی و همچنین موضع‌گیری عراقچی مشخصه که به توافقاتی بر سر بازرسی اتمی و همچنین باز شدن تنگه هرمز طرفین دست پیدا کردن و بعدش هم خزانه‌داری آمریکا برخی تحریم‌ها رو به مدت 60 روز متوقف کرده. تو همین رابطه امروز اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفت که تعامل جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابق روال جاری و منطبق با مصوبات مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ادامه پیدا خواهد کرد. آمریکا برای جلوگیری دائمی از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای و کنترل فعالیت‌های منطقه اون و همچنین تضمین امنیت کشوری تو تنگه هرمز تاکید می‌کنه، روی این موضوع تاکید می‌کنه. و همین شب گذشته ترامپ در سوشیال خواستار مهار نیروهای نیابتی رژیم تو لبنان شده. از اون طرف هم رژیم هم تلاش میکنه که خطوط قرمز خودشو به اصطلاح حفظ کنه، یعنی حفظ توان موشکیش، جلوگیری از انتقال مواد غنی شده با غلظت بالا به خارج کشور و خلاصه محدود کردن دامنه امتیازدهی توی سایر زمینه‌ها. البته این توافقات تو روزهای آینده وارد جزئیات فنی‌تر میشه و حتما با مخالفت‌های در درون رژیم همراه خواهد بود. امروز یکی از کارشناس‌های رژیم مصطفی خوش‌چشم، بله، تو برنامه تو صدا و سیمای رژیم در مورد امتیازات آمریکا به رژیم گفته بود که آمریکا 100 آبنبات چوبی علکی جلوی مذاکره کننده جمهوری اسلامی انداخته تا مروارید ایران یعنی تنگه هرمز رو از اونها بگیره. یا خبرگزاری تسنیم رژیمم که وابسته به سپاه هست، تو واکنش به احتمال حضور بازرسای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تو ایران نوشته که یکی از مهمترین داشته‌های رژیم در برابر آمریکا سیاست ابهام هسته‌ای و مشخص نبودن محل نگهداری مواد غنی شده هسته‌ای، که اگر این سیاست با ورود بازرس‌های آژانس به ایران فرو بریزه، این به نفع دشمنه. البته از این مخالفت‌ها زیاده و قطعاً جنگ باندها بر سر مذاکره شدت میگیره که خب قطعا در روزهای آینده شاهد موارد بیشتری از اونها خواهیم بود.
0: بله آقای سناوری، به نظر شما تو این وضعیت که ما میگیم مثلا نه جنگ خارجی و نه به اصطلاح مذاکره و مماشات نمیتونه به اصطلاح رژیم رو مسئله شو حل کنه، پس راه حل واقعی بحران ایران چی هستش؟
1: تو این رابطه به نظر من باید به قول معروف از معلوم به مجهول حرکت کنیم، یا طبق اون مسئله معروف که میگه گذشته چراغ راه آینده است، مسائل رو بررسی کنیم. واقعیت تا الان اینطوری بوده که و تجربه 4 دهه گذشته در رابطه با رژیم هم اینو نشون داده که نه جنگ خارجی تونسته مسئله ایران رو حل کنه و نه سیاست مماشات و امید بستن به تغییر رفتار رژیم نتیجه ای داشته. این سیاست ها و اقدامات نه یک روز و دو روز، سال های سال از جانب قدرت های جهانی تجربه شده و نه تنها هیچ کدومشون به نتیجه ای که خب مد نظر مدعیان اون بوده نرسیده، بلکه وضعیت رو مستمرن بغرنجتر کرده. همچنین خب پروژه هایی که خب روی فروپاشی خود به خودی رژیم یا مثلا آلترناتیو سازی های مجازی و رسانه‌ای تکیه کردن، اینا هم نتونستن پاسخگوی بحران ایران باشن و اونها هم به اصطلاح تشت رسواییشون از بام آسمان به زمین افتاده و به اصطلاح کوس رسواییشون به صدا درمده. امروز هم که خب من و شما نشستیم و از راه حل صحبت میکنیم، اینا دیگه ایده و نظر و حرف و بحث و اینا نیست، اینا تجارب اثبات شده است، تجاربی هستن که متقنن الان روی میزن و هر چشمی که نخواد روی واقعیت بسته بمونه میتونه اونها رو ببینه و الان خب افراد کهنه‌کار دنیای سیاست دارن به اونها اذعان میکنن، مستمرا توی خبرها میاد. و خلاصه این که تو این چارچوبه که از جانب مقاومت مستمرا تاکید میشه راه حل اصلی در تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونهاست. به عبارت دیگه در ایران با وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، مسئله اصلی و تعیین کننده نه توافق‌های بین‌المللیه، بلکه نقش مردم و نیروهای سازمان یافته‌ایه که قادرن مسیر تغییر دموکراتیک رو تو داخل کشور ایران پیش ببرن. خب این دیدگاه معتقده که آزادی و جمهوری دموکراتیک نه از بیرون بلکه از دل مبارزه مردم ایران به دست خواهد اومد و هر تلاشی هم که برای جلوگیری از اون بکنن شکست خواهند خورد، همون که تا حالا بوده. و این راه حل با پشتوانه های مستحکمی که داره خودشو در نهایت به همه تحمیل خواهد کرد.
0: بله، شما از نیروی تغییر در ایران هم صحبت کردید، اگه میشه اینم بیشتر توضیح بدین که مشخصا اینا چه کسانی هستن و چه ویژگی هایی دارن؟
1: ببینید، وقتی از تغییر صحبت میشه منظور هر تغییری نیست، نفی دیکتاتوری و ستم و برقراری آزادی و عدالت در میهن ما، نه هر تغییری. و این هم خب یک مبارزه ایه که تو میهن ما یک قدمت 120 ساله داره. تا کنون تو این مسیر ملت ما بیش از 120 هزار شهید فقط در دوران حاکمیت سراسر ظلم و جنایت این آخوندا پرداخته، اونم از خون بهترین فرزندانشون. در طول این 120 سال مردم ما بارها براشون سرفصل‌های سرنوشت‌سازی پیش اومده که حتی در برخی از این سرفصل‌ها ظاهراً یک تغییری هم صورت گرفته، ولی به اون نتیجه مورد نظر مردم ایران یعنی آزادی و عدالت منجر نشده. خب عبور از این سرفصل‌ها حاوی درس‌ها و تجارب بسیار گرانبهایی بوده که خب همه اونها مدون کلاسه شده است و من نمیخوام الان تو این فرصت کوتاهی که هست وارد جزئیات تک به تک اونها بشم، ولی میخوام خلاصه اونها رو در توی چند جمله به شما بگم. اگرچه معتقدم برای هر ایرانی میهن پرستی، مخصوصا جوانان، تاکید میکنم مخصوصا جوانان، اونایی که دنبال تغییر واقعی هستن، ضروریه که به این تجارب اشراف پیدا کنن و به اصطلاح از خان خودشون رو به این تجارب مسلح کنن تا بتونن در مرحله پیش رو، مراحل پیچیده که در پیش رو هست، از اون درس ها و تجارب استفاده کنن و این مبارزه سرنوشت سازی رو که تو میهن ما در جریانه به پیروزی برسونن. ما از گذشته درس گرفتیم، علاوه بر هدف که خب برقراری آزادی و عدالت، این هدف خودش نیازمند اینه که پیشتازان اون دارای آرمانی پیشرو و انقلابی باشن. علاوه بر اینا، برای هر تغییر واقعی نیازمند یک نیروی سازمان یافته هستی، یعنی یک تشکیلات انقلابی که قادر باشه و بتونه در شرایط اختناق، سرکوب، فشار دشمن، اضافه بر حفظ خودش، نقش رهبری کننده، نقش سازمان دهنده، این نقش رو داشته باشه تو اعتراضات و قیام‌های مردمی، بتونه این نقش رو ایفا کنه. بر اساس همین تجربه هم بوده که بعد از 45 سال نبرد بیوقفه با دشمن، مجاهدین تونستن با یک کار طاقت فرسای 12 ساله و بعد از همه تجارب تلخ گذشته، مجاهدین تونستن در تشکیلات داخل کشورشون کانونهای شورشی رو سازمان بدن که خب امروز به عنوان مهمترین عامل سازمان یافته تو قیام‌های تو سالهای اخیر نقش خودش رو در داخل کشور تثبیت کرده. شبکه‌ای از جوانان آگاه و فداکار که تو سراسر کشور فعالیت میکنن و متناسب با شرایط به دشمن ضربه میزنن و البته این کانون ها در شرایط فعلی بسیار گسترش پیدا کردن، تو همه جا هستن. هر روز هم ما خبرهای عملیات اقتناق شکن اونها رو تو رسانه های مقاومت میشنویم، میبینیم. و البته باید تاکید کنم که این کانون ها حالا دیگه به واحدها و یگانهای ارتش آزادی بخش تو داخل کشور، تو داخل میهن ارتقا پیدا کردن که خب خودش یک بحث مبسوطیه که الان فرصت پرداختن بهشون نیست. خب اینها تجارب چند دهه مبارزه سازمان یافته است. بنابراین از این منظر شما تو صحنه شاهد نیروی تغییری هستید که صرفاً یک شعار یا یک جریان رسانه‌ای نیست، بلکه در کوره گدازان یک نبرد همه جانبه سیاسی، نظامی، داخلی، بین المللی، منطقه‌ای، این نیرو آزمایش پس داده، رشد کرده به طوری که دیگه امروز دارای سازمان رهبری، برنامه سیاسی، یک رهبری آلترناتیو شناخته شده، پایگاه اجتماعی، نیروی جانبار کافیه که آمادگی پرداخت هر هزینه‌ای رو برای آزادی داره و همه شاهد حضور پرقدرت این نیرو تو همه صحنه‌ها هستیم و این نیرو امروز بیش از همیشه آماده برای روز موعوده.
0: بله، شما از نیروی تغییر در ایران و کانونهای شورشی گفتین. حالا در نقطه مقابل در رابطه با موقعیت به طور مشخص مشتبه خامنه‌ای تو شرایط فعلی هم ازتون بپرسیم که ارزیابیتون چی هستش؟ آیا این مشتبه خامنه‌ای واقعا میتونه جای پدرش رو پر کنه؟
1: ببینید، به نظر من برای پیدا کردن یه درک درست از موقعیت بچه خامنه‌ای باید با توجه به وضعیت کلی رژیم این موضوع رو بررسی کرد تا یک تصویر روشن‌تری از اون پیدا کرد. امروزه همه تحلیلگرها، همه کسایی که با هر نقطه نظری وضعیت رژیم رو دنبال میکنن، این حقیقت رو اذعان میکنن که رژیم با ضرباتی که از هر طرف خورده، مخصوصا بعد از عبور از این جنگ اخیر، از هر نظر در ضعیفترین موقعیت خودش تو 45 سال گذشته قرار داره. اقتصادش ویران شده، تورم سه رقمیه، تو همه زمینه ها دچار انواع بحران هاست، از بحران های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، محیط زیست، از اینا گرفته تا جنگ و دعواهای پایان ناپذیر گرگ ها تو درون رژیم که خب برای هر کدومشون هم هزاران فاکت وجود داره تو همین رسانه های خود رژیم که من نمیخوام به جزئیات اینها وارد بشم. حالا تو چنین شرایطی خب وضعیت مجتبی خامنه‌ای رو خوب میشه دید. تو داخل رژیم بهش میگه بحران جانشینی که خب در رأس بحران های رژیم هم قرار داره، چرا که گفته میشه که خودشون میگن اون نه از اقتدار سیاسی پدر جنایتکارش برخورداره و نتونسته اجماع کاملی در درون ساختار قدرت رژیم و به اصطلاح هسته سخت نظام ایجاد کنه. حتی خودشون گفتن نزدیک به نیمی از اعضای مجلس خبرگان دستپخت پدرش هم بهش رأی ندادن. خب از نظر سیاسی هم که خب تو بنبست مرگباری قرار داره و صلح و تنابه دار رژیم خودش میدونه و در برافروختن آتش جنگ هم که خب راه نجاتی نداره. حتی این موضع‌گیری اخیرش درباره تفاهم با آمریکا که خودش اعلام کرده علل اصول نظر دیگری داشتن، اینو به عنوان یک نشونه از تردید، ضعف و شکاف تو رأس حاکمیت میگن مطرح شده. و خلاصه اون در وضعیتی قرار گرفته که نه میتونه از سیاست‌های جنگ طلبانه گذشته دست بکشه و نه راه روشنی برای خروج از این بحران‌های مرگبار داخلی و خارجی که گریبان رژیم رو گرفته در اختیار داره. به همین دلیل هم گفته میشه که رژیم در برابر یک بنبست چند جانبه قرار گرفته که خب شاید باید اون رو بنبست مرگ توصیف کرد.
0: بله آقای سنابلی، شما در ابتدای صحبتتون یه اشاره‌ای هم به بقای سلطنت و کارهایی که کردن داشتید. حالا تو این شرایط نقش این بقای سلطنت تو معادله سیاسی ایران به طور مشخص چی هستش و شما اینو چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببین، میدونیم که تو شرایط فعلی بقایای سلطنت نه به عنوان یک آلترناتیو باقی بلکه به عنوان عاملی در خدمت بقای رژیم معرفی میشن. علت هم اینه که این جریان با ایجاد تفرقه تو صفوف مخالفین رژیم، ارائه آدرس های نادرست به افکار عمومی و تکیه به سناریوهای وابسته به قدرت های خارجی عملاً به سود رژیم عمل میکنن. این جریان میخواد از یک طرف با توافق با بخش هایی از ساختار قدرت رژیم یعنی سپاه و بسیج و سایر نیروهای سرکوب کرد و از طرف دیگه با تکه به یک نیروی خارجی به قدرت رسونده بشه، در حالی که خب مردم ایران بعد از 120 سال نبرد برای آزادی و عبور از همه فراز و نشیب هایی که خب طی این مدت طولانی از سر گذروندن اونقدر آگاه شدن که دیگه هیچ نوع دیکتاتوری، حالا چه از نوع دینی و ولایت فقیه چه از نوع سلطنتی، رو نمیپذیرن. اینها دو شکل دیکتاتوری هستن که خب مردم ما اونها رو تجربه کردن، یعنی دیکتاتوری شاه و شیخ. و حرکت امروز جامعه به سمت یک جمهوری دموکراتیکه. و کلام آخر اگه بخوام جمع بزنم این که بحث اصلی امروز ایران نه بر سر متن توافق ها بلکه بر سر این پرسشه که چه نیروی میتونه آینده میهن ما رو رقم بزنه، در حالی که خب مذاکرات و توافق‌ها ادامه داره. جدال اصلی همچنان علی‌رغم اینا جدال اصلی همچنان میان مردمیه که خواهان تغییرن، تغییر به سمت آزادی و عدالت و ساختاری اون طرف در مقابلش ساختاری که مبتنی بر ظلم و ستمه و با جنگ افروزی صدور تروریسم و بنیادگرایی برای حفظ بقای خودش تلاش میکنه. طبعا در این مساف این ساختار بیتردید سرنوشتی جز نابودی نداره و این دور نیست.
0: بله، با تشکر از شما آقای سنوبری که وقتتون رو به ما دادید، در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: من تشکر میکنم از فرصتی که به هم دادید.
0: خدا نگهدار.

بار دیگه آموزش از کلاس درس تا کنکور به یکی از جدیترین کانونهای اعتراض و نگرانی خانواده ها و دانش آموزان تبدیل شده. از اعتراض به نحوه تأثیر نمرات دبیرستان در سرنوشت کنکور تا گلایه از هزینه های سنگین و گاه مبهم ثبت نام مدارس. مجموعه از فشارها آینده تحصیلی میلیون ها دانش آموز را با پرسش های جدی روبرو کرده. امروز هم گزارش ها تجمع و تظاهرات دانش آموزان در بیش از 10 شهر حکایت داشت. اعتراض هایی که نشون میده مسئله آموزش دیگه تنها یک دغدغه درون مدرسه ای نیست، بلکه به مطالبه اجتماعی و فراگیر تبدیل شده.

0: اعتراض به فرجه کم امتحانات نهایی و اعتراض برای مکول کردن امتحانات به بعد از اربعین دانش آموزان لرستانی و والدین در حال صحبت با مسئولین محترم. امیدوارم صدای دانش آموزان رسیده بشه.
1: برای بررسی ریشه های این نارضایتی، پیامدهای اون برای دانش آموزان و خانواده ها و اینکه چرا اعتراضات آموزشی بار دیگه به خیابون کشیده شده، همراه هستیم با آقای حسن ظریف در استودیو. آقای ظریف، با سلام و خوش آمد به شما. همطور که در گزارش هم دیدیم، دانش آموزان تو شهرهای مختلف نسبت به همین نحوه تاثیر نمرات دبیرستانشون تو کنکور تجمع و حرکت‌های اعتراضی داشتن. به نظر شما ریشه این نارضایتی ها چیه و دانش آموزا چه خواسته ای رو دارن دنبال میکنن؟
2: در واقع اعتراض اخیر دانش آموزان ریشه در احساس بی‌عدالتی و بی‌ثباتی توی نظام آموزشی داره. توی سالهای گذشته دیدیم که بارها قوانین مربوط به کنکور و تأثیر معدل تغییر کرده و همین موضوع هم باعث شده که بسیاری از دانش آموزا و خانواده هاشون احساس بی‌ثباتی میکنن و با مقرراتی هم روبرو هستن که دائما در حال تغییره. آینده تحصیلی اونها رو همین چیزا تحت تاثیر شدید قرار داده. ببینید، روز شنبه 3 خرداد و حتی امروز توی خبرتون هم بود، دیدیم که دانش آموزای شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد، شیراز و ده ها شهر دیگه، ارومیه و غیره، اینا اومدن مقابل ادارات آموزش پرورش شهرشون تجمع کردن و نسبت به نحوه تاثیر نمرات دبیرستان توی کنکور اعتراض داشتن. خب دانش آموزا معتقدن که سرنوشت ورود به دانشگاه نباید تا این اندازه به نمرات امتحانات مدرسه گره بخوره، به ویژه در شرایطی که امکانات آموزشی توی سراسر کشور هم یکسان نیست. یکی از مهمترین محورهای اعتراض تفاوت امکانات آموزشی میان مناطق مختلف کشوره. یعنی دانش آموزی که در یک مدرسه برخوردار تو تهران یا مراکز استانها تحصیل میکنه، خب طبعا از امکانات بیشتر دبیران و کلاسای کمک آموزشی بیشتری نسبت به دانش آموزان مناطق محروم برخوردار میشه. و همین دلیل هم هستش که بسیار دانش آموزا میگن تأثیر قطعی معدل میتونه شکاف آموزشی موجود رو عمیق‌تر هم بکنه. از طرف دیگه یه فشار روانی شدیدی روی دانش آموزای پایه‌های 11 و 12 هم وارد شده. چرا؟ چون بسیاری از اونا معتقدن که یه اشتباه توی یه امتحان ناموفق میتونه تأثیر بلند مدتی رو روی آینده تأثیرشون بذاره. خب این نگرانی ها در شرایطی تشدید میشه که خانواده ها هم با هزینه های سنگین کلاس های تقویتی و آموزشی و این چیزا مواجه. در واقع خواست اصلی دانش آموزا رو میشه توی یه جمله خلاصه کرد: برقراری عدالت آموزشی، همچنین ایجاد یک نظام پذیرش دانشگاهی که فرصت های برابر رو برای همشون فراهم کنه، صرف نظر از محل زندگیشون باشه، وضعیت اقتصادی خانواده‌هاشون و این چیزا. اعتراضای اخیرم خانواده‌ها هم با هزینه سنگینه که تقویتی و این چیزا مواجه. در خواست شامزا رو میشه توی یه جمله برای عدالت همچنین ایجاد نظام پذیرش شگاهی که صدقای برابر همشون هم کنه، صرف نظر از محل زندگیشه، وضعیت

0: یکی از دغدغه های جدی دانش آموزان ایرانی تبدیل شده.
1: بله آقای ظریف، ما هر سال به هر حال با آغاز فصل ثبت نام دانش آموزها شاهدیم که بسیاری از خانواده ها از شهریه ها و هزینه های اجباری مدارسشون دارن گلایه میکنن، من جمله الان که شاهدش هستیم. این وضعیت چه تأثیری بر زندگی و آینده خود دانش آموزها و همچنین خانواده هاشون داره و چه مطالباتی اینا رو دارن الان مطرح میکنن سر این موضوع؟
0: خب البته من موضوع شهریه و هزینه های ثبت نام مدرسه مدارس کل تو کشور خصوصا توی سالهای اخیر دیگه فقط یه دغدغه آموزشی نیست. چرا؟ چون به یکی از نگرانی های جدی معیشتی خانواده های ایرانی تبدیل شده. هر سال با آغاز فصل تحصیلی بسیاری از والدین با فهرست بلند بالایی از هزینه های سرسام‌آور ثبت نام روبرو میشن، از شهریه ثبت نام گرفته تا کمک مدرسه تا هزینه های فوق برنامه و کلاس های جانبی و فعالیت های فرهنگی، لباس، فرم و سایر پرداخت ها که اصلا گاهی مشخص نیست که کدومشون قانونی و کدومشون خارج از ضوابط رسمیه. خب بخش مهمی از گلای خانواده ها هم به همین نبود شفافیت توی این زمین ها برمیگرده. یعنی والدین میخوان بدونن رقم واقعی و نهایی ثبت نام فرزندانشون چقدره. اگه یه مدرسه ای خارج از مقررات مبلغی رو مطالبه کرد، چه مرجعی از حقوقشون دفاع میکنه؟ با گزارش های متعددی هم که حاکی از محدود شدن امکان ورود نهادهای نظارتی به برخی تخلفات مربوطه که به مدارس شهریه مدارس رو مدارس خصوصا غیر دولتی رسیدگی میکنن، این ابهامات بیشتر هم شده. خب به همین دلیلی که بسیاری از خانواده ها احساس میکنن در برابر درخواست های مالی این مدارس هیچ ابزار موثری برای پیگیری و اعتراضی در اختیار ندارن. اما در حقیقت مشکل اصلی خانواده ها فقط چند میلیون تومان شهری کمتر یا بیشتر نیست، چون در شرایطی که بسیاری از خانواده ها با تورم افزار گسیخته، کاهش قدرت خرید و مشکلات اقتصادی زیادی دارن دست و پنجه نرم میکنن، هزینه آموزش به یکی از سنگین ترین مخارج سالانه اونها تبدیل شده. خب نتیجه این وضعیت هم شکاف آموزشی بیشتر شده میان دانش آموزا مناطق مختلف. چرا؟ چون امکانات و فرصت‌های تحصیلی بیش از گذشته به توان مالی خانواده بستگی پیدا کرده. از طرف دیگه وقتی آموزش با چنین هزینه‌های گزاف و فزاینده همراه میشه، اصل برابری فرصت‌ها هم آسیب می‌بینه. خب به همین دلیل بسیاری از خانواده‌ها نگرانن که کیفیت آموزش فرزندانشون به جای استعداد و تلاش به وضعیت اقتصادیشون گره می‌خوره. به طور کلی مطالبه اصلی خانواده ها رو میشه توی سه تا محور خلاصه کرد. اول، شفافیت در دریافت ها. دوم، نظارت مؤثر بر مدارس. سوم، تضمین دسترسی برابر برای همه دانش آموزان به یک آموزش با کیفیت. یعنی آموزش نباید به امتیاز ویژه برای خانواده های مرفه تبدیل بشه، بلکه باید حقی باشه که همه دانش آموزان سراسر کشور بتونن بدون فشار مالی سنگین از اون برخوردار بشن.
1: بله با تشکر از شما، الان هم اعتراضات باز هم ادامه داره، جا داره سر این موضوع بازم بیشتر هم صحبت کنیم. به هر حال با تشکر ازتون که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ.
0: منم تشکر کنم از شما و این فرصتی که در اختیار قرار گرفتید. ممنون.
1: خدا نگهدار.
2: سلام. روز 30 خرداد در تقویم مردم و مقاومت ایران در هر سال مصادف هست با روز شهدا و زندانیان سیاسی. شهدایی که ما به خاطر اینکه اونها جانشون رو فدای آزادی ایران کردن هر ساله گرامی می‌داریم. اما امسال این مناسبت همزمان شد با یک خبر جنجالی که در صدر اخبار اروپا هم قرار گرفت. یعنی این مناسبت 30 خرداد در صدر اخبار اونجا قرار گرفت. اونم کاری بود که پلیس پاریس انجام داد و تظاهرات

0: از پیش اعلام شده و هماهنگ شده یه مقاومت ایران رو در این روز در پاریس لغو کردند. در نگاه اول اون چیزی که رسانه های رژیم خب منتشر کردن ظاهرا یک عقب نشینی برای مقاومت بود، اما این رخداد یک پشت پرده بسیار پیچیده هم داشت. امروز قصد داریم که کمی به واقعیت این ماجرا بپردازیم و ببینیم که اصلا چه اتفاقی افتاد. امروز آقای سلیمی هم همراه ما هستن تا سوالاتمون رو در این خصوص ازشون بپرسیم. ضمن خوش آمد گویی به شما آقای سلیمی، چی بود واقعیت ماجرا و پشت پرده این داستان لغو تظاهرات؟ یک اقدام اداری بود؟ از پیش طراحی شده بود؟ توطئه بود؟ چی بود بالاخره؟
1: بله، هم سلام دارم خدمت شما، هم بینندگان عزیزتون و همینطور با گرامی داشته 30 خرداد روز آغاز مقاومت سراسری مردم ایران، روز شهدا و زندانیان سیاسی و روز تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران. خب متن حکم دادگاه اداری پاریس خب نشون میده که این تصمیم حاصل یک تهدید امنیتی و مشترک و جدی بوده که این عبارت خودشه که دادگاه صادر کرد. دادگاه تو این رأی سریعا پرده از یک موضوع رو کنار زد و دو جریان مشخص رو به عنوان عاملین اصلی تهدید و خطر تروریستی معرفی کرد. از یک طرف فاشیسم دینی حاکمیت ایران و از طرف دیگه هم بقایای سلطنت طلبان. دادگاه با توجه به تهدید بمبگذاری از طرف رژیم و همینطور شاهپرست علی تظاهرات برگزاری این تظاهرات رو در واقع منتهی اعلام کرد.
0: خب اگر اینقدر رسما این رو، یعنی اینجوری دادگاه اعلام کرده، حتما خب یک شواهدی داشتن، یه اسنادی داشتن. چی بود اون اسنادی که بهش استناد کردن و به عنوان منبع تهدید معرفی کردن؟
1: بله، خب طبق اخباری که منتشر شده و همینطور حکم، دادگاه به گزارش‌های اطلاعاتی استناد کرده که از خطر یک حمله به جریان تظاهرات حکایت میکنه، اما خب به اصطلاح قسمت شگفت انگیز و بی سابقه قضیه تو این حکم، اشراف اطلاعاتی دادگاه به فعال بودن سرویس های امنیتی زمان شاه یعنی ساواک در اروپا است که خب در حکم اومده، در متن حکم صریحا قید شده که عناصر ساواک تهدیدهای جدی و علنی رو مبنی بر بمبگذاری در تظاهرات 20 ژانویه یعنی همین 30 خرداد مطرح کرده بودند. خب این تهدید البته انتظایی نبوده، دادگاه سوابق میدانی و خشونت طلبانه مربوط به این جریان رو معلوم زیر نظر داشته، اشاره میکنه به راهپیمایی به صدا با نمادهای رسمی

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با آقای بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان 2019-2022. خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، روز شنبه 30 خرداد با آقای بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان 2019-2022 دیدار و پیرامون آخرین تحولات ایران و منطقه و گسترش مقاومت سراسری و سیاست‌های بین‌المللی در قبال ایران گفتگو کردند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت ضمن تشریح شرایط انفجاری جامعه ایران و گسترش فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سراسر ایران تأکید کرد موج اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر مبین وحشت رژیم ایران از بالا گرفتن قیام مردمی و تلفیق آن با مقاومت سازمان یافته است. خانم رجبی تأکید کرد مقاومت ایران از پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. بیفزود با این رژیم بر سر کار است سرکوب داخلی، جنگ‌افروزی خارجی و تلاش برای دستیابی به بمب اتمی ادامه خواهد یافت و تنها با سرنگونی این رژیم پایان می‌یابد. امری که تنها توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها محقق می‌شود. آقای جانسون در این دیدار گفت جامعه بین‌المللی نباید در برابر رژیمی تسلیم شود که در سال 1367 دست به قتل عام 30,000 انسان بیگناه زد و نیم قرن است که در سراسر خاورمیانه به ترویج برنامه ترور و هرج و مرج پرداخته است. وی افزود من مطمئنم که شما در مبارزه تان موفق خواهید شد. ایران در یک دوراهی سرنوشت ساز ایستاده است. پس از 3 ماه جنگ ثابت شده است که جنگ خارجی نمیتواند ایران را آزاد کند. تغییر باید از درون آغاز شود و این حتما خواهد آمد، همانطور که آپارتاید در آفریقای جنوبی با اراده مردم سرنگون شد. به افسود این بسیار حیاتی است که مردم داخل ایران بشنوند که صدای آزادی به نفع آنها در سراسر جهان تنین انداز شده است. شجاعت شما در مبارزه تان با این رژیم ستودنی است و من فکر می کنم شما پاداش این شجاعت را با آزادی کشورتان خواهید گرفت. من امیدوارم سال آینده با شما در تهران ملاقات کنم.

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با آقای شارل میشل پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ مشاوران پیشین امنیت ملی رؤسای جمهور آمریکا. روز شنبه 30 خرداد خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با آقایان شارل میشل پرزیدنت اتحادیه اروپا 2024، ژنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و فرمانده پیشین ناتو و ژنرال کیت کلاگ مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مایک پنس معاون رئیس جمهور و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مورد اوکراین 2025 دیدار و گفتگو کرد. خانم رجوی ضمن تقدیر از حمایت‌های آقای شارل میشل و ژنرال جیمز جونز و ژنرال کیت کلاگ از مردم و مقاومت ایران تأکید کرد امروز رژیم ایران از هر زمان دیگر ضعیف‌تر است و مقاومت سازمان یافته مردم ایران و کانون‌های شورشی از هر زمان آماده‌تر هستند. اما به یاد داشته باشیم که این رژیم نه از حکومت دست می‌کشد و نه سرکوب و نه دست‌اندازی به کشورهای منطقه را کنار می‌گذارد. وقایع اخیر هم نشان داد که تغییر این رژیم تنها به دست مردم و مقاومت امکان پذیر است و جهان برای خلاصی از شر یک دیکتاتوری دینی که جهان را تا آستانه یک جنگ فراگیر برده است باید در کنار مردم ایران بایستد. آقای شارل میشل ممنوعیت تظاهرات 30 خرداد را قویاً محکوم کرد و گفت البته این ممنوعیت یک پیام مشخص دارد، اعتراف به این که مقاومت شما تهدید اصلی این رژیم و آلترناتیو واقعی آن است. من این را ناشی از ضعف و بحران‌های رژیم و پیشرفت جنبش شما می‌بینم و مطمئنم که مردم فرانسه و شخصیت‌های آزادی‌خواه در این کشور از این ممنوعیت ابراز انزجار خواهند کرد. ژنرال جونز گفت خانم رجوی، من با شما موافقم که ایستادگی در کنار مردم و مقاومت ایران لازمه صلح و امنیت در سطح جهانی است. از همین رو هر قراردادی با این رژیم بسته می شود باید حتما تعهداتی برای رژیم در مورد حقوق بشر بیاورد. وی افزود علی‌رغم همه هزینه ها و سرمایه گذاری های کلان، موقعیت بقایای شاه در سطح بین المللی به شدت پایین آمده است و هم رئیس جمهور آمریکا و هم معاون او از این فرد فاصله گرفتند. ژنرال کلاک با اشاره به فعالیت‌های کانون‌های شورشی در داخل ایران گفت این رژیم با زبان خوش نمی‌رود و باید در برابر آن مبارزه و مقاومت کرد، همان کاری که جنبش شما می‌کند. مقاومت شما نسبت به یک سال پیش که من اینجا بودم پیشرفت‌های بسیار زیاد و ملموسی داشته و مرا نسبت به آینده امیدوار می‌کند. از امثال پسر شاه سابق کاری بر نمی آید. او یک چلبی جدید است و جز این که پسر یک شاه بوده چیزی برای ارائه ندارد و اساساً همه کارهایش تبلیغاتی و هوچیگری است. به افزود جنبش شما در 14 اوت 2002 با تکیه بر اطلاعاتی که با ریسک فوق‌العاده بالا توسط شبکه داخلیش در داخل ایران جمع‌آوری شده بود در واشنگتن ایستاد و دو سایت مخفی رژیم یعنی کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آب سنگین عراق را برای جهان فاش کرد و همین افشاگری بود که درهای بازرسی های بین المللی را گشود و روند صدور 6 قطعنامه سازمان ملل متحد را به جریان انداخت.

سالگرد جاودانگی مجاهد شهید ندا حسنی، دوم تیر 1382.

0: تفاوتی که برای خودم این مانور داشت با مانور دیگه چیزی که خیلی چشمگیر بود توی همکاری بالای بچه‌ها بود، یکم تسلطی که همه تو موضع خودشون داشتن. من خودم تو موضع توپچی بودم این بار، ولی با اینکه خیلی از بچه‌ها اولین بارشون بود که با زره شدید کردن، خیلی توی موضع خودشون خیلی تسلطی بالایی داشتن.
1: حال همش دنبال این بودیم که بالاخره تا یه چیزی تو زندگیمون پیدا کنیم، مثلا یه تفاوت داشته باشیم، بالاخره یه کاری بکنیم، یه تأثیری بذاریم تو محیطمون. و به خاطر همین بود که مثلا تو این نقطه بود که تصمیم گرفتیم بیام بهنگا به اون میرسه، مثلا میرسه که بالاخره یه چیز بیشتر هست تو زندگی، مثلا آدم میتونه هدفدار زندگی کنه، میتونه مثلا یه تأثیری بذاره، بره یه جامعه رو مثلا بسازه، از دست ناخونه نجات بده.
2: عرضم به حضورتون، ما بلافاصله همون روز رفتیم جلوی سفارت فرانسه توی اتوبا و بس نشستیم که اینا رو که گرفتین آزاد کنین. توی روز دوم سومی بود که ما اونجا بودیم، روز دوم که اونجا بودیم، خبر دادن که یکی از خواهرها تو فرانسه خودسوزی کرده، که خب همه رو ملتهب کرد و همه متاثر شدید و اینا. بعد از اون خبر اومد که ندا هم در انگلیس خودسوزی کرد و ما بلافاصله بلیط گرفتیم اولین فرصت، فرداش پرواز کردیم، من و فروغ و دختر کوچیکم سارا پرواز کردیم انگلیس که بریم ببینیمش دیگه. که خب وارد که شدیم مستقیم از اونجا رفتیم بیمارستانی که بود، البته سفارت کانادا اومده بود فرودگاه کمکمون کرد که ما رو به مصاف ببره بیمارستان، ما که نمیدونستیم کجاست. و رفتیم دیدیم که خب بله، به هر حال سر تا پاش سوخته بود، رو تخت خوابیده بود، دکترها و پرستارها دارن مراقبت میکنن و متاسفانه چند روز بعدش شهید شد.
3: بله،
2: در اثر مقدار زیاد سوختگی ها. چند تا عمل هم روش کردن ولی جواب نداد و شهید شد.
4: راست رفتیم بالا، دیدیم پلیس جلو ما رو گرفت. اومد که من از اسکاتلند یارد هستم و باید با شما صحبت کنم. رفت دادم تخت سینش، گفتم برو کنار، من اول باید ببینم بچم سلامته، بعد با تو صحبت کنم. پس رو دادم بالا، دیدم بچم سوخته، همه جوش رو ماهینه کردم، همه جای بدنش سوخته، انگشتش از این رفته بود، از سرش کنه که پشت سوخته بود، ماهاشو زده بودم، پتو روش انداخته بودم، همه چشو بانده چی کرده بودم، انقدر دست که به این وقت از بایا فهمیدم که تک درها بوده، رفته دو ساعت سوخته سر پا وایساده، دو ساعت سوخته. یه خبرنگار اونجا با من صحبت کرد بعد از شهادتش، گفت شعله هاش تو سمت بالا میره، مثل کوه وایساده بود. برام تعریف کرد اینقدر این دختر با غرور و افتخار وایساده و سوخته.
5: آخرین مصاحبه مشعل فروزان آزادی قبل از خودسوزی تاریخی در اعتراض به کودتای استعماری و ارتجاعی 17 ژوئن برای سربریدن مقاومت ایران.
6: On a fait, on rêve de la fin parce que le gouvernement français a détenu les réfugiés en France, les réfugiés.
2: من ولی خیلی خوشحالم که این مصاحبه از ندا درست یک روز قبل از خودسوزیش، شاید همون روز بود، نمیدونم دقیقا تاریخش، شاید همون روز عصرش بوده، ضبط شده. من این خیلی خوشحالم، چون به همه داریم میگه، میگه ما این کار رو میکنیم و دلایلش هم میگه و توضیح میده جنایاتشو، اعدام زندانیای سیاسی، اعدام عموشو. ببین احسان جان، در این که جواب سوال شما بسیار بسیار سخته، یعنی من دیگه دنیا برام آخر شد واقعا، ولی در این حال شکوهمند و پر افتخاره. در این که بسیار سخته ولی درد تلخی نیست، درد شیرینیه. شما میدونی که در یه مسیری این حرکت رو کرده که خوب ما در نهایت دیدیم، حالا من نمیخوام بگم فقط به خاطر این، بقیه خواهر برادرامون هم بودن، مجبور شد دولت فرانسه زندانی‌ها رو آزاد کنه، من جمله خانم رجبی رو آزاد کنه. خوب این غرور آفرین و افتخار آفرینه، ولی خوب درد خودش هم داره. با وجود این افتخار میکنم به این کاری که کرده و یک لحظه شک به خودم راه ندادم که کاشکی نمیکرد. میدونی؟ کاشکی نمیکرد به خودم راه ندادم، گفتم کاشکی من جای اون بودم، ولی که کاشکی این عمل رو نمیکرد رو هیچ وقت نگفتم تو ذهنم. چه چیزی واضح تر از این که وقتی یه همچین فدای بیکرانی رو ندا کرده، خب ما دفاع کنیم ازش و این دفاع هم فرمالیستی نیست، واقعیه و میخواستیم که حتما صداشو برسونیم. ظلمی که به این مقاومت شده رو تا اونجا که توان داشتیم افشا بکنیم، بعد بند و بستی که دولت فرانسه کرده بود و 11-12 تا کشور دیگه کرده بودن، اینا رو میخواستیم خوب افشا بکنیم و به همین دلیل در همه برنامه ها شرکت میکردیم. البته قبلش هم شرکت میکردیم، بله، بله. ولی شرکت میکردیم و دفاع میکردیم از این حرکت فوق قهرمانانه ندا. و به قول فروغ که میگفت من میخوام صداش باشم.
3: بله.
5: یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نیی شمع مزار خیش شد. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را

0: لغو حیرت آور تظاهرات در آخرین روز و آخرین ساعات، تظاهراتی که از 2 ماه قبل برای شرکت 100,000 نفر درخواست و ثبت و برنامه ریزی و در هفته آخر همه هماهنگی های اجرایی آن انجام شده بود.
1: بقایای رژیم شاه، همدستان و آلت فعل‌های دیکتاتوری دینی. دادگاه اداری. تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرست‌ها قرار دارد و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرده است.

0: دادگاه اداری پاریس شماره 261-89-78-9 جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026 دستور 20 ژوئن 2026.
1: رئیس پلیس در دفاعیه کتبی خود که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه ایست، به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می دهد اشاره می کند.
0: برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشاندهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان و افراد متعلق به یک جنبش مخالف به ویژه شاهپرستان است.
1: یادداشت اطلاعاتی گزارش می دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خونسا شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علارغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه مرتبط دانست.
0: علاوه بر این، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیتی به نام ساواک دارد.
1: این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 می همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباسها و بنرهایی با نماد ساواک را به نمایش گذاشتند.
0: گزارش خاطر نشان می کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت.
1: گزارش اطلاعات فرانسه تصریح می‌کند تهدیدها علیه تظاهرات می‌تواند هم از سوی شاهپرستان و همچنین از سوی رژیم ایران باشد.
0: سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور فرانسه شناخته شده است، از هواداران خود خواست تا راهپیمایی را مسدود کنند.

برگزیده حکم دادگاه اداری پاریس برای توجیه تسلیم به باج‌خواهی رژیم با استفاده از مزدوران ساواک.

آش آنقدر شور بود که حتی دادگاه اداری هم استدلالات دفاعی کتبی رئیس پلیس را فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای توصیف کرد.

0: دادگاه اداری پاریس، شماره 26-18-978-9. انجمن حقوق بشر نوین، آقای ژان فرانسوا سیمونوت، قاضی موقت. جلسه رسیدگی 19 ژوئن 2026. دستور 20 ژوئن 2026. انجمن حقوق بشر نوین، نمایندگی شده توسط وکلا آقای بوردون و آقای برنگارت، با درخواستی که در 19 ژوئن 2026 ثبت شده است، از قاضی موقت درخواست می کند طبق مفاد ماده 521-2L قانون عدالت اداری، دستور تعلیق اجرای دستور رئیس پلیس مورخ 18 ژوئن 2026 مبنی بر ممنوعیت تظاهرات اعلام شده در پاریس در روز شنبه 20 ژوئن 2026 را صادر کند و استدلال می کند که تصمیم مورد اعتراض نقض جدی و آشکارا غیر قانونی آزادی تجمع و آزادی بیان است، زیرا این تصمیم اتخاذ شده اولا نقض مواد 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 19 دسامبر 1966 و ثانیاً نقض ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند مصوب 26 اوت 1789 است. همچنین غیرقانونی است، زیرا بر اساس دلایل مربوط به نظم عمومی است که برای توجیه آن کافی نیستند. خطر درگیری بین فعالان با دیدگاه‌های مخالف، مسیرهای مشخص شده توسط ساختمان‌های عمومی یا مأموریت‌های دیپلماتیک در پاریس به طور مادی اثبات نشده است.
1: در جلسه علنی که با حضور خانم هیرالال منشی دادگاه برگزار شد، آقای سیمونوت گزارش خود را قرائت کرد و موارد زیر را شنید. مشاهدات آقای برنگارت، نماینده انجمن حقوق بشر نوین، که نکات مندرج در اظهارات کتبی را تکرار کرد و افزود اینکه از زمان اعلام تظاهرات گفتگویی بین انجمن متقاضی و دفتر مرکزی اداره نظم عمومی و ترافیک اداره پلیس پاریس آغاز شده بود و تا 28 ژوئن هیچ نشانه‌ای مبنی بر تصمیم به ممنوعیت تظاهرات وجود نداشت. اینکه اختلالات نظم عمومی ذکر شده در دفاعیات مستند نیستند و زمینه بین المللی و ملی دلایل کافی برای توجیه ممنوعیت مورد بحث را تشکیل نمی دهد. اینکه علاوه بر این ممنوعیت که عصر قبل از تظاهرات برنامه ریزی شده صادر شد، عواقب قابل توجهی دارد، به ویژه نابودی کامل تلاش‌های قابل توجهی که برای سازماندهی این رویداد انجام شده است.
0: مشاهدات آقای دچین، نماینده رئیس پلیس، از نحوه نگارش دفاعیات در پاراگراف‌های 3 و 4 صفحه 8 درخواست ابراز تأسف می‌کند و نکات مطرح شده در دفاعیات وکیل مدافع پلیس را تکرار می‌کند. تحقیقات در پایان جلسه رسیدگی بسته شد.
1: رئیس پلیس به منظور ممنوعیت تظاهرات سازماندهی شده توسط انجمن متقاضی در حمایت از آرمان مردم ایران برای صلح و آزادی و برای آگاه کردن

0: آن و مسیر آنها که منجر به حرکت آنها در امتداد جاده‌های نزدیک چندین ساختمان عمومی و مأموریت‌های دیپلماتیک می‌شود، افزایش سطح اضطرار حمله از 24 مارس 2024 و در نهایت تنها در دفاع کتبی خود سطح بسیج نیروهای انتظامی را ذکر کرد.
1: بنابراین از یک سو گفتگوی سازنده بین برگزار کنندگان و معاون رئیس ستاد نظم عمومی و ترافیک ستاد پلیس پاریس که در 15 مه آغاز شد و تا 18 ژوئن ادامه یافت، منجر به اصلاح مسیر اولیه درخواست شده توسط اداره نظم عمومی و ترافیک DOPC شد. همانطور که در طول بحث ها بیان شد، از سوی دیگر هوشیاری بیشتر در مورد تهدید تروریستی اکنون یک مسئله دیرینه است و در نهایت ظرفیت سازماندهی شده ی هر ساله ثابت می ماند. دلایل مربوط به مسیر، سطح هوشیاری در مورد حملات و بسیج نیروهای انتظامی نمی تواند دلیلی برای ممنوعیت کامل تظاهرات باشد.
0: رئیس پلیس تنها در دفاعیه کتبی خود دستور مورد مناقشه که فقط شامل دلایل کلیشه‌ای و عاری از هر گونه اطلاعات زمینه‌ای است به خطر بالای خشونت یا حمله که در طول یا در ارتباط با تظاهرات به ویژه علیه شرکت کنندگان آن رخ می دهد اشاره می کند. برای اثبات این خطر او در مشاهدات دفاعی خود به یک گزارش اطلاعاتی در مورد تظاهرات برنامه ریزی شده استناد می کند. این گزارش نشان دهنده خطر خشونت داخلی در تظاهرات بین شرکت کنندگان به ویژه شاهپرستان است. نویسنده آن اساساً فقط گزارش می دهد. عناصر کلی مربوط به وضعیت ایران و پیامدهای آن در اروپا به دلیل برخی گروه‌های مخالف دولت فعلی آن کشور یا سازمان‌های حامی این دولت و اختلالات نظم عمومی که در شهرهای مختلف اروپا بین سال‌های 2018 تا 2022 در جریان تظاهرات دیگری که با هدفی مشابه آنچه تظاهرات ممنوعه برای آن برنامه ریزی شده بود سازماندهی شده بود، رخداد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
1: این یادداشت اطلاعاتی گزارش می‌دهد که یک حمله برنامه ریزی شده در آخرین لحظه توسط نیروهای پلیس در مارس 2026 خنثی شد. این حمله که بانکی در پاریس را هدف قرار داد، موضوع مطالعه‌ای توسط دفتر دادستانی ملی ضد تروریسم بود که علی‌رغم توصیف این حمله به عنوان یک پروژه بزرگ، آن را مرتبط با گروه طرفدار ایران حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه دانست.
0: علاوه بر این گزارش معتقد است که با توجه به مشارکت مورد انتظار افراد متعلق به یا حامی سازمان مجاهدین خلق ایران PMOI، این تظاهرات در معرض خطر حمله بزرگ رژیم ایران یا شاهپرستان قرار دارد. گروهی که طرفدار بازگشت رضا پهلوی پسر آخرین شاه ایران به قدرت است و یک سرویس امنیت داخلی به نام ساواک دارد. این سرویس در اروپا فعال توصیف شده است، همانطور که از شرکت آن در تظاهرات 26 آوریل 2026 در لندن و 10 مه همان سال در رگنسبورگ آلمان مشهود است که طی آن اعضای راهپیمایی لباس‌ها و بنرهایی با نماد ساواک به نمایش گذاشتند.
2: گزارش همچنین خاطر نشان می‌کند که چندین گزارش در 16 ژوئن 2026 در پلتفرم مون کمیساریا جمع‌آوری شده است. در این گزارش‌ها نویسندگان با درج نماد ساواک در پیام‌های خود تهدید کردند که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 توسط مقامات اداری بمبی را کار خواهند گذاشت. علاوه بر این گزارش تصریح می‌کند که این تهدیدها می‌تواند از سوی شاهپرستان در چارچوب رقابت با مجاهدین خلق و همچنین می‌تواند از سوی رژیم ایران از طریق عوامل فرصت طلب باشد.
0: در نهایت سند اطلاعاتی نشان می‌دهد که شاهپرستان از طریق یکی از اعضای فعال خود محمد صادقی آهنگر

0: که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به نیروهای امنیتی فرانسه و رئیس جمهور شناخته شده است، از هواداران خود خواستند تا راهپیمایی را مسدود کند.
1: تمام عناصر مربوط به تهدیدهایی که مستقیماً تظاهرات برنامه‌ریزی شده را هدف قرار می‌دهند، در شرایط خاص این پرونده به گونه‌ای هستند که خطر بی‌نظمی عمومی جدی را مشخص می‌کنند. تحت این شرایط نمی‌توان رئیس پلیس را به عنوان کسی که آشکارا و به طور غیرقانونی آزادی بیان جمعی ایده‌ها و نظرات و حق تظاهرات را نقض کرده است در نظر گرفت. از موارد فوق چنین برمی آید که درخواست انجمن حقوق بشر نوین باید رد شود. قاضی رسیدگی های فوری ژان فرانسوا سیمونوت.
2: اخبار سیمای آزادی 16 بهمن 1403.
3: همسنخی شیخ و شاه بر ضد آزادی و انقلاب دموکراتیک مردم ایران.
4: روزنامه حکومتی وطن امروز 13 بهمن 1403. سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد.
5: سلطنت طلبی فرصتی برای جمهوری اسلامی. فعالیت‌های سلطنت طلبان به رغم بی‌تأثیری می‌تواند به نوعی فرصت برای جمهوری اسلامی باشد. این جریان که از پیش باخته است، خود را به عنوان رقیب جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. یک رقیب ضعیف همیشه برای حکومت‌ها یک نعمت به شمار می‌رود.
4: پهلوی‌خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
5: سلطنت طلبان وقتی برای کسب قدرت در آینده نخواهند داشت و این امر برای نظام جمهوری اسلامی یک فرصت است. پهلوی خواهان با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردند که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود.
4: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند.
5: وجود یک جریان ضعیف و بیریشه مانند سلطنت طلبی می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند. این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند.

0: قسمتی از اطلاعیه اجلاس شورای ملی مقاومت 18 تیر 1402.
1: اگر همه دولت‌های بزرگ جمع شوند، همه تلویزیون‌های مربوطه به تبلیغ شاهپرستی بپردازند و بزرگترین سانسور قرن را بر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی تحمیل کنند، باز هم قادر به ساختن آلترناتیوی برای این رژیم نیستند. اعضای شورا در بحث‌های سیاسی تأکید کردند تحولات 10 ماه گذشته قبل از هر چیز اصالت و درستی استراتژی مقاومت برای سرنگونی را ثابت کرد و از جمله نشان داد وابستگی و تکیه به خارجی همراه با دعاوی خشونت پرهیزی، تفاسیر سرمایه‌داری و کالایی از شعار زن زندگی آزادی و رؤیای انقلاب مخملی و گذار مسالمت‌آمیز مقولات و خواب و خیال‌هایی است که تنها به نفع رژیم تعبیر می‌شود و منشأ بسیاری از آنها به ویژه وقتی کار به خصومت با مقاومت می‌رسد ولایت خامنه‌ای است. همچنین ثابت شد که ضرورت نشاه و نشیخ تنها معطوف به آینده و ضرورت ساختار دموکراتیک ایران فردا نیست، بلکه قبل از آن ضرورت سرنگونی استبداد دینی است. بچه شاه و محفل‌های ارتجاعی و استعماری حول و حوش او یک ماه پس از شروع قیام وقتی احساس کردند موضوع بسیار جدی است، به فرموده به صحنه آمدند و قدم به قدم ماهیت و مأموریت واقعی خود را برملا کردند. دو وجه ممیزی آنها، یکی دشمنی با شورا و مجاهدین و دیگری پیوند با سپاه، به وضوح بارز شد. آش آنقدر شور بود که صدای برخی از بازماندگان رژیم و دربار شاه هم در آمد که اینها چه کسانی هستند که مستقیماً از دستگاه‌های حکومتی در ایران در لباس اپوزیسیون به حلقه نزدیکان سلطنتی نقل مکان می‌کنند. راه انداختن دار و دسته‌های چماق‌داری و غمکش ساواکی در تظاهرات و بالا بردن عکس دژخیم ثابتی هم نیازمند توضیح نیست. چنانکه مسئول شورا به درستی گفته است، ماحصل تمام نمایش‌های بچه شاه و حاجبان و جارچیان دربار مربوطه به جیب شیخ ریخت و بس، و الا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادلی ساده تر و روشنتری داشت و یک دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایی نشاه نشیخ بر جبهه خلق پا می فشارد. انکار انقلاب ضد سلطنتی، توهین به مردم ایران و لگدمال کردن اعلامیه جهانی حقوق بشر و مشخصاً حق شورش و قیام علیه ستمگر به عنوان آخرین علاج بشر است. بی جواب گذاشتن سلطنت یا جمهوری و موکول کردن آن به بعد یا پای صندوق رأی به بهانه برهم نخوردن وحدت، انکار حاکمیت و رأی جمهور ملت است. این فریبکاری و خیانت و انحراف و تفرقه به سود رژیم ولایت است.

0: یک پیام هم به آقای مسعود رجوی شیر همیشه بیدار بدن، در واقع یک پیام دلی خودم هستش، چون ایشون دیروز پیام دادن در رابطه با اشرف نشانا و گفتن که با پرداخت بها و وفا شر کسی رو به خیر عظیم تبدیل کردن. واسم بیدم که برادر مسعود عزیز، ما پرداخت بها رو از خود شما، شخص شما یاد گرفتیم، شما الگوی ما هستید، لطف شما بود که اشرف نشانا حامیان مقاومت پیام دادید و منم به نوبه خودم حاضر میگم پشتش هستیم تا روز سرنگونی، پیام های شما رو دنبال میکنیم، هر خطی که باشه سیاسی عملیاتی پشتش هستیم و میتونیم رو ما حساب بکنیم. حاضر. پیام برادر مسعود، پیام شما هم شنیدیم. اوج دیروز، اوج جنگ دیروزمون بود، هرچه خستگی داشتیم تنمون به در رفت. خواستم فقط در جواب بگم که این جنگ ها که جنگ نیست، اینا که بچه بازیه. شما لب تر کن، ما میریم سپاه پاسداران و گردان کف خیابونای تهران جارو میکنیم. درود بر کانونای شورشی میفرستم، درود به خواهران برادران میفرستم توی اشرف سه و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: پیام شیر همیشه بیدار آقای مسعود رجوی هم حاضر بگم بگه اگر ما تا امروز تونستیم این مسیر رو طی کنیم، مسیر بسیار دشوار، تمام انگیزه ما از خود شماست آقای مسعود رجوی و همینطور خانم مریم رجوی و این مقاومت سازمان یافته که به هر حال در هر شرایطی مردم رو فراموش نمی‌کنه، در هر شرایطی از سر آزادی‌خواهی مردم ایران کوتاه نمیاد. درود می‌فرستم به زندانیان سیاسی قهرمانمون در داخل زندان‌ها، درود می‌فرستم به قانون‌های شورشی قهرمان و ما تا آخر ایستاده‌ایم تا خون عزیزانمون، خون یارانی که در این راه جون عزیزشون رو فدا کردن رو نذاریم ذره‌ای از اون هدر بره.
2: و میخوام به برادر مسعود بگم که پیامتون رو شنیدیم و واقعا ما تکثیر میشیم و این تکثیر یکی دوتا نیست، هزاران همونجوری گفتیم، هزاران اشرف می‌سازیم، کانون‌های شورشی، ارتش آزادی بخش، همه اینها یک قسمت از همین تکثیر شدن هست.
3: برادر مسعود در پیامشون گفتن با وفای به شهدا و خلق قهرمان، میخوام بگم که ما در واقع با وفای به عهدمون، به رهبریمون، به برادر مسعود و به خواهر مریم و به کهکشانی از شهدا تا خود یگان فرمانده وحید، ما تا آخر وفادار هستیم و تا جان در بدن داریم خواهیم ایستاد در مقابل هر گونه توطئه شاه و شیخ و دولت‌های مماشاتگر و ایستاده ایم تا پایان.
4: باعث افتخارمه که پیام بعد از مسعود رو تونستم بخونم و بشنوم. فکر کنم پلیس تعجب میکرد که چرا ما همه با لبخند میایم جلو، با اینکه ما داشتیم کتک میخوردیم و زیر فشار بودیم، همه با لبخند، با یه شوقی، با یه انرژی داشتیم میرفتیم جلو. یاد صحبتهای موسی خیابانی میافتادم که میگفت ما حق داریم امیدوار باشیم، ما حق داریم به توطئه‌ها و توطئه چین‌ها نیشخند بزنیم و با همه زد و بنداشون شکست بخوریم.
5: از همینجا برادر قول میدم، خودم شخصا قول میدم تا آخر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونم حاضر، حاضر، حاضر.

پیام آقای مسعود رجبی به من خیلی به عنوان یه جوان ایرانی خیلی انگیزاننده و خوشحال کننده بود.

سازمان خبات کردستان ایران. با وجود توطئه‌ها، اراده آزادی‌خواهان در پاریس پیروز شد. با وجود فشار پلیس و تهدیدهای تروریستی بازماندگان رژیم شاه و حاکمیت ولایت فقیه، هزاران آزادی‌خواه با روحیه استوار و عزمی راسخ در محل راهپیمایی حضور یافتند. کهکشان مقاومت ایران به نمادی از همبستگی کسانی تبدیل شده است که به آزادی و استقلال ایران باور دارند. در حالی که نهادهای امنیتی فرانسه به بهانه حفظ امنیت و بر اساس اطلاعات نادرستی که از بازماندگان ساواک و حکومت ایران دریافت کرده بودند، در تلاش بودند مانع برگزاری راهپیمایی بزرگ 30 خرداد آزادی خواهان ایرانی شوند، تصاویر و ویدیوهای تازه‌ای که از پاریس به مرکز رسانه‌ای سازمان خبات رسیدند، نشان می‌دهند که اراده مردم بر همه این توطئه‌ها غلبه کرده است. بر اساس تصاویری که اعضای سازمان خبات برای رسانه خبات ارسال کردند، با وجود فشار شدید پلیس فرانسه و تهدیدهای تروریستی بازماندگان رژیم شاه و حاکمیت ولایت فقیه، هزاران آزادیخواه با روحیه استوار و عزمی راسخ در محل تعیین شده راهپیمایی حضور یافتند. این گردهمایی که با حضور کهکشان مقاومت ایران شناخته می شود، به نمادی از همبستگی کسانی تبدیل شده است که به آزادی و استقلال ایران باور دارند. این تجمع نشان می‌دهد که نیروهای سیاسی سراسر ایران، به ویژه سازمان خبات که همواره بر مبارزه متحد و همبسته تاکید داشته است، نه تنها تحت تأثیر تهدیدهای هواداران سلطنت و عوامل وابسته به حکومت ایران قرار نگرفتند، بلکه با انسجام بیشتری در صحنه حضور یافتند. مشارکت گسترده نمایندگان و اعضای سازمان خبات در کنار اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران پیامی روشن برای جامعه جهانی و حکومت ایران دارد. مبارزه ملت‌ها برای آزادی را هیچ توطئه و فشاری نمی‌تواند خاموش کند. این حضور گسترده در پاریس شکستی بزرگ از نظر اخلاقی و سیاسی برای کسانی بود که می‌خواستند با طرح ادعاهای مانند بمب‌گذاری و تروریسم در دل آزادی‌خواهان ترس ایجاد کنند.

0: مصاحبه سیمای آزادی با جان برد وزیر خارجه کانادا 2011-2015. جان برد: مردم ایران میخواهند از شر هر نوع دیکتاتوری خلاص شوند، مانند دیکتاتوری موروثی قبل از به قدرت رسیدن فاشیسم مذهبی. مردم ایران به چیزی نیاز دارند که زندگی آنها را بهبود بخشد. به همین دلیل است که به برنامه 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران و به مریم رجبی نگاه می کنند.
1: خبرگزاری فرانسه: به رغم اعلام ممنوعیت پلیس برای گردهمایی در پاریس، ایرانیان در اعتراض به سرکوب در ایران تظاهرات کردند. مقامات گفتند از معترضان خواسته بودند در محل حاضر نشوند، اما امکان کنترل کامل جمعیت وجود نداشته و تظاهر کنندگان از سراسر اروپا با اتوبوس به پاریس آمدند. تظاهر کنندگان در پاریس توسط نیروهای پلیس ضد شورش محاصره شدند. آنها شعارهایی مانند نه شاه نه ملا، مرگ بر دیکتاتوری در ایران سر دادند و تصاویر اعدام شدگان را حمل می کردند.

0: بروکسل تایمز 20 ژوئن. هزاران ایرانی از بلژیک به اعتراضات بزرگ پاریس پیوستند. هزاران ایرانی و حامیان آنها علیه موج اعدام‌های سیاسی در ایران علی‌رغم ممنوعیت از سوی مقامات فرانسوی اعتراض کردند. معترضان از کشورهای مختلف در چندین مکان در سراسر پاریس از جمله میدان جمهوری، میدان باستیل و تروکادرو تجمع کردند.
1: اکسپرس لندن گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهد تجمع 20 ژوئن در معرض خطر حمله بزرگ توسط رژیم ایران یا شاه پرستان است. اکسپرس لندن 20 ژوئن 2026 نوشت پلیس فرانسه پس از تعطیلی تجمع ایران آزاد به دلیل تهدید بمب‌گذاری از مصاحبه خبرنگار اکسپرس با تظاهرکنندگان جلوگیری کرد. انتظار می رفت تظاهرکنندگان ضد رژیم ایران در میدان حضور داشته باشند تا برای پایان حکومت آخوندها مبارزه کنند. اما پس از گزارش‌های مبنی بر دو تهدید بمب‌گذاری که یکی از آنها به سپاه پاسداران ایران مرتبط بود، دستور لغو راهپیمایی از پلیس صادر شد. با وجود ممنوعیت، ساعت 11 ده‌ها هزار نفر از هواداران که از لغو تظاهرات اطلاعی نداشتند، به پایتخت سرازیر شدند. در یک تعامل تکان دهنده با ماموران قانون، یک افسر پلیس فرانسه از دستگیری روزنامه‌نگار پل بالدوین برای مصاحبه با تظاهرکنندگان جلوگیری کرد. گزارش‌های اطلاعاتی ارائه شده به دادگاه نشان می‌دهد که تجمع 20 ژوئن در معرض خطر حمله بزرگ توسط رژیم ایران یا شاه پرستان ایرانی است.
2: دورین روکماکر عضو پیشین پارلمان اروپا ویدئو نشان دهنده 800 اتوبوس در نزدیکی میدان ووبان در پاریس است که شرکت کنندگان را به تجمع ایران آزاد منتقل می کنند. پلیس فرانسه بسیاری از مسافران را از خروج از اتوبوس ها بازداشت کرد. در حالی که بسیاری از شرکت کنندگان از ورود به فرانسه منع شدند، چندین معترض توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

0: زنان صدای سرکوب شدگان، سخنرانی مریم رجوی، ارث کورت لندن، اول تیر 1375.
1: 30 خرداد، روز خروش مردم ایران علیه سرکوب آزادی ها، سرآغاز مقاومت تمام عیار علیه استبداد مذهبی، روز تحقق اراده مردم ایران در شکل گیری ارتش آزادی بخش ملی و روز شهدا و زندانیان سیاسی است.
0: زن ایرانی در برابر هیولایی به مقاومت برخاسته که از اعماق قرون سر برآورده و موجودیتش به زن ستیزی و آپارتاید جنسی است. هیولایی که فقط دشمن مردم ایران نیست، بلکه با تمامی بشریت سر جنگ دارد و صلح جهانی را تهدید می کند.
1: این مرتجعان که به نام دین مردم ایران و زنان ایران را سرکوب می کنند و به صدور ارتجاع و تروریسم می پردازند، نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارند، دین فروشند و برای مقاصد شوم ضد انسانی خود از نام اسلام سوء استفاده می کنند.
0: تنور کشیدن دیو ارتجاع و سخت‌تر شدن شرایط برای زنان ما تنها یک پیام و یک راه حل داشت: مقاومت تمام عیار آری، سازش و تسلیم هرگز.

0: اعتراضات بازنشستگان و دانش آموزان.
1: حسین شعارشون
2: یک زن
3: مرگونه من بزارم.

0: اسوسییتد پرس اول تیر گزارش داد مذاکره کنندگان ارشد آمریکا و ایران پس از شروعی دشوار دور طولانی مذاکرات اولیه خود در سوئیس را که با هدف تثبیت پایان دائمی جنگ بین دو کشور آغاز شده بود روز دوشنبه به پایان رساندند. پاکستان و قطر در بیانیه مشترک اعلام کردند که مذاکرات سطح بالا پایان یافته و مذاکرات فنی تا پایان هفته در سوئیس ادامه خواهد یافت. قطر و پاکستان از آنچه که پیشرفت دلگرم کننده خواندند استقبال کردند. این در حالی است که ایران و آمریکا توافق کردند یک سلول کاهش تنش برای رسیدگی به جنگ در لبنان ایجاد کنند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی مدعی پیشرفت در چندین جبهه از جمله ایجاد مکانیسم هایی برای اطمینان از بازماندن تنگه هرمز و حفظ آتش بس در جنوب لبنان شد. در بیانیه مشترک قطر و پاکستان آمده است طرفین توافق کردند یک خط ارتباطی برای تضمین عبور ایمن کشتی ها در تنگه هرمز و همچنین سازوکاری برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است ایجاد کنند.
1: آسوشیتد پرس افزود آمریکا هیچ اظهار نظری فوری ارائه نکرد در حالی که ایران از کار میانجیگران تقدیر کرد. عراقچی در ایکس نوشت میانجیگران پاکستانی و قطری پیشرفت بزرگی برای پایان دادن به جنگ لبنان داشتند. وی افزود اولین آزمون واقعی مذاکرات این خواهد بود که آیا این سازوکار در توقف جنگ بین اسرائیل و حزب الله موفق بوده است یا خیر. تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد هیئت ایرانی محل اجلاس را ترک کرده تا به فرودگاه زوریخ برود و به تهران پرواز کند. کوشنر و ویدکوف بخش زیادی از جزئیات فنی را از طرف هیئت آمریکایی مدیریت می کنند. آسوشیتد پرس نوشت بعد از اظهارات تند دونالد ترامپ در روز یکشنبه رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که مذاکرات متوقف شده و هیئت ایرانی محل مذاکره را ترک کرده است. اما دیپلمات ارشد آمریکایی اواخر روز یکشنبه گفت ایرانی‌ها در محل باقی ماندند و مذاکرات ادامه دارد. به نظر می‌رسد آتش‌بس تمدید شده در لبنان پابرجا بوده. و ارتش اسرائیل اعلام کرد محدودیت‌های تردد برای ساکنان نزدیک مرز اسرائیل و لبنان را صبح دوشنبه لغو خواهد کرد. حزب الله نیز از روز شنبه هیچ حمله‌ای به نیروهای اسرائیلی اعلام نکرده است.
0: وزارت خارجه پاکستان به نقل از بیانیه مشترک میانجیگران قطری و پاکستانی گزارش داد اولین جلسه مذاکرات سطح بالا تحت چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در سوئیس با حضور نمایندگانی از ایران و آمریکا و دو طرف میانجی یعنی دولت‌های قطر و پاکستان اجلاس در فضای مثبت و سازنده برگزار شد. بر اساس یک تفاهم‌نامه طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهند داشت. مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش خواهند داد و گروه‌های کاری متمرکز بر هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد تشکیل خواهد شد.
1: وزارت خارجه سوئیس نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد بیانیه مشترکی که در 22 ژوئن توسط قطر و پاکستان میانجیگران بین آمریکا و ایران در زمینه درگیری در خاورمیانه صادر شد مورد توجه سوئیس قرار دارد. سوئیس در نقش خود به عنوان تسهیل کننده از توافق بر سر نقشه راه با هدف دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز استقبال می کند. این نقشه راه شرایط را برای اثرگیری فوری بحث‌های فنی ایجاد می کند.
0: جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در سوئیس اعلام کرد ما در این مذاکرات همان کاری را که می‌خواستیم انجام دادیم. اول می‌خواستیم سازوکاری برای باز نگه داشتن تنگه هرمز ایجاد کنیم. تنگه هرمز باز است. میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه نفت خام و گاز طبیعی که قبلا از تنگه هرمز عبور نمی‌کردند از طریق این تنگه عبور می‌کنند. ما مکانیسم هماهنگی را راه اندازی کرده ایم تا بتوانیم تنگه هرمز را مینزدایی کنیم و مطمئن شویم که به جای تشدید تنش به نتیجه می رسیم. دوم می خواستیم مکانیسمی مشابه برای کاهش درگیری برای آتش بس منطقه‌ای ایجاد کنیم. همانطور که رئیس جمهور ایالات متحده گفته است، گاهی اوقات این آتش بس ها فقط به این معناست که شما کمی کمتر شلیک می کنید، اما هماهنگی مناسب را برقرار کرده ایم تا اگر تیراندازی صورت گرفت، اگر حزب الله به اسرائیل شلیک کرد یا اگر اسرائیل پاسخ داد، اگر درگیری های دیگری در منطقه رخ داد، در مورد چگونگی متوقف کردن تیراندازی، چگونگی امن تر کردن منطقه و متحدانمان تصمیم میگیریم. ما این را نیز تنظیم کردیم. سوم، ایران موافقت کرد که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دعوت کنند. این یک نقطه عطف بزرگ و اولین گام در خلع سلاح هسته‌ای دائمی یا پایان دادن دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای در ایران است و این دقیقاً همان کاری بود که می‌خواستیم انجام دهیم. و این مرا به آخرین چیزی که می‌خواستیم به آن دستیابی می‌رساند که در واقع تنظیم روند مذاکرات فنی است که در طول هفته‌ها و روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
2: Number 3. And this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
1: من همچنین گفت دیروز به طرف‌های ایرانی گفتیم که وقتی شما به رجزخانی متوسل می شوید نمی توانید انتظار داشته باشید که رئیس جمهور ایالات متحده پاسخ ندهد و واقعیت را اصلاح نکند. بنابراین وقتی آنها سخنانی می گویند که صحت ندارد، رئیس جمهور به آن پاسخ خواهد داد. من به آن پاسخ خواهم داد. آمریکایی ها به آن پاسخ خواهند داد. وقتی آنها تهدیدهایی می کنند که ریشه در واقعیت ندارد، باید بپذیرند که رئیس جمهور ایالات متحده واقعیت را روشن خواهد کرد. کل ماجرا همین بود. معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه اضافه کرد آنچه ما تلاش می‌کنیم انجام دهیم این است که بگوییم اولاً اسرائیل و هر کشور دیگری در منطقه حق دفاع از خود را دارد، اما می‌خواهم اطمینان حاصل کنیم که همگان این حق دفاع از خود را در بستری اعمال کنند که در آن درباره کاهش تنش در مناقشات گفتگو می‌کنیم، نه اینکه اجازه دهیم اوضاع از کنترل خارج شود. من در ادامه گفت سپس من می‌خواهم پیش از اینکه اینجا را ترک کنیم یک نکته پایانی را بیان کنم. من گزارش‌های نادرستی درباره دارایی‌های مسدود شده یا آزاد شده ایران دیدم. یکی دیگر از کارهایی که می‌خواستیم انجام دهیم این بود که اطمینان حاصل کنیم اگر روزی دارایی‌های ایران را آزاد کردیم تضمین کنیم که آن پول صرف مردم ایران شود و نه تأمین مالی تروریسم. ما بر آن فرایند حق تایید داریم. قطری‌ها نیز بر آن فرایند حق تایید دارند. این یک توافق کلاسیک به سبک ترامپ است و به ساختار امنیت منطقه‌ای که ساخته‌ایم کمک خواهد کرد و ما بسیار تلاش خواهیم کرد تا از پایداری آن اطمینان حاصل کنیم.
0: تلویزیون حکومتی روز اول تیر از مذاکرات رژیم با آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر گزارشی منتشر کرد.
3: خارجه در پیامی در فضای مجازی نتایج مذاکرات سوئیس با میانجیگری پاکستان و قطر را تشریح کرد. آقای عراقچی، با قدردانی از نقش میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر که به پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان منجر شد، نوشت نخستین آزمون واقعی تشکیل واحد رفع درگیری ها در لبنان است. وزیر امور خارجه افزود همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد. بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره نشست سوئیس با موضوع اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی علیه ایران منتشر شد. بر اساس این تفاهم نامه، طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه با هدف نظارت سیاسی بر میانجیگری موافقت کردند. کمیته عالی بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کرده است که زمینه را برای شروع فوری مذاکرات فنی بیشتر فراهم می‌کند. همچنین برای جلوگیری از سوء تفاهم‌ها و تضمین عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، یک کانال ارتباطی بین طرفین ایجاد شده است. همچنین توافقی برای ایجاد یک گروه با هدف جلوگیری از درگیری‌ها متشکل از طرف‌های زیرب و لبنان به منظور تضمین توقف عملیات نظامی حاصل شده است. پاکستان و قطر در این بیانیه با اعلام اینکه مذاکرات فنی تا پایان هفته در سوئیس درباره همه مسائل ادامه خواهد یافت، افزودند طرف‌های میانجی تمام تلاش خود را برای اطمینان از ادامه مذاکرات در فضای سازنده با هدف دستیابی به توافق نهایی انجام خواهند داد.
0: عراقچی وزیر خارجه رژیم در حساب خود نوشت میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان دادن به جنگ در لبنان شد. همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد، محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد شدند و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد. اولین آزمون واقعی واحد رفع درگیری ها در لبنان.
4: گزارشگر ارشد امور خارجی فاکس نیوز در گزارش مصاحبه خود با ترامپ در روز یکشنبه گفت این مصاحبه در واکنش به مقامات رژیم ایران بود که میگویند تنگه هرمز را در پاسخ به حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان خواهند بست. رئیس جمهور ترامپ به فاکس نیوز گفت طی شب با مقامات ایرانی صحبت کرده و گفته است اگر تنگه هرمز را ببندید دیگر کشوری نخواهید داشت. گزارشگر فاکس نیوز افزود پزشکیان کمی پیشتر در مورد غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران گفته بود ما از حق غنی‌سازی خود دست نخواهیم کشید و آنها مجبور به پذیرش آن خواهند شد و اضافه کرد که رئیس جمهور آمریکا قبلا گفته بود ایران حق ندارد این کار را انجام دهد ولی یک چرخش کامل انجام داده است. رئیس جمهور ترامپ مستقیماً به او پاسخ داد و گفت پزشکیان بهتر است مراقب دهانش باشد و خودش را جمع و جور کند. ترامپ به طور جامع‌تری در مورد تفاهم نامه صحبت کرد و گفت این فقط یک تمدید آتش بس است و این توافق نهایی با رژیم ایران نیست. ترامپ بینش جدیدی در مورد مذاکرات جاری در سوئیس و تهدیدات رژیم ایران ارائه داد و به فاکس نیوز گفت ایالات متحده ممکن است در آینده در صورتی که مجبور باشد تنگه را تصرف کند و عوارض دریافت کند. ترامپ گفت او اهرم‌هایی را در اختیار دارد و اگر ایران تعهداتش را به طور جدی در میز مذاکره انجام ندهد، گزینه‌های مختلفی دارد. او گفت من یک زمانبندی 60 روزه دارم و می توانم بعد از آن هر کاری که بخواهم انجام دهم.
0: رویترز اول تیر گزارش داد قیمت جهانی نفت روز دوشنبه پس از پایان مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس و اعلام تهران مبنی بر دریافت معافیت برای صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یافت.
1: و نگرانی ها در مورد کمبود عرضه در بازارهای جهانی را کاهش داد. قیمت نفت خام برنت قبل از ظهر دوشنبه با 1.35 دلار کاهش به 79.22 دلار در هر بشکه رسید. رویترز افزود رئیس شرکت ملی نفت ایران روز یکشنبه به تلویزیون دولتی گفت بیش از 25 میلیون بشکه نفت ایران از روز دوشنبه از خط محاصره عبور کرده است. امارات متحده عربی، کویت و عراق در هفته گذشته نفت بیشتری به مشتریان خود پیشنهاد دادند. معاون وزیر نفت عراق روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که عراق قصد دارد تولید نفت خام خود را به تدریج به 4.2 تا 4.3 میلیون بشکه در روز برساند. در اقدامی برای بازگشایی مجلس ارتجاء پس از پیام مجتبی خامنه‌ای 45 عضو مجلس رژیم اعلام کردند برای تشکیل جلسه اقدام عملی می‌کنند و روز یکشنبه 7 تیر در مجلس حضور خواهند یافت. آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم در مورد این اقدام نوشت علی‌رغم صدور پیام خامنه‌ای خطاب به مجلس و تاکید بر الگو گرفتن از مردم در میدان و لزوم کار و تلاش بیشتر، تعطیلی بی سابقه 4 ماهه مجلس باز هم استمرار یافت. اکنون علی‌رغم امضای تفاهم‌نامه و واهی شدن بهانه‌های بسته ماندن مجلس، همچنان اراده مستحکمی در هیئت رئیسه برای شروع فعالیت مجدد و شروع جلسات دیده نمی‌شود. به افزود با توجه به شرایط فوق‌العاده حساس مرتبط با مسائل مهم کشور از جمله وضعیت اقتصادی و مذاکرات مربوط به توافق با دشمن آمریکایی صهیونیستی که علل اصول رضایت مقام رهبری را جلب ننموده مطابق وظیفه شرعی و قانونی در انجام وظایف نظارتی اعلام می‌کنم جز اقدام عملی راهی نمانده است.
0: در حالی که ولی فقیه نورسیده مسئولیت تفاهم نامه با ترامپ را بر عهده پزشکیان گذاشته و میگوید خودش اصولاً نظر دیگری داشته، پزشکیان در یک سخنرانی گفت در شورای امنیت ما با هم در وحدت و انسجام تصمیم گرفتیم. همه متحد بودند و همه توانستند بگویند باید این کار را کرد. پزشکیان همچنین اظهار داشت من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه دهم به خاطر کسری‌ها و کمبودها و نواقص مردم گرفتار شوند و بریزند و اعتراض کنند. رئیس جمهور ارتجاء در عین حال تصریح کرد که ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولت بود را دادیم به هوافضای سپاه تا بتوانند خودشان را تجهیز کنند.
5: ما در این مدت کار تقدیم کنیم. اگر رزمندگان ما تونستن بجنگن ما پشتیبانی کردیم. ما اگر پشتیبانی نمی کردیم رزمندگان ما نمی تونستن بجنگن. ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودشو تجهیز کنه، یعنی از پول خودمون ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگه. شما خیال میکنیم نیروهای مسلح همینجوری جنگیدن؟ ما پشتیبانی نکردیم و اینو جنگیدن؟ ما یک ملت با وحدت انسجام در شورای امنیت، ما با هم تنها جاییه که در وحدت انسجام تصمیم گرفته شد. فرمانده قرارگاه بود، رئیس قوه چی بودن؟ ارتش بود، سپاه بود، امنیت بود، همه بودن، همه یک حرف زدن و همه متحد بودن. همه تونستن به آن چیزی که میخواییم عمل کنیم امضا کنن و بگم باید این کارو کرد. یعنی اون کسی که رئیس فرمانده قرارگاه وزیر دفاع میکنه با اون کسی که فرمانده ارتشه با اون کسی که فرمانده سپاهه، همه این راهی رو که میخواستیم بریم قبول کردیم، همه قبول کردن. یک چیزی که شوخی باشه که همه امضا کردن این راه رو باید بریم. حالا هر کی میخواد این رو تفرقه ایجاد کنه این بوی میدان، هر کی مدعیه میتونه کار دیگه بکنه این بوی میدان. شعار نباید بدیم، باید عمل بکنیم. عمل در میدانه. فرماندهان ما، سپاهیان ما، رزمندگان ما این کار رو کردن که ما خیال میکنیم ما خواب اومده بود. ما الان 100 روز بیشتره، همه شب و روز تو سیستم در حال فعالیتیم. یه روز بنده مرخصی نبودم.
6: اگه قرار من مسئول این مملکت برای مردم کاری بکنم، من بدانم که تو این مملکت وضعیت اقتصادی برای یه عده شکننده است و بد جوری هم شکننده است. ما کالا برگ رو وعده دادیم اضافه خواهیم کرد، وعده دادیم حداقل در رابطه با معیشت مردم نذاریم مشکل به وجود بیاد. بیشترین امید اونا به اینی که در داخل کشور تفرقه ایجاد کنن و هر کس دیگه ای که دلش نمیخواد این آرامش ایجاد بشه در مسیر است که نتانیاهو دار دستشون دارن تبلیغ میکنن و گسترش میدن. انشالله این گروه مذاکره کننده با قدرت مذاکرات رو ادامه بدن. اون چیزایی که نوشته شده دستاورد کار جمعی است، با هم بریم کمک میکنیم که هم حق و حقوقمون رو بتونیم بگیریم، زیر بار زور و ظلم و ذلت نمیریم. ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. همه میدونید حرفایی که آقای مثلا رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود؟ 180 درجه چرخیده بود. میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه. ایران حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد این کارو بکند، حق ندارد. سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه، حقش اینو بدیم، حقش این کار. یعنی 180 درجه نسبت به موازه گذاشتش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن، حق ملت ایران رو اینا نمیتونن نادیده بگیرن. قاعده عوض شده و این عوض شدن قاعده به خاطر تلاشی است که رزمندگان ما، عزیزان ما در سپاه، در ارتش، در هوا و فضا با فداکاری و جانفشانی خلق کردن.
5: مهمترین قدرت ما وحدت ما و وحدت مردم ما. از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن. اون وقت این ابهت به هم میریزه. من به عنوان مسئول کشور نباید اجازه بدم به خاطر کسری ها و کمبوت ها و نواقص مردم گرفتار بشن و دیگه به لب برسن و بریزن و اعتراض کنن و بعد دشمن خوشحال بشه. این وظیفه منه. من باید کاری بکنم که مردم مشکل دارن، ولی مردم الان مشکل دارن. اینجاست که بسیج به خدمت میاد. جنگ رو که داره کرد؟ دولت؟ مردم داره کردن، بسیج رو داره کرد.
1: پزشکیان در یک جلسه اقتصادی درباره مسائل ارزی گفت تصور این که ما 5 سال، 6 سال، 7 سال همچنان در تورم‌های 50-60% و 40% بمانیم برای من خیلی سخت است. رئیس جمهور ارتجاع نسبت به عواقب جنگ و جدال‌های درونی رژیم هشدار داد و با حمله به باند رقیب گفت هر پیامی که بوی تفرقه و اختلاف بدهد در جهت استراتژی‌های اسرائیل و آمریکاست.
6: این که ما 5 سال، 6 سال، 7 سال همچنان در تورم‌های 50-60% و 40% بمونیم برای من به عنوان انسانی که توی کشور زندگی میکنم خیلی سخته.

ترجیح میدم در آغاز صحبتم به زنان آزادی که در سراسر جهان برای برابری و رهایی مبارزه کردند ادای احترام کنم و به زنان ستم دیده میهنم درود بفرستم. زنانی که تا کنون ده ها هزار تن از اونها شهید راه آزادی شدند و اجازه میخوام که در همینجا در رأس این حروف‌های جاویدان ملت ایران از شهید اشرف رجوی یاد کنم. زنی که در زندان شاه در اثر شکنجه شنوایی یک گوشش را از دست داد و آثار زخم‌های زیادی بر بدن داشت، اما در حاکمیت آخوندی، خمینی و لاجوردی اون رو به شهادت رسوندند و از پیکر بیجانش هم در نگذشتند. اشکیمان در برابر سایر زندانیان دین پیکر بیجانش رو مسله کردند. سلام بر اشرف و بر همه پرچمداران و شهیدان راه آزادی. این رنج ها و این خون ها بهای آزادی، همون کشاکش بی امانی که به فلسفه بودن یا نبودن فرزند انسان معنا میده، همون نعمه آزادی نوع بشر که به رغم جباران ستمگر هرگز خاموشی نمیپذیره، همون آه شرربار سرکوب شدگانی که بنیاد ستم رو زیر و رو میکنه. این رنج ها و این خون ها بهای آزادی، همون کشاکش بی امانی که به فلسفه بودن یا نبودن فرزند انسان معنا میده، همون نعمه آزادی نوع بشر که به رغم جباران ستمگر

زدید شدگان تاریخ هم که علاقه بر تحمل ستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کفاره گناه زن بودن رو هم باید بپردازند. اگه زنان نیمی از تمامیت انسان‌های روی کره زمینند، پس ستم جنسی و فرهنگ مبتنی بر اون بلافاصله روی نیمه دیگر، یعنی همه مردان، بازتاب داره و مرد رو هم در بند و آلوده نگه داره. یعنی که آزادی قطعی و نهایی فرد و اجتماع انسانی در گروه آزادی زن سرکوب شده است. یعنی ستم جنسی همه پهلوهای دیگه وجود و فعالیت انسان رو در بر می‌گیره. شاعر بزرگ ایران سعدی چه خوب گفته که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. خیلی صحبت کرده و در مورد جشن‌هایی که به سبب آزادی اونها برگزار شده فراوان سخن گفته، اما از برده برده‌ها، یعنی از دردمندترین و ستمکش‌ترین بخش اجتماع انسان کمتر صحبت شده. و ما امروز جمع شدیم تا صدای گم شده در آوار قرن‌ها و هزارهای سرد خاموش رو به گوش‌ها برسونیم. صدای زنان، صدای سرکوب شدگان. تاریخ بشر از یک سو تاریخ دست یافتن به آزادیه، اما از طرف دیگه تاریخ غم‌انگیز ستم هاست. اگرچه آدمی تونست خودش رو از اسارت مطلق طبیعت به تدریج رها کنه، ولی خیلی زود به اسارت هم نوع خودش در اومد و به این ترتیب تاریخ با ستم انسان بر انسان آغاز شد. در تراژدی بزرگ بردگی که نرونها و فرعونها اون رو کارگردانی کردن، صدای سرکوب شدگان در صفیر تازیانه ها گم شده بود. این چه بود؟ صدای زنجیرها بود و عصر سیاه بردگی که تا مغز استخونها رسوخ کرده بود. آیا انسان تا ابد محکوم این سرنوشت پور خواهد بود؟ پاسخ این سوال رو مردم ناصریه در اون روز از مسیح شنیدند که چنین می‌خروشید: مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. پیام مسیح ترجمان روشن این تقدیر هستی شناسانه بود که میتوان و باید بر اسارت و بردگی شورید. یام اسپارتاکوس هم بیتردید از این باور نشأت می‌گرفت که اسارت هرگز ابدی نیست و آزادی سرانجام دست‌یافتنی است، اگرچه اون و یارانش می‌دونستند که حداقل برای اونها آزادی جز بر بالای صلیب‌ها متصور نیست. اسپارتاکوس در آستانه آخرین نبرد خطاب به یارانش گفت: دوستان، ما راه‌های درازی را با هم پیمودیم. می‌خواستیم به سرزمینمان برویم و آزاد زندگی کنیم، اما فردا باز هم باید بجنگیم. شاید برای ما در این جهان جایی وجود نداشته باشد. روز بعد از روم تا کاپوا 6000 برده به صلیب کشیده شدند و این بهای آزادی بود. ولی از اون پس صدای سرکوب شدگان فریادی شد که در همه جا تنین انداخت و پایان عصر بردگی رو نوید داد. بله، تاریخ اگرچه با ستم و رنج و خون همراه بوده، ولی در نهایت جز سرگذشت شیرین و

هوشمند رهایی چیزی در انتظارش نیست. سگاری دنیای ما عرصه تاخت و تاز جبارانی مثل آتیلا، چنگیز و هیتلر بود، ولی در دوران آگاهی مناسبات ملت‌ها و همبستگی تمدن‌ها راه رو بر چنین گردنکشان بسته. حرکت تاریخ هیچ وقت متوقف نشده و بشریت با جدال مستمر علیه تمام موانع حریت خودش رو از اسارت مناسبات کهن رها کرده و جلو رفته. که این واقعیت اینه که یک صدا و تنها یک صدا در اعماق خفته تاریخ همچنان بی‌پاسخ مونده. صدای برده برده ها، صدای زنان، صدای جنس تحت ستم. ستم جنسی اونقدر عمیق بود که کسی وجودش رو باور نداشت. ستم جنسی ستم شمرده نمی‌شد. گویی طبیعت زندگی برای زنان نمیتونست غیر از این باشه. من یک زنم، زنی که از آغاز با پای برهنه آتش تند زمین را در پی قطره آب در نوردیده است. زنان در حقیقت دو بار به بردگی رفتند. یک بار به خاطر زن بودن و یک بار همراه سایر بردگان و سایر سرکوب شدگان و به همراه تمامی انسانهایی که در تمام طول تاریخ به اسارت و بهره کشی کشیده شدند. ولی پای زنان رو در همه زنجیرهای اسارت می شدید و صدای سرکوب شدگان رو در فریاد پنهان زنان می شنید. سیمون دو بوار در باره ریشه دیرینه ستم می گفت: همه طبقات اجتماعی تحت ستم زمانی نبودند، آنها بعداً به وجود آمدند، ولی زنان پیوسته بودند. آنها به سبب ساختار فیزیولوژیک خود زن هستند، اما تنین خود به خودی زن در گوش مرد آهنگی دشنامگونه دارد و در ذهن او آمیزه‌ای از بهره‌وری جنسی و تحقیر است. ولی داستان زن داستان یک تراژدی ناپیداست. تراژدی ستمیه که تمام تار و پود زندگی و تمام هستی زن رو برنوردیده. رشته ای که زنان رو به ستمگران همیشگی اونها پیوندیده با هیچ رشته دیگه قابل مقایسه نیست. این اولین بردگان روی زمین حتی در خواب هم به نخ و حسب ستمگران خودش رو فکر می کنند. تراژدی وقتی به اونجا خودش میرسه که اونها گمان میکنند این اسارت ازلی و ابدی. ولی باید بگم که متاسفانه بس بدتر و دردناکتر از این هم وجود داره و اون تراژدی زنان در میهن اسیر ما ایران. تراژدی زنان در حاکمیت آخوندهای ضد بشر که نه تنها زن رو برده ازلی و ابدی می‌دونند، بلکه هویت انسانیش رو هم نفی کنند. اما مگه میشه از زنان و جنبش برابری صحبت کرد اما از ارتجاع و بربریت زن ستیز حاکم بر ایران حرف نزد؟ اما سوال این که از کجای این تراژدی تلخ سنگین بگم؟ از صدها زنی که هر روز در خیابون‌ها مورد حمله قرار می‌گیرند، یا از اونا که دستگیر میشن و شلاق می‌خورن، از زنان شریفی که به خاطر رنگ لباس یا پیدا شدن چند تار مو
مجبورشون میکنن در برگی به روزفیگری اعتراف کنن، چو از زنانی که با شقاوت تمام اونها رو سنگسار میکنن. از اینا بگم و از تراژدی دختران نقصانه که طبق قانون ملاها بچه و اندازه میشن، یا از 12-13 ساله هایی که به مردان 50 ساله و 70 ساله فروخته میشن، نونهالان مسئولی که زیر فشار جسمی و روحی پژمرده و پرپر میشن، و یا به انبوه قربانیان خودسوزی و خودکشی میپیوندن. حتما شما تراژدی رنج میلیون ها دختر قالیباف رو در ایران شنیدید. بیگاری در کارگاه های نمون آلوده، جایی که اونها فلج و سل و ده ها آرزه دیگه مبتلا میشن و بهار زندگیشون رو در تار و پود قالی ها به جا میذارند. از اینا بگم و از انبوه زنان کارمند، معلم و کارگر که هزار هزار به خاطر زن بودن از مشاغل خود اخراج شدند. از حماسه های مقاومت ده ها هزار زنی بگم که به خاطر تسلیم نشدن به استبداد سفاک آخوندی و روی آوردن مقاومت به وحشیانتری صورت شکنجه و اعدام شدند. و یا از اصابت و سنگدلی دشکمان حکومت آخوندی که مادران پیر، زنان باردار و دختران خردسال رو حتی بدون احراز هویت تیربارون کردند. و یا از داستانهای مدهوش کننده ولی واقعی زنان جوانی که با وحشیانه ترین شکنجه ها در هم کوبیده شدند و در شب اعدام مطابق فتوای رسمی ملایان به اونها تجاوز کردند و قبل از تیربارون خونشون رو کشیدند. و بگذارید تأکید کنم که بدون شک نه مردم، نه تاریخ و نه خدا هرگز از این جنایات نخواهند گذشت و این جنایتکاران به خاطر این استعدادهای زنده به گور و پرپر شده مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

شهيد أسير که به رغم همه وحشیگری مهاجرین هرگز تسلیم نشدند و دست از مقاومت برای آزادی بر نداشتند. زنانی که با پای سر در قفای آزادی دویدند و خود ناخدای زورق‌های آزادی شدند. راستی که به گفته اشرف شهیدانی جهان خبردار نشد که در این سالها بر مردم ایران و به خصوص بر زنان میهن ما چه گذشت. در آموزش های ملایان استنادات بسیاری وجود داره که برای توجیه دیده پردازی های فراوون رژیم در زمینه های مختلف تصریح میشه که به سه طایفه میشه دروغ گفت: یک زنان، دو کفار، سه منافقین. اما اوج پلیدی آخوندهای ضد بشر اینه که جنایتهای زن ستیزانه و دعاوی ارتجاعیشون رو به اسلام نسبت میدن، در حالی که این جنایتها و دجالگریها فقط و فقط برای حفظ قدرت و ادامه حکومت اونهاست. پس گفته قرآن: وای بر اونهایی که به دست خودشون چیزهایی رو می نویسند و میگن اینها از نزد خداست تا منافع حقیرشون رو به دست بیارند. فویلون للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. بله، زن ایرانی در برابر چنین هیولایی به مقاومت برخواسته، هیولایی که از اعماق قرون سر برآورده و موجودیتش زن ستیزی و آپارتاید جنسیه، هیولایی که فقط دشمن مردم ایران نیست بلکه با بشریت، با تمامی بشریت سر جنگ داره و صلح جهانی رو تهدید می‌کنه. اما سوال اینه که آیا به راستی بنیادگرایی یک خطر و تهدید جهانی هست یا چه نقشی نداره؟ واقعیت اینه که اختاپوس ارتجاع که قلبش در تهران می‌تپه چنگال‌های خونینش رو در تمام کشورهای اسلامی و جوامع مسلمان کشورها فرو برده و به نخستین تهدید صلح در منطقه و جهان تبدیل شده. آخوندا با سوء استفاده از باورهای مذهبی بیش از 1 میلیارد مسلمان به توسعه طلبی و صدور بحران و تنش می‌پردازند. در کشورهای اسلامی دخالت می‌کنند. فتوای قتل اتباع خارجی رو صادر میکنن، به عملیات تروریستی در کشورهای مختلف دست میزنن، بودجه های سرسام‌آور برای تهیه انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های کشتار جمعی به خصوص میکروبی و شیمیایی اختصاص میدن، برای دستیابی به سلاح‌های اتمی تلاش فراوان میکنن. این حقایق به وضوح نشون میده که هیولای فاشیسم مذهبی صلح جهانی رو تهدید میکنه و مقابله با اون بر عهده بشریت معاصره. و من در اینجا باز هم این نکته رو باید تصریح کنم که این مرتجعان که به نام دین مردم ایران و زنان ایران رو سرکوب میکنن و به صدور ارتجاع و تروریسم می‌پردازند، نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارند بلکه اونها دین فروشند و برای مقاصد شوم ضد انسانی خودشون از نام اسلام سوء استفاده می‌کنند. دین اسلام، دین صلح، دین آزادی، دین حریت و دین برابری انسان‌ها و دین عشق، رحمت و رهایی. اما سوال اینه که با این دشمن مشترک چگونه باید مقابله کرد؟ راه حل چیه؟ و پرچم این مبارزه دست کیه؟ متاسفانه جامعه بین‌المللی هنوز نسبت به خطرات سازمانی
پرستش با آخوندها حساسیت کافی نشون نمیده و آخوندها همچنان فرصت پیدا میکنند که از این گونه مماشات ها بهره برداری کنند. اونها از طریق باج‌خواهی تروریستی، اصول اخلاقی و حتی سیاست دولت ها رو به گروگان میگیرند. حوادث ماهای اخیر یک بار دیگه نشون داد که اونها پیوسته در کشورهای منطقه دخالت میکنن و در کشورهای غربی با سوء استفاده از تسهیلات دیپلماتیک دست به ترور میزنن. دو ماه پیشم برای صدومین بار تصریح کردند که فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده انگلیسی فقط با ترور اون میتونه پایان بگیره. در برابر چنین رژیمی جز قاطعیت راه دیگه وجود داره؟ هرگز. این قاطعیت نه فقط یک وظیفه اخلاقی و انسانی بلکه یک ضرورت سیاسی و تاریخیه که آینده دموکراسی و توسعه و صلح به اون بستگی داره. اینجاست که مسئله زنان و جنبش برابری با مبارزه علیه ارتجاع و بنیادگرایی پیوند می‌کنه. چرا که زنان نه فقط پیشتاز جنبش برابری بلکه همچنین نیروی اصلی توسعه، صلح و عدالت اجتماعی هستند. در این زمینه در اسناد کنفرانس جهانی زنان در پکن هم به صراحت تاکید شده که بدون شرکت فعال زنان و بدون در نظر گرفتن نظریات آنها در تمام سطوح تصمیم گیری اهداف برابری، توسعه و صلح غیر قابل تحقق. بله، نظر من بشریت تنها در صورتی از شر پدیده شوم ارتجاع و بنیادگرایی خلاص میشه که زنان نقش پیشتاز خودشون رو در این کارزار جهانی به عهده بگیرند و با استفاده از تمامی اشکال مبارزه دموکراتیک راه رو بر هر گونه مماشات و سازش با آخوندهای زن ستیز و ضد بشر ببندند. به خصوص که مسئله بنیادگرایی نه تنها مهمترین مسئله سیاسی کشورهای اسلامیه بلکه مهمترین موضوع سیاست خارجی سایر کشورهاست. بنابراین اجازه بدین که از همه زنان و از همه خواهرانم در سراسر جهان بخوام که برای تشکیل یک جبهه متحد ضد بنیادگرایی به پا خیزند. جبهه‌ای متشکل از تمامی زنان و مردان انسان دوست و ترقی خواه که بی تردید به یاری زنان ایران این قربانیان اصلی ستم و سرکوب آخوندها خواهد شتافت. پیشتازی زنان در مبارزه با بنیادگرایی چه تأثیری بر جنبش برابری زنان دارد؟ در این زمینه میخوام تأکید کنم که پیشتازی زنان در مبارزه با ارتجاع و بنیادگرایی به طور مضاعف در خدمت جنبش هوادار برابری و ریشه‌کنی ستم جنسیه. چرا که راه ارتقا و جهش جنبش برابری زنان پیوند اون با یک جنبش مترقی سیاسیه. چرا که بدون شرکت زنان در قدرت سیاسی، بدون حضور زنان در رهبری و تصمیم گیری های کلیدی اجتماعی، بدون نقش جدی و برابر اونها در مدیریت اقتصادی در جوامع و بدون مداخله زنان در سیاست بین المللی، صحبت از برابری زن و مرد مفهومی نداره. برابری واقعی وقتی تحقق پیدا میکنه که زنان در بطن اصلی ترین مبارزه روز مسئولیت های کلیدی رو به عهده بگیرند. علاوه بر این
برای واژگونی نظام تبعیض‌جنسی، زنان بعد برای دکتران هژمونی سیاسی رو در دست بگیرند. هدف و مضمون هژمونی زنان تضمین برابری و ریشه‌کن کردن ستم جنسی و نه تعویض مرد سالاری با زن سالاری. به همین دلیل تمامی الزامات و پیامدهاش خصلت رهایی بخش داره و فوران نیروهای آزاد شده در اثر رفع ستم جنسی میتونه منبعهای امروز جامعه بشری رو باز کنه و نظامی نوین رو در تمامی مناسبات انسانی چه در درون جوامع و چه در سطح بین المللی شکل بده. به این ترتیب زنان نشون خواهند داد که اگرچه در طی قرون اثار با سهمگین‌ترین ستم تاریخ مواجه بودند، ولی اینک در عصر شکوفند رهایی زن اونها همه صدای سرکوب شدگان تاریخ رو به اوج رسوندند. ولی امروز صدای زنان یعنی صدای سرکوب شدگان، یعنی صدای کسانی که از هر نوع آزادی محرومند، یعنی صدای کودکانی که از حداقل حقوق و شرایط رشد هم بهره‌ای ندارند و محرومند، یعنی صدای فقیران و دردمندانی که در فقدان ابتدایی ترین نیازمندی های مادی و معنوی یک زندگی انسانی می نالند ولی صدای اونها به گوش کسی نمی رسه. بله، به همین دلیل امروز این مسئولیت زنانه که علیه تمامی اشکال ستم برخیزند، بپاخیزند و با پایان دادن به ستم و نابرابری جنسی انسان زن و مرد رو با هویت انسانی خودشون یگانه کنند، بپاخیزند و جامعه انسانی رو حیاتی نو بخشند، بپاخیزند

که اشاره کوتاهی به دستاوردهایی که زنان در جنبش ایران داشتند و در این مقاومت رو به دست آوردن، از این فرصت کوتاه استفاده کنم و به اونها اشاره کنم. دستاوردهایی که در حقیقت متعلق به همه زنان و متعلق به جنبش برابریه و ما برای غنی کردنش به اندیشه و تجربه خواهرانمون در سراسر جهان چشم افتیم. زنان ایران پس از 100 سال شرکت فعال در مبارزات اجتماعی با تهاجم دیکتاتوری مرتجعان حاکم بر ایران مواجه شدند. اما تنور کشیدن دیو ارتجاع و سخت‌تر شدن شرایط برای زنان ما تنها یک پیام و یک راه حل داشت. مقاومت تمام عیار، آری سازش و تسلیم هرگز. به همین دلیل زنان در مبارزه سیاسی فعالانه شرکت کردند، به دفاع از آزادی‌های دموکراتیک برخاستند و اکنون صدای رسای ملت اسیر و سرکوب شده اما سرفراز و مقاوم رو فریاد می‌کنند. و این زنان پیشتازند که اکنون مواضع کلیدی و رهبری کننده جنبش مقاومت رو در دست دارند. زنان فرماندهی و مدیریت لایه‌های مختلف فرماندهی یگانهای رزمی و واحدهای فنی و تخصصی رو به عهده دارند. همچنین اونها سازمان کار سیاسی و مدیریت امور تشکیلاتی رو اساساً فرماندهی می‌کنند. امروز دیگه تقسیم کار مردان و زنانه در جنبش ما با حضور این زنان و البته مردان آزاد و رها دیگه تبدیل به موضوع کهنه شده. 12 سال پیش جنبش مقاومت ما در مبارزه مرگ و زندگی با مرتجعان به ضرورت مسئولیت پذیری گسترده زنان رسید. وجود این که زنان ما در مبارزه با رژیم آخوندی گسترده‌ترین نقش‌ها رو داشتند، یک چیز راه رو بر تحول می‌بست. اون ناباوری بود. ناباوری نسبت به توانایی زنان. راستی که در داستان رهایی زنان تراژدی و قهرمانی به نحو عجیبی در هم آمیخته است. این احساس همیشگی من در برخورد با مبارزات زنانه. ببینید اندیشه مردسالار تا کجا در رگ و ریشه فرهنگ اجتماعی جای داره که حتی تمامی قهرمانی‌های زنان خون ده‌ها هزار زن شهید هم کافی نبود تا دیوار ستم و تبعیض جنسی فرو بریزه. مسئله این نبود که زنان در طول تاریخ منشأ بسیاری از شگفتی ها نبودن. اصلا مسئله این نبود. بلکه مسئله همون مشکل باور نداشتن آنها بود. پس باید علیه این نابرابری شورید. و در اینجا بود که به طور قطع و یقین به این نتیجه رسیدیم که از تغییرات تدریجی کاری ساخته نیست و باید شرکت زن در رهبری رو مسئلش رو حل کرد و با شرکت زن در رهبری که این بن‌بست میتونه بشکنه. بله، در رویاروی مستقیم با ارتجاع حاکم ما باید از هر گونه آلودگی و اندیشه و ارزش‌های اونها تهی می‌شدیم و لاجرم باید قلب زن ستیزی مرتجعان یعنی نفی هویت انسانی زن و نفی صلاحیت در رهبری رو در هم می‌کوبیدیم تا زنان بتونن سبک تحقیر و ستم تاریخی رو در اعماق اندیشه خودشون در هم بشکنن و خودشون رو هم باور کنن. همچنین مردان در شایستگی زنانی که دوشادوش اونها برای آزادی جنگیدند تردید نکنن و اونها رو به
قتل یک انسان به رسمیت میشناسم. پس از اون که این تحول به صورت یک انقلاب درونی از خان همه مجاهدین در نوردید، زنان ما طلسم ناباوری رو در هم شکستند. اونها نه به صورت تکسیکارهای پراکنده بلکه به صورت جریانی از زنان رها، مسئولیت‌های کلیدی و رهبری کننده رو با شایستگی به دست گرفتند. اما این تحول در اندیشه ها چه ارزش های مهم دیگه ای رو خلق کرد؟ بالاترین خصوصیات این زنان که تأثیر سازنده‌ای بر محیط کار می‌گذاشت، مسئولیت پذیری، آموزش پذیری، وفاداری به نظم، قاطعیت چشمگیر و از همه مهمتر فداکاری و کیفیت های نوین انسانی بود. مسیر اونها قبل از هر چیز خودشون رو باور کردند. باور کردند که انسان‌های آزاد و برابرند و برای مرد آفریده نشدند و به اون شناخته نمیشند و در تملک هیچ کس نیستند و مالک جسم، جان و عواطف خودشونند. این ترتیب اونها بر دنیای ضعیفگی، فعل‌پذیری و مسئولیت‌ناپذیری غلبه کردند و در هویت انسانی خودشون دوباره متولد شدند. اولین نشانه های این تولد برقراری مناسبات نوین بین زنان بود. اونها می دونستند که می بایست قبل از هر چیز زنان دوروبر خودشون رو دوست داشته باشند. کار و مسئولیت به خصوص با احساس همبستگی عمل کنند و مهمتر از همه فرماندهی یکدیگر رو بپذیرند. همچنین باید از نقش این زنان در حفظ سلامت مناسبات زن و مرد یاد کنم، زیرا به این ترتیب بود که یک ارتش مختلف با مناسباتی پاک و انسانی و با توانمندی رزمی زیاد شکل گرفت که تحسین هر ناظر خارجی رو پرمی انگیزه. بالاخره یکی از بزرگترین دستاوردهای ما این بود که رهایی زنان بلافاصله تأثیر خودش رو در رهایی مردان و ارتقای توانایی‌های آنها بارز کرد. مردانی که به استقبال این تحول با تمام سختی‌هاش می‌رفتند، از همگامی در این مسیر یعنی مسیر برابری خود می‌بالیدند، چرا که در دنیای تبعیض مردان هم اسیرند، اسیر خودکامگی و سلطه‌طلبی. براستی مردی که انسانیت نزدیکترین انسان به خودش رو یعنی مادرش، خواهرش و همسرش رو نفی میکنه، اگه نه اینه که قبل از هر چیز انسانیت خودش رو نفی میکنه. چگونه وجدان یک انسان میتونه چنین ستمی رو بپذیره؟ حالا ما نسلی از مردان رو میدیدیم که در مسیر نفی ستم جنسی هویت انسانی از دست رفته خودشون رو باز میافتند و با پذیرش رهبری زنان اوج آزادی و رهایی خودشون رو بارز میکردند. بله، ما شاهد تولد نسلی از زنان و مردان رها شده بودیم که نشانه های درخشانی از یک تحول فرخنده و بسیار مبارک در مناسبات انسانی بودند. نسلی که با اتکا به رهبری مسعود تونست جنبش رو در جاده تکامل و تعالی انسان فرسنگ ها به جلو پرتاب کنه. نسلی که البته تحت همین رهبری در جریان یک مقاومت فراگیر ضد ارتجایی آبدیده شده بود و مهمترین ویژگیش این بود که در صحنه سیاسی به هیچ سازشی با مرتجعان تن نمی داد. نسلی که در 3 خرداد در برابر سرکوب آزادی ها به پا خواست و با نثار 100,000 شهید نشون داد که تا حقوق
حقوق اساسی مردم ایران یعنی آزادی و حاکمیت ملی و مردمی رو به دست نیاره از پا نمی‌نشینه. نسلی که در جایگاهی آخونها بر سر جنگ و صدور ارتجاره با کارزار عظیم و گسترده صلح در سطح داخلی و بین‌المللی در هم شکست و در به تنور جنگ خانمانسوز آخوندها رو گل گرفت. نسلی که با فداکاری و از خود گذشتگی افسون مذهبی و بساط دین فروشی آخوندها رو به هم ریخت و مقاومتی رو رقم زد که امروز به مثابه پاسخ دموکراتیک، ترقی‌خواه و مردمی در برابر هیولای ارتجاع و به عنوان آنتیتز بنیادگرایی شناخته میشه. و در این مسیر بود که مجاهدان و رزماوران آزادی ایران زمین از همه چیزشون گذشتند. آره، از همه چیزشون گذشتند تا رهای خلق و میهن محبوبشون رو تسلیم کنند. اونها باید از هر گونه آلودگی و اندیشه های ارتجاع حاکم پاک و توهی می‌شدند. باید برای زدودن اندیشه های مبتنی بر تبعیض جنسی و برای رهایی و مسئولیت پذیری زنان قیام می‌کردند و اونها آگاهانه این مسیر صعب اما شکوهمند رو انتخاب کردند و قله های شرف و انسانیت رو یکی بعد از دیگری فتح کردند. حالا اجازه بدین با توجه به فرصت کوتاهی که دارم مهمترین نکات کلیدی این تجربه رو خلاصه کنم. اول، ریشه‌کن شدن مناسبات مبتنی بر ستم جنسی در گروه اینه که زنان قبل از هر چیز با ورود به میدان مبارزه سیاسی و اجتماعی زمینه رو برای این تحول فراهم کنند. در همین راستا زنان میباید مسئولیت‌های رهبری کننده سیاسی و اجتماعی رو به دست بگیرند. علاوه بر این در چارچوب جنبش برابری باید دست کم 50% مسئولیت‌های کلیدی در دست زنان باشه و با اجرای سیاست تبعیض مثبت طی یک دوران محرومیت تاریخی زنان جبران بشه. این منظور سهمیه بندی به سود و حضور هرچه بیشتر زنان در مسئولیت اجتماعی امری فوق العاده ضروریه. رو مضمون و شاخص سلسله امتیازاتی در هر حال رهایی و مسئولیت پذیری هرچه بیشتر زن و مرد و نفی بهره کشی از ستم جنسیه. سوم، رهایی زن شرط رهایی مرد و باید به رهایی مرد هم بیانجامه. راه حل‌هایی که فقط میخواد جای زن و مرد رو با هم عوض کنه و به تضاد بین زن و مرد دامن میزنه به رهای زنان هرگز منجر نخواهد شد. حال اینکه به دلیل ذات یگانه و انسانی زن و مرد چشم‌انداز برقراری یک مناسبات انسانی و تحقق برابری زن و مرد کاملا حقیقیه. چهارم، برخلاف مرتجعان زن ستیز باید بر این اصل تاکید کرد که حقوق زنان همان حقوق بشر است. پنجم، تضاد بین خانواده و مسئولیت اجتماعی و سیاسی یکی از جدی‌ترین مشکلات مشترک و فرساینده تمامی زنانه. ما بر این باوریم که بایستی حق انتخاب آزاد رو به تمام و کمال برای زنان به رسمیت شناخت، به خصوص برای زنان رزمنده و مبارزان جنبش برابری تا در هر شرایط و هر موقعیتی که لازم باشه بتونن برای مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی خودشون اصالت و اولویت قائل بشن. اما اجازه بدین که در اینجا علاوه بر سیاست‌گذاری‌های پایه‌ای برای رفع ستم جنسی اونجا که ضروریه یعنی
حقوقی رو که در قانون، حقوق و آزادی هایی رو که در قانون برای زنان ما به رسمیت می‌شناسیم، در اینجا به اونها اشاره کنم. درست در نقطه مقابل خمینی که هیچ وقت حاضر نشد تا قبل از رسیدن به قدرت کمترین حقوق زنان رو به رسمیت بشناسه، بدون مشخص، شما میدونید که در برنامه شورا و دولت موقت و در طرح مصمم شورای ملی مقاومت ایران، آزادی ها و حقوق زنان طی مواد روشن و تصریح شده به رسمیت شناخته شده. همین اساس اجازه بدین یک بار دیگه حقوق زنان رو که ما برای ایران آزاد فردا به رسمیت شناختیم در 14 مورد یادآور بشم. یک، حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زنان کاملا مساوی با مردان خواهد بود. دو، زنان از حق فعالیت سیاسی و اجتماعی آزادانه، رفت و آمد و مسافرت بدون اجازه دیگری برخوردار خواهند بود.

حقوقهای زنان به رسمیت شناخته می شود و سازمانیابی داوطلبانه آنان در سراسر کشور حمایت خواهد شد. چهار، به منظور رفع نابرابری و ستم مضاعف برای زنان امتیازهای ویژه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، اداری و فرهنگی در نظر گرفته خواهد شد. زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمامی گزینش‌ها و انتخابات و شرکت در همه کرسی‌ها برخوردار خواهند بود. شش، زنان از حق اشتغال و انتخاب آزادانه شغل و حق تصدی هر مقام و منصب و شغل عمومی و دولتی و قضاوت در تمام مراجع دادرسی برخوردار خواهند بود.

هنگام اشتغال ممنوع خواهد بود. زنان و مردان برای کار مساوی مزد مساوی دریافت خواهند کرد و به طور یکسان از حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی دریافت حق اولاد و تأهل و بیمه بیکاری برخوردار خواهند گردید. زنان از کلیه امکانات آموزشی، تحصیلی، ورزشی و هنری بدون تبعیض استفاده خواهند کرد و از حق شرکت در تمام مسابقات ورزشی و فعالیت‌های هنری برخوردار خواهند بود.

در گزینش همسر، ازدواج و طلاق کاملا آزاد خواهند بود و حقوق برابر با مردان خواهند داشت. در زمینه شهادت، ارث، ولایت و سرپرستی اطفال رفع خواهد شد. زنان بیوه و مطلقه و اطفال تحت سرپرستی آنها توسط نظام اجتماعی کشور مورد حمایت قرار خواهند گرفت. همچنین از ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممانعت می شود. گمارتن دختر بچه ها قبل از رسیدن به سن قانونی ممانعت به عمل خواهد آمد و برای آنان امتیازات ویژه در زمینه آموزشی در نظر گرفته خواهد شد. هموطنان عزیزم، خانوم ها و آقایان، آنچه گفتم انتظارات بسیار طبیعی زنانه که قرن هاست نادیده گرفته شده و زنان برای دست یافتن به همین ها، در واقع باید بگم همین حد اقل ها، تا الان سرکوب شده هست. اینها خواست مشترک تمامی خواهران ما در سراسر جهان. اما اونچه که در میهن من تفاوت داره اینه که مقاومت سترگ زنان ایران و رنج و خون ده ها هزار زن شهید و شکنجه شده به این کلمات، مضمون و رنگی زیبا از شهامت، جدیت و عشق به زندگی و امید به سازندگی داده. زنانی که هرگز تحقیر آخوندها رو نپذیرفتند و در مقابل پاسداران نابرابری سرافرازانه قد برافراشتند. زنان و مادرانی که زندگی زناشویی رو به خاطر آزادی مردم و میهنشون رها کردند و برای تاریخ نامعلوم با جگرگوشگانشون، یعنی فرزندانشون، یعنی عزیزترین هاشون خداحافظی کردند. زنانی که در نبرد با مرتجعان زنستیز و ضد بشر پرفشارترین و بغرنجترین مسئولیت ها رو عهده گرفتند. پس ای خواهرانم، زنانی که بر علیه نابرابری شوریه اید، و ای برادرانم، مردانی که انسان بودن رو بر امتیازات ویژه مرد سالاری ترجیح داده اید، شما رو به یاری مقاومت ما در برابر سیاه ترین استبداد مذهبی تاریخ فرا میخونم و از شما میخوام که دست در دست هم برای تشکیل جبهه مشترک ضد بنیادگرایی به تلاش برخیزید. آخوندهای زنستیز کمر به نابودی حقوق و آزادی های زنان بستند و
و حیثیت انسانی اونها رو لگدمال میکنند. تو از این طریق پایه‌های حکومت استبدادی خودشون رو محکم کنند. اما باید خطاب به مرتجعین زن ستیز بگم که سخت در اشتباهید. شما هرگز به خواست خود نخواهید رسید. باشد که این وضعیت شما و این عاقبت شوم شما برای همه جهانیان هر چه سریع‌تر روشن بشه و اونها به چشم ببینن و شما موجب عبرت همه کسانی بشید که در فکر اسارت، سرکوب و تحمیق مردمند. اگر فکر میکنید که قیمت آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن در جهان نابود شده و شما میتونید به اهدافتون برسید، باز هم باید بگم که سخت در اشتباهید. شما هرچه از تحقیر، ستم، سرکوب، شکنجه و کشتار در چنگه داشتید علیه زن ایرانی به کار گرفتید، اما مطمئن باشید که ضربه مهلک رو از همون جایی خواهید خورد که اصلا به حسابش نمیارید. ولی مطمئن باشید که به دست همین زنان آگاه، آزاد و رها و ساز ستم شما در همه جا برچیده خواهد شد. آری، سرکوب شدگان امروز فاتحان فردایند. صدای آنان تا جاودان تنین خواهد داشت.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

0: مخبر السلطنه. رضا شاه متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری. پیامدهای این اقدام، تمدید قرارداد دارسی در شرایطی بسا ظالمانه تر شد. دکتر مصدق در مجلس 14. تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16,128,000,000 ریال ضرر زده باشد. شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگان چنین خدمتی کند. دکتر مصدق در مجلس 14. اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. پس از اخراج رضا شاه از ایران، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31,000,000 لیره مخارجی هستیم که اصلاً نمی‌دانیم چطور خرج شده. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت 4.
1: خاک تبدار ایران زمین ذخایر بسیاری در سینه دارد. نفت اما بیشک مهمترین آن گنج هاست. دریای نفت عبارت آشنایی است که ما ایرانیان از کودکی بارها و بارها آن را شنیده ایم و درباره خاک نفت‌خیز سرزمینمان خوانده ایم و نوشته ایم و سخن گفته ایم. با این همه درد مشترکی هست که مردم ایران را به هم پیوند می دهد. درد نشستن بر روی دریای نفت و بی نصیب بودن از آن. چنگ اندازی شاه و شیخ بر منابع نفتی دردناکترین واقعیت تاریخ ایرانیان از کودکی بارها و بارها آن را شنیده ایم و درباره خاک نفت‌خیز سرزمینمان خوانده ایم و نوشته ایم و سخن گفته ایم. با این همه درد مشترکی هست که مردم ایران را به هم پیوند می دهد. درد نشستن بر روی دریای نفت

0: این تحولات سیاسی و اجتماعی این آب و خاک گره خورده است.
1: وقتی تاریخ ایران رو ورق می‌زنیم و اسناد تاریخی رو مرور می‌کنیم، با وقایع بسیار تکان دهنده‌ای مواجه می‌شیم که هم دردناکه و هم اینکه بیانگر ریشه‌های تاریخی بسیاری از ناکامی‌های ملت ماست. منابع طبیعی ایران و به خصوص نفت همواره کانون دزدی‌ها و چپاولگری‌های شاه و شیخ بوده. دقیقا هم به همین علت بوده که قدرت‌های استعماری به ایران به عنوان یک طعمه لذیذ نگاه می‌کردند. برای پی بردن به حقیقت ماجرا باید بریم به سر چشمه. بریم ببینیم که اولین چاه نفتی که در ایران به نفت رسید و بعد هم نحوه برخورد شاهان و حاکمان مستبد با این پدیده حیاتی چطوری بوده.
2: So the noise and bustle of newborn enterprise shattered the silence of the Persian hill.
1: یعنی باید از اونچه که شاهان قاجار با نفت کردن شروع کنیم و گام به گام بیایم جلو تا برسیم به اونچه که رضا شاه با نفت ایران کرد. طبعا این میتونه شاخص خوبی برای سنجش مشروعیت حکومت هم باشه. رضا شاه با منابع طبیعی ایران چه کرد؟ با نفت ایران چیکار کرد؟ با نگاهی به تاریخ میتونیم به همه این سوالات پاسخ بدیم.
0: در سال 1251 خورشیدی مطابق با 1872 میلادی، ناصرالدین شاه با یک تاجر انگلیسی آلمانی تبار به نام بارون جولیوس دورویتر قراردادی امضا کرد که محتوای آن واگذاری امتیاز استخراج نفت ایران به آن تاجر بود. آن قرارداد با مخالفت مردم منتفی شد و البته روسیه تزاری هم به شدت با آن مخالف بود، چرا که آن را در تعارض با منافع خود می دید. 29 سال بعد در روز پنجم خرداد سال 1287 خورشیدی، اولین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان به نفت رسید. نفتی که مردم ایران از آن بی نصیب بودند، چرا که 7 سال قبل از آن، یعنی در سال 1280 خورشیدی، توسط مظفرالدین شاه قاجار امتیاز نفت ایران به یک انگلیسی به نام ویلیام ناکس دارسی برای مدت 60 سال پیش فروش شده بود. دارسی متعهد شد سالانه مبلغ 20,000 لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و همینطور 16% از منافع خالص حاصل از نفت را به دولت ایران بپردازد.
3: در سال 1914 میلادی دولت انگلستان به جای دارسی طرف حساب ایران شد. قرارداد دارسی هم البته ادامه داشت تا سال 1311 که طرف انگلیسی حتی به همون تعهدات ناچیز خودش مبنی بر پرداخت سهمیه ایران هم عمل نکرد و قرارداد رو در عمل نقض کرد. به این ترتیب با یک بزنگاه تاریخی مواجهیم که طرف قرارداد ایران نقض عهد کرده و به قراردادش پایبند نبوده. حالا در مواجهه با این اتفاق حکومت ایران چه کار باید بکنه؟ برخورد درست چیه؟ طبعاً یک حکومت مردمی از این موقعیت بهترین استفاده رو میکنه و این دعوا رو به محاکم بین المللی میکشونه. یعنی این بهترین فرصت بود تا ایران اقامه دعوا بکنه و قرارداد خائنانه و ظالمانه دارسی رو از بیخ و بن لغو کنه. اما رضا شاه چه کار کرد؟
0: رضا شاه با به آتش کشیدن قرارداد دارسی عملاً امکان اقامه دعوا از طرف ایران را منتفی کرد. همچنان که عملاً امکان دریافت حق و سهم ایران را هم از بین برد و بعد هم در ادامه آن قرارداد ننگین را برای یک دوره 32 ساله دیگر تجدید کرد. به این ترتیب قراردادی که می توانست لغو شود نه تنها تمدید شد بلکه به مدت آن هم اضافه شد.
1: ببینید رضا شاه قرارداد قبلی دارسی رو به آتش کشید. در واقع هر سندی رو که میتونست

0: توی محاکم بین المللی ارائه بشه اینو از بین برد. این اقدام قویاً مشکوک بود و در راستای منافع انگلستان بود. بعدم که اومد و همون قرارداد رو با یه مقدار تغییر دوباره تمدید کرد، هیچ معنایی جز خیانت و اقدام علیه منافع ملی مردم ایران نداشت. این سند وابستگی رضا شاه به استعماره. این چه حاکم ملی و مردمیه که چنین خیانتی در حق مردم ایران میکنه؟
1: مهدی قلی هدایت، مخبر السلطنه، نخست وزیر وقت، در کتاب خود خاطرات و خطرات، داستان آتش زدن پرونده نفت و قرارداد دارسی توسط رضا شاه را اینگونه تصویر کرده است.
2: شب ششم آذر 1311 تیمورتاش پرونده نفت را به هیئت وزیران آورد. رضا شاه تشریف آوردند و متغیرانه فرمودند دوسیه نفت چه شد؟ گفته شد حاضر است. زمستان است، بخاری می سوزد. دوسیه را برداشتند، انداختند توی بخاری.
1: مصطفی فاتح، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس و نویسنده کتاب 50 سال نفت ایران، درباره محتویات آن پرونده که رضا شاه به آتش انداخت توضیحات بیشتری برای من دارد. او نوشته
2: در پرونده مزبور همه نامه‌های متبادله بین وزیر دربار و شرکت نفت موجود بود. موقعی که نمایندگان دولت خواستند از آن استفاده کرده و بعضی از نامه‌های شرکت را برای تایید اظهارات خود در شورای جامعه ملل ارائه دهند، هیئت ایرانی ملاحظه کردند که اسناد مهمی را از دست دادند.
1: لورد کتمن، رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت، هم در شرح خاطرات خود نکات بیشتری گفته که ما را به نکات مهمتری نسبت به اقدام خائنانه رضا شاه آگاه می کند. لورد کتمن شرح مختصری از رفتن خود و هیئت انگلیسی نزد رضا شاه برای حل اختلاف ایران و شرکت نفت را نوشته که بخشی از آن به این شرح است.
2: رضا شاه با نهایت مهربانی ما را پذیرفت و پس از استماع طرفین حد وسط را گرفت و دستور داد که حق الامتیاز را به 4 شیلینگ در هر تن کاهش دهند و تمدید امتیاز قرارداد را نیز پذیرفت.
3: گواهی لورد کدمن توی همین زمینه نفت در واقع نکات جالبی رو به ما میده. طرف انگلیسی تعهداتش رو زیر پا گذاشته، حق مردم ایران رو خورده. بعد میگه که همین لورد کدمن میگه این رئیس انگلیسی هیئت مدیره شرکت نفت ایران انگلیس اون موقع است. بعد میگه که خب ما رفتیم پیش رضا شاه، رضا شاه با نهایت مهربانی ما رو پذیرفت. حالا نگاه کنید، این رضا شاهی که با مردم با باتوم و گلوله و چکمه و مهاجرت دادن اجباری و کشت و کشتار حرف میزنه، وقتی میرسه به رئیس شرکت نفت انگلیس میگه بسیار با مهربانی ما رو پذیرفت. بعد همین آقای لورد کدمن که نماینده مجلس اون موقع انگلیس هم بکنم بوده، در این حال میگه که حق الامتیاز رو به 4 شیلینگ توی هر تن نفت کاهش داد. پیشنهاد دولت ایران 6 شیلینگ بوده. اینا دعواشون سر همین موارد بوده. میگه که وقتی رفتیم پیش رضا شاه، رضا شاه گفت آقا 4 شیلینگ هرتون، یعنی 2 شیلینگ از اون چیزی که پیشنهاد دولت خودش هم بوده این عدول میکنه و میاد پایین. خب اسم اینا رو مثلا چی میشه گذاشت؟ یعنی حتی از قیمتی که دولت خودش برای نفت در اون دعوا و کشمکش با شرکت نفت انگلیس داشتن، این باز کوتاه میاد. خب اینا چیه؟ یعنی مثلا چه جلوه ای از وطن پرستی یا ایران پرستی یا نمیدونم ایران خواهی توی این کار رضا شاه شما میتونید ببینید؟
1: تقی‌زاده به عنوان امضا کننده همان قرارداد خائنانه از جانب رضا شاه در مجلس 15 در مورد قرارداد 1933 گفته است
2: جالب اینجاست برای همین قرارداد که موجب لعن آیندگان بود، با تبلیغات فراوان جشن‌ها گرفتند و به عنوان پیروزی بزرگ به خورد ملت از همه جا بی خبر دادند.
1: تقی‌زاده درست میگوید. با نگاهی به عکس‌های باقی مانده از کارناوال‌های آن زمان بیشتر به ابعاد فریبکاری رضا شاه پی می‌بریم. بدون شک صادق‌ترین و دردمندترین افشاگر قرارداد خائنانه رضا شاه دکتر محمد مصدق بود. دکتر مصدق در سال 1323 و در حالی که نماینده اول تهران در مجلس 14 شورای ملی بود، نطق‌های آتشین و روشنگر ایراد کرد و به افشای ابعاد خیانت رضا شاه در مورد قرارداد نفت پرداخت.
2: اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال 1961 به بعد دولت نه تنها به 116 عایدات حق داشت، بلکه 100 عایدات حق دولت بود. بنابراین 184 از عایدات که در 1961 حق دولت می شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا 32 سال دیگر می برد. 126 میلیون لیره انگلیسی از قرار لیره‌ای 128 ریال 160 بیلیون و 128 میلیون ریال می شود و تاریخ عالم نشان نمی دهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 بیلیون و 128 میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. از تمدید مدت نه تنها دولت از این مبلغ محیرالعقول محروم شد، بلکه 20,000 سهمی که از سهام شرکت دارد بعد از سال 1961 بلا تکلیف و معلوم نیست که دولت انگلیس که قدرت خود را برای تمدید مدت به کار برده حاضر شود که از 1961 به بعد باز صاحبان سهام 184 از منافع شرکت را ببرند.
3: اگه دقت کرده باشین توی سالهای اخیر آخونده خب به نوعی به فکر نبش قبر کردن رضا شاه افتادن و بعدم با اون شعار دستساز وزارت اطلاعات و روح چاد گفتن و این صحبت ها یا تشبیه کردن خودشون به رضا شاه یا تشبیه کردن رضا شاه به خودشون، تلاش کردن که از در واقع جسم مزمحل شده رضا شاه به نوعی حفاظت کنن. این اون رابطه ایه که شاه با شیخ و رضا شاه داره. حالا ببینید تو نقطه مقابلش من یک چیزی رو عرض کنم خدمت شما. مثلا ببینید 77 سال پیش مصدق کبیر توی نطق‌های خودش در مجلس 14 چی میگه راجع به رضا شاه و در واقع چه تصویری از رضا شاه به ما و نسل‌های بعدی و جوان‌های این روزگار در واقع تحویل میده. مصدق میگه آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال، یک طرفی یعنی سیاست استعماری ایران که ایران وابسته بود به انگلیس، آن روزی که سیاست یک طرفی بود 32 سال امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی حداقلی که خود کمپانی برای عایدات دولت معین نمود متجاوز از 16 بیلیون ریال از کیسه ملت رفت و نسل‌های آتیه را از چنین عایدات هنگفتی محروم کرد. نسل‌های آتیه هر قدر نفرین کنند، یعنی رضا شاه را نفرین کنند، کم نفرین کردند. خب ببینید اینا حرف‌های در واقع دکتر مصدق بوده نسبت به اقدامات ضد ملی رضا شاه. پیشوای نهضت ملی مردم ایران این طوریه، به همین علله که رضا شاه رو در واقع شایسته این نفرین ابدی میدونه.
2: هر قدر هم که در امتیازنامه از عایدات شرکت برای خودمان سهم معین کنیم، وقتی که دولت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند، نقش برابر است. در هر امتیاز آن چیزی که بیش از همه امتیاز دهنده را تشویق می‌کند آن است که بعد از یک مدتی قائم مقام صاحب امتیاز می شود و ما دیدیم که در امتیاز دارسی این حق به چه نیرنگی از دست ما رفت.
0: تمدید خائنانه قرارداد دارسی در واقع واگذاری ثروت ملی مردم ایران به انگلیسی ها بود. اما حتی پول اون بخشی از نفت که عاید مردم ایران میشد هم باز در واقع هزینه نیازهای استراتژیک انگلستان در ایران میشد. این دیگه یه چیزی ماورای سرسپردگی و وابستگیه، این عین وطن فروشیه. یعنی رضا شاه نه تنها نفت مردم ایران رو به بهای بسیار ناچیزی به انگلیسی‌ها واگذار کرد، بلکه همون پول ناچیزی که طرف برای خالی نبودن عریضه به ایران میداده اونم خرج پیشبرد خط و خطوط استعماری انگلیسی‌ها در ایران میکرد.
1: دکتر مصدق بعداً در این مورد گفت:
2: هرگاه به محاسبه عواید نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که عواید مزبور منحصراً در راه سیاسی خرج شده است. عواید مزبور به مصرف راه آهن که به تمام معنی استراتژیک و برای ما سر تا پای ضرر است رسید که قبل از احداث آن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم گفته های من را تایید کرد و همچنین به مصرف خرید اسلحه و مهماتی که ایران به آن احتیاج نداشت رسید. زیرا ما با دول مجاور خیال جنگ نداشتیم که محتاج به آن قدر مهمات شویم و اگر آن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهریور 1320 از دست ما رفت؟
1: بلافاصله پس از اخراج رضا شاه از ایران که سایه سیاه دیکتاتور از روی سر ایران و مردم ایران کم شد، مؤید احمدی نماینده مجلس در جلسه اول مهر ماه 1320 مجلس شورای ملی با اشاره به برداشت‌های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور گفت: ما الان مقابل 31 میلیون لیر مخارجی هستیم که اصلاً نمی‌دانیم چطور خرج شده.
3: خب این البته فقط یک نمونه است، نمونه ای که خب قابل توجه هم هست، ماهیت رضا شاه رو هم به هر حال تا حدی توضیح میده و ما مستقل از هر تحلیل و تفسیری فقط با نگاه کردن به اسناد تاریخی میتونیم خب به واقعیت هویت رضا شاه پی ببریم. ما در واقع در اسناد وقتی که وارد میشیم با شاهی مواجه میشیم که هم منافع ملی ایران رو میلیارد میلیارد به استعمار میده، مثل همون مورد نفت و اینا که من عرض کردم خدمتتون و دکتر مصدق گفته بود، هم کرور کرور توی جیب خودش میریزه. وقتی هم که از ایران رفت دیگه جز بزرگترین ثروتمندای عصر خودش بود، شاهی که هم اموال ملت رو غصب میکنه، هم ملیت ها و مردم خودش رو سرکوب میکنه، قلم ها رو میشکنه، شخصیت های ملی و خوشنام و میهن پرست رو میکشه، به زندان میندازه، تبعید میکنه، آمپول هوا میزنه و نیست و نابود میکنه و از هیچ یک از این اقداماتش هم ابایی نداره که کوتاه بیاد. و وقتی هم که متقابلا نگاه میکنید هیچ سبقی از راه اومدن با مردم و ملت در کارنامهش به چشم نمیخوره.
1: بعد از نگاهی گذرا به آنچه که رضا شاه با اموال و منابع طبیعی و اقوام ایرانی کرد، اکنون قصد داریم تا به نقش رضا شاه در اشغال ایران بپردازیم. راستی چه شد که در جریان جنگ جهانی دوم ایران به اشغال متفقین درآمد؟ رضا شاه در این رابطه نقشی داشت یا اصلا نقشی نداشت؟ در پنجمین قسمت از مستند رضا شاه به روایت تاریخ به این سوالات پاسخ خواهیم داد.

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش کنید.

viva fo, viva fo.

45 ساله بود که او رو از زمان گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با فرقه سلطنت طلب؟ همراه عصرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت. از دوستان مسعود بودی، واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه مایی که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو، منصف بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمی که اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: من یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی رو هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله، این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود. یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر هست کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا هست کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین، خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت‌های پیشینی بود. شکایت‌های پیشین رو دادگاه ابتداءً رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت‌ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، ولی من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میمه هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های هتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و هتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلبها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سه سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم محرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد.
1: ببین
0: این دو نفر خیلی جالبه، می دانستند، مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی رو در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکند به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از 2 ماه. بله، همونطور که شما فرمودید، پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو 2 ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه 1. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی، نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه 1 و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره این که چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این 2 نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این 2 نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک به هر صورت در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکومیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
0: معلق میکنه، نه
1: موقتا. بله، موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده، یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه، این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشته، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این 2 نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمیکنه، در صورتی که این 2 نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر میشدن. اینا از کجا میدونستن که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمیدونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم. بله، این جغرافیا میشه که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینا رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
0: عجب، خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
1: بله، اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله،
0: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی مؤثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه هرگز، ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو. ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنون که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خوش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت. همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت، و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسکوت تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزم، تو کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح های معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت، و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوجمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم، و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مداری از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مداری بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقت‌یاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقت‌یاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودند، و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقت‌یاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم اینکه بله، اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستیم که خانواده‌اش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت‌یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده، از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست، بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت‌یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت. و این انتقال مدارک هم بسیار به شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم، اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران هستیم.
0: هر رو کشتن و شما باید همه تون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید. نه نکنید این کارو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که محصول پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم به همین هم بپردازم. بسیار از این اکانت ها خود همون اکانت های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسئول در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، اکانت ها همون کسانی بودن که مسئول ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرند با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه. و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من میخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000 3000 صفحه است و 6 تا فایل، یعنی حدود 15 16 هزار صفحه کاغذ داریم که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان یه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستانی مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو برای نمیخوایم پنهان نگه داریم. هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسئول پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن. همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تاسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعتهای کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله، این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلبها در ونکوور وجود داره، اینا باز برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تجمع تظاهرات ونکوور رو شما بگی بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی به نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله، مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله، ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدن، و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. جنایت رو حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما عامران جنایت هنوز مشخص نشدن. این عامران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه

0: من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره محسود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. این وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستند که در بی سی فعالیت میکنن و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
1: پولش از کجا آوردن؟
0: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست‌ها، یعنی الان 2 جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر 2 جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم رو همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما، حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط به اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و این چنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن 2 وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده. مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که در این پرونده

0: قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی، ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو بیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی و فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 معذرت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه، برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زشت کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و برحال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان ایران، بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالا یه سری چیزها قانونن فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود هستن یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودن به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، من یک عصرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالاً ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیس جاویدا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: اکانت‌های من کلامت رو قطع کنم یه لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنوید.
2: بله بله کاملا به نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
0: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آیا داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
1: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت، به همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کرده، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرده.
0: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
1: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز امریکایی حاضر شده پیام تسلیتی بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
0: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیار ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتلن.
1: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی این اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینها بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود رو. ایشون خودش میگه، شما گفتید، ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت. حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
0: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود، کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حالا آخر برنامه است از این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
1: این یه پدیده سیاسی اجتماعی که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقه‌مند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن. و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب بر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینها تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهرات. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه باش چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبها شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم. من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلبان، پس چرا فحش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت ببینم اگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فحش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فحش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
0: نکته خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد بود حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، الان سر روش اونور کرده و سوت میزنه. و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کوروش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی با ما، چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
1: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بتونم.
0: دوستان واقعا میگن یکی داستان است فر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا مثلا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقه طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نشاه نشیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای ترین عامل ماندگاری و پیروزی هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر میکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدن که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدند که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند که راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه ترین شکنجه‌ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس می کردم برای مقاومت پشتم به کوه بند. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود، فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان، قهرمان خلق، مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو از به کمیته از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه‌ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد، خرداد سال 51، بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودن. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف 1 گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر 1 گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موزه رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه میدیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچه رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلا سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین‌ترین قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زن ستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد. و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و اذناب و مزدورانش رو تو این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق و فدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک بکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه. که من الان اشاره می کنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده، جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادف هایی میکنند که میتونستن نکنن، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس مالفارق، از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس مالفارق سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگر رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه. و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد

0: بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان، یعنی سال 60، انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبا چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و از طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته بسازد و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمان مسعود در خارج کشور و تلاش های بی وقته شبان روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی ها نقش تعیین کننده ای داشته است، وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت

0: درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمان مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگان‌های مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
1: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت ها اقتضا می کند، مسئولیت ها اقتضا می کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بده. و مسعود کاندید شماست. و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
2: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میومد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر بشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود، از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقام‌های رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می‌شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافق‌های پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردن، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند، نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار افری رفعی در 8 ژانویه 2002.
3: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند. شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
2: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک راق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
4: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه‌های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون‌ها توسط پاسداران کاملاً قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون‌ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه‌ای تأکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون‌ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تأکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضائیه جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضائیه جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضائیه جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر می‌کنم همه چیز در مورد سرخ‌ترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجبی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما.

0: همزمان با مذاکرات جدید آمریکا و رژیم در سوئیس، بحث درباره آینده این توافق، سرنوشت رژیم و چشم‌انداز تحولات ایران بار دیگه در کانون توجهات قرار گرفته. پاکستان و قطر هم در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مذاکرات سطح بالا تموم شده و مذاکرات فنی تا پایان هفته در سوئیس ادامه خواهد یافت. اما در حالی که آمریکا و رژیم هر کدوم روایت‌های خودشون رو از مذاکرات ارائه می‌کنند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست. آیا راه حل بحران ایران در مذاکرات و توافق‌های سیاسی نهفته است یا در جای دیگه‌ای باید به دنبال اون بود؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری، با سلام و خوش آمد به شما. در رابطه با همین آخرین دور مذاکرات رژیم و آمریکا تو سوئیس، لطفاً برامون بگید که با چه اهدافی این آغاز شد و مواضع دو طرف چی هستش؟
1: من سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و بهشون خسته نباشید میگم، مخصوصا هموطنانی که توی این روزهای اخیر توطئه‌های مشترک شیخ و بقایای شاه رو خونسا کردن و به شکست کشوندن. اما در مورد سوالتون، خب مذاکرات یعنی هدف اول و اصلی اعلام شده از جانب دو طرف برای این دوره از مذاکرات تو سوئیس، در درجه اول امضای حضوری تفاهم‌نامه‌ای بود که چند روز پیش دو طرف یعنی آمریکا و رژیم به صورت مجازی اونو امضا کرده بودن و همونطور که حتما هموطنانمون هم خبرهاش رو شنیدن، این مراسم با مشارکت قطر و پاکستان دیروز در ژنو برگزار شد. اما در مورد مواضع طرفین که پرسیدین، طبق گزارش‌ها همونطور که در اخباری که الان یاسر هم مفصلا در موردشون گفت، از مواضع جدی ونس در کنفرانس مطبوعاتی و همچنین موضع‌گیری عراقچی مشخصه که به توافقاتی بر سر بازرسی اتمی و همچنین باز شدن تنگه هرمز طرفین دست پیدا کردن و بعدش هم خزانه‌داری آمریکا برخی تحریم‌ها رو به مدت 60 روز متوقف کرده. تو همین رابطه امروز اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه رژیم هم گفت که تعامل جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابق روال جاری و منطبق با مصوبات مجلس و تصمیمات شورای عالی امنیت ادامه پیدا خواهد کرد. آمریکا برای جلوگیری دائمی از دستیابی رژیم به سلاح هسته‌ای و کنترل فعالیت‌های منطقه‌ای اون و همچنین تضمین امنیت کشوری تو تنگه هرمز تاکید می‌کنه، روی این موضوع تاکید می‌کنه. و همین شب گذشتم ترامپ در سوشیال خواستار مهار نیروهای نیابتی رژیم تو لبنان شده. از اون طرف هم رژیم هم تلاش میکنه که خطوط قرمز خودشو به اصطلاح حفظ کنه، یعنی حفظ توان موشکیش، جلوگیری از انتقال مواد غنی شده با غلظت بالا به خارج کشور و خلاصه محدود کردن دامنه امتیازدهی توی سایر زمینه‌ها. البته این توافقات تو روزهای آینده وارد جزئیات فنی‌تر میشه و حتما با مخالفت‌های در درون رژیم همراه خواهد بود. امروز یکی از کارشناس‌های رژیم، مصطفی خوش‌چشم، بله تو برنامه تو صدا و سیمای رژیم در مورد امتیازات آمریکا به رژیم گفته بود که آمریکا 100 آبنبات چوبی علکی جلوی مذاکره کننده جمهوری اسلامی انداخته تا مروارید ایران یعنی تنگه هرمز رو از اونها بگیره. یا خبرگزاری تسنیم رژیمم که وابسته به سپاه هست، تو واکنش به احتمال حضور بازرسای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تو ایران نوشته که یکی از مهمترین داشته‌های رژیم در برابر آمریکا سیاست ابهام هسته‌ای و مشخص نبودن مواد نگهداری، محل نگهداری مواد غنی شده هسته‌ای، که اگر این سیاست با ورود بازرسای آژانس به ایران فرو بریزه، این به نفع دشمنه. البته از این مخالفت‌ها زیاده و قطعاً جنگ باندها بر سر مذاکره شدت میگیره که خب قطعا در روزهای آینده شاهد موارد بیشتری از اونها خواهیم بود.
0: بله آقای سناوری، به نظر شما تو این وضعیت که ما میگیم مثلا نه جنگ خارجی و نه به اصطلاح مذاکره و مماشات نمیتونه به اصطلاح رژیم رو مسئلهش رو حل کنه، پس راه حل واقعی بحران ایران چی هستش؟
1: تو این رابطه به نظر من باید به قول معروف از معلوم به مجهول حرکت کنیم، یا طبق اون مسئله معروف که میگه گذشته چراغ راه آینده است، مسائل رو بررسی کنیم. واقعیت تا الان اینطوری بوده که، و تجربه 4 دهه گذشته در رابطه با رژیم هم اینو نشون داده که نه جنگ خارجی تونسته مسئله ایران رو حل کنه و نه سیاست مماشات و امید بستن به تغییر رفتار رژیم نتیجه ای داشته. این سیاست ها و اقدامات نه یک روز و دو روز، سالهای سال از جانب قدرت های جهانی تجربه شده و نه تنها هیچ کدومشون به نتیجه ای که خب مد نظر مدعیان اون بوده نرسیده، بلکه وضعیت رو مستمرن بغرنجتر کرده. همچنین خب پروژه هایی که خب روی فروپاشی خود به خودی رژیم یا مثلا آلترناتیو سازی های مجازی و رسانه‌ای تکیه کردن، اینا هم نتونستن پاسخگوی بحران ایران باشن و اونها هم به اصطلاح تشت رسواییشون از بام آسمان به زمین افتاده و به اصطلاح کوس رسواییشون به صدا در اومده. امروز هم که خب من و شما نشستیم و از راه حل صحبت میکنیم، اینا دیگه ایده و نظر و حرف و بحث و اینا نیست، اینا تجارب اثبات شده است، تجاربی هستن که متقنن الان روی میزن و هر چشمی که نخواد روی واقعیت بسته بمونه میتونه اونها رو ببینه و الان خب افراد کهنه‌کار دنیای سیاست دارن به اونها اذعان میکنن، مستمرا توی خبرها میاد. و خلاصه این که تو این چارچوبه که از جانب مقاومت مستمرا تاکید میشه راه حل اصلی در تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونهاست. به عبارت دیگه در ایران با وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، مسئله اصلی و تعیین کننده نه توافق‌های بین‌المللیه، بلکه نقش مردم و نیروهای سازمان یافته که قادرن مسیر تغییر دموکراتیک رو تو داخل کشور ایران پیش ببرن. خب این دیدگاه معتقده که آزادی و جمهوری دموکراتیک نه از بیرون بلکه از دل مبارزه مردم ایران به دست خواهد اومد و هر تلاشی هم که برای جلوگیری از اون بکنن شکست خواهند خورد، همون که تا حالا بوده. و این راه حل با پشتوانه های مستحکمی که داره خودشو در نهایت به همه تحمیل خواهد کرد.
0: بله، شما از نیروی تغییر در ایران هم صحبت کردید، اگه میشه اینم بیشتر توضیح بدین که مشخصا اینا چه کسانی هستن و چه ویژگی هایی دارن؟
1: ببینید، وقتی از تغییر صحبت میشه منظور هر تغییری نیست، نفی دیکتاتوری و ستم و برقراری آزادی و عدالت در میهنمون، نه هر تغییری. و این هم خب یک مبارزه که تو میهن ما یک قدمت 120 ساله داره. تا کنون تو این مسیر ملت ما بیش از 120 هزار شهید فقط در دوران حاکمیت سراسر ظلم و جنایت این آخوندا پرداخته، اونم از خون بهترین فرزندانشون. در طول این 120 سال مردم ما بارها براشون سرفصل‌های سرنوشت‌سازی پیش اومده که حتی در برخی از این سرفصل‌ها ظاهراً یک تغییری هم صورت گرفته، ولی به اون نتیجه مورد نظر مردم ایران یعنی آزادی و عدالت منجر نشده. خب عبور از این سرفصل‌ها حاوی درس‌ها و تجارب بسیار گرانبهایی بوده که خب همه اونها مدون کلاسه شده است و من نمیخوام الان تو این فرصت کوتاهی هست که هست وارد جزئیات تک به تک اونها بشم، ولی میخوام خلاصه اونها رو در چند جمله به شما بگم. اگرچه معتقدم برای هر ایرانی میهن پرستی، مخصوصا جوانان، تاکید میکنم مخصوصا جوانان، اونایی که دنبال تغییر واقعی هستن، ضروریه که به این تجارب اشراف پیدا کنن و به اصطلاح از هان خودشونو به این تجارب مسلح کنن تا بتونن در مرحله پیش رو، مراحل پیچیده که در پیش رو هست، از اون درس ها و تجارب استفاده کنن و این مبارزه سرنوشت سازی رو که تو میهن ما در جریانه به پیروزی برسونن. ما از گذشته درس گرفتیم. علاوه بر هدف که خب برقراری آزادی و عدالت، این هدف خودش نیازمند اینه که پیشتازان اون دارای آرمانی پیشرو و انقلابی باشند. علاوه بر اینا، برای هر تغییر واقعی نیازمند یک نیروی سازمان یافته هستی، یعنی یک تشکیلات انقلابی که قادر باشه و بتونه در شرایط اختناق، سرکوب، فشار دشمن، اضافه بر حفظ خودش، نقش رهبری کننده، نقش سازمان دهنده، این نقش رو داشته باشه تو اعتراضات و قیام‌های مردمی، بتونه این نقش رو ایفا کنه. بر اساس همین تجربه هم بوده که بعد از 45 سال نبرد بی‌وقفه با دشمن، مجاهدین تونستن با یک کار طاقت فرسای 12 ساله و بعد از همه تجارب تلخ گذشته، مجاهدین تونستن در تشکیلات داخل کشورشون کانونهای شورشی رو سازمان بدن که خب امروز به عنوان مهمترین عامل سازمان یافته تو قیام‌های تو سالهای اخیر نقش خودش رو در داخل کشور تثبیت کرده. شبکه‌ای از جوانان آگاه و فداکار که تو سراسر کشور فعالیت میکنن و متناسب با شرایط به دشمن ضربه میزنن و البته این کانون ها در شرایط فعلی بسیار گسترش پیدا کردن، تو همه جا هستن. هر روز هم ما خبرهای عملیات اقتناق شکن اونها رو تو رسانه های مقاومت میشنویم، میبینیم. و البته باید تاکید کنم که این کانون ها حالا دیگه به واحدها و یگانهای ارتش آزادی بخش تو داخل کشور، تو داخل میهن ارتقا پیدا کردن که خب خودش یک بحث مبسوطیه که الان فرصت پرداختن بهشون نیست. خب اینها تجارب چند دهه مبارزه سازمان یافته است. بنابراین از این منظر شما تو صحنه شاهد نیروی تغییری هستید که صرفاً یک شعار یا یک جریان رسانه‌ای نیست، بلکه در کوره گدازان یک نبرد همه جانبه سیاسی، نظامی، داخلی، بین المللی، منطقه‌ای، این نیرو آزمایش پس داده، رشد کرده به طوری که دیگه امروز دارای سازمان رهبری، برنامه سیاسی، یک رهبری آلترناتیو شناخته شده، پایگاه اجتماعی، نیروی جانبرکفیه که آمادگی پرداخت هر هزینه ای رو برای آزادی داره و همه شاهد حضور پرقدرت این نیرو تو همه صحنه‌ها هستیم و این نیرو امروز بیش از همیشه آماده برای روز موعوده.
0: بله، شما از نیروی تغییر در ایران و کانون‌های شورشی گفتین. حالا در نقطه مقابل در رابطه با موقعیت به طور مشخص مشتبه خامنه‌ای تو شرایط فعلی هم ازتون بپرسیم که ارزیابیتون چی هستش؟ آیا این مشابه خامنه‌ای واقعا میتونه جای پدرش رو پر کنه؟
1: ببینید، به نظر من برای پیدا کردن یه درک درست از موقعیت بچه خامنه‌ای باید با توجه به وضعیت کلی رژیم این موضوع رو بررسی کرد تا یک تصویر روشن‌تری از اون پیدا کرد. امروزه همه تحلیلگرها، همه کسایی که با هر نقطه نظری وضعیت رژیم رو دنبال میکنن، این حقیقت رو اذعان میکنن که رژیم با ضرباتی که از هر طرف خورده، مخصوصا بعد از عبور از این جنگ اخیر، از هر نظر در ضعیفترین موقعیت خودش تو 45 سال گذشته قرار داره. اقتصادش ویران شده، تورم سه رقمیه، تو همه زمینه ها دچار انواع بحران هاست، از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، محیط زیست، از اینا گرفته تا جنگ و دعواهای پایان ناپذیر گرگ‌ها تو درون رژیم که خب برای هر کدومشون هم هزاران فاکت وجود داره تو همین رسانه های خود رژیم که من نمیخوام به جزئیات اینها وارد بشم. حالا تو چنین شرایطی خب وضعیت مجتبی خامنه‌ای رو خوب میشه دید. تو داخل رژیم بهش میگه بحران جانشینی که خب در رأس بحران های رژیم هم قرار داره، چرا که گفته میشه که خودشون میگن اون نه از اقتدار سیاسی پدر جنایتکارش برخورداره و نتونسته اجماع کاملی در درون ساختار قدرت رژیم و به اصطلاح هسته سخت نظام ایجاد کنه. حتی خودشون گفتن نزدیک به نیمی از اعضای مجلس خبرگان دستپخت پدرش هم بهش رأی ندادن. خب از نظر سیاسی هم که خب تو بنبست مرگباری قرار داره و صلح و تنابه دار رژیم خودش میدونه و در برافروختن آتش جنگ هم که خب راه نجاتی نداره. حتی این موضع‌گیری اخیرش درباره تفاهم با آمریکا که خودش اعلام کرده علل اصول نظر دیگری داشتم، اینو به عنوان یک نشونه از تردید، ضعف و شکاف تو رأس حاکمیت میگن مطرح شده. و خلاصه اون در وضعیتی قرار گرفته که نه میتونه از سیاست‌های جنگ طلبانه گذشته دست بکشه و نه راه روشنی برای خروج از این بحران‌های مرگبار داخلی و خارجی که گریبان رژیم رو گرفته در اختیار داره. به همین دلیل هم گفته میشه که رژیم در برابر یک بنبست چند جانبه قرار گرفته که خب شاید باید اون رو بنبست مرگ توصیف کرد.
0: بله آقای سنابلی، شما در ابتدای صحبتتون یه اشاره هم به بقایای سلطنت و کارهایی که کردن داشتید. حالا تو این شرایط نقش این بقایای سلطنت تو معادله سیاسی ایران به طور مشخص چی هستش و شما اینو چطور ارزیابی میکنید؟
1: ببین، میدونیم که تو شرایط فعلی بقایای سلطنت نه به عنوان یک آلترناتیو واقعی بلکه به عنوان عاملی در خدمت بقای رژیم معرفی میشن. علت هم اینه که این جریان با ایجاد تفرقه تو صفوف مخالفین رژیم، ارائه آدرس های نادرست به افکار عمومی و تکیه به سناریوهای وابسته به قدرت های خارجی عملا به سود رژیم عمل میکنن. این جریان میخواد از یک طرف با توافق با بخش هایی از ساختار قدرت رژیم یعنی سپاه و بسیج و سایر نیروهای سرکوبگر و از طرف دیگه با تکیه به یک نیروی خارجی به قدرت رسونده بشه، در حالی که خب مردم ایران بعد از 120 سال نبرد برای آزادی و عبور از همه فراز و نشیب هایی که خب طی این مدت طولانی از سر گذروندن اونقدر آگاه شدن که دیگه هیچ نوع دیکتاتوری، حالا چه از نوع دینی و ولایت فقیه چه از نوع سلطنتی، رو نمیپذیرن. اینها دو شکل دیکتاتوری هستن که خب مردم ما اونها رو تجربه کردن، یعنی دیکتاتوری شاه و شیخ. و حرکت امروز جامعه به سمت یک جمهوری دموکراتیکه. و کلام آخر اگه بخوام جمع بزنم، این که بحث اصلی امروز ایران نه بر سر متن توافق ها بلکه بر سر این پرسشه که چه نیرویی میتونه آینده میهن ما رو رقم بزنه، در حالی که خب مذاکرات و توافق ها ادامه داره. جدال اصلی همچنان علی‌رغم اینا جدال اصلی همچنان میان مردمیه که خواهان تغییرن، تغییر به سمت آزادی و عدالت و ساختاری اون طرف در مقابلش، ساختاری که مبتنی بر ظلم و ستمه و با جنگ افروزی صدور تروریسم و بنیادگرایی برای حفظ بقای خودش تلاش میکنه. طبعا در این مساف این ساختار بی‌تردید سرنوشتی جز نابودی نداره و این دور نیست.
0: بله، با تشکر از شما آقای سنابری که وقتتون رو به ما دادید، در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: من تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
0: خدا نگهدار.

وارد دیگه آموزش از کلاس درس تا کنکور به یکی از جدیترین کانونهای اعتراض و نگرانی خانواده ها و دانش آموزان تبدیل شده. از اعتراض به نحوه تأثیر نمرات دبیرستان در سرنوشت کنکور تا گلایه از هزینه های سنگین و گاه مبهم ثبت نام مدارس. مجموعه از فشارها آینده تحصیلی میلیون ها دانش آموز را با پرسش های جدی روبرو کرده. امروز هم گزارش ها تجمع و تظاهرات دانش آموزان در بیش از 10 شهر حکایت داشت. اعتراض هایی که نشون میده مسئله آموزش دیگه تنها یک دغدغه درون مدرسه ای نیست، بلکه به مطالبه اجتماعی و فراگیر تبدیل شده.

0: اعتراض به فرجه کم امتحانات نهایی و اعتراض برای مکول کردن امتحانات به بعد از اربعین دانش آموزان لرستانی و والدین در حال صحبت با مسئولین محترم. امیدوارم صدای دانش آموزان رسیده بشه.
1: برای بررسی ریشه‌های این نارضایتی، پیامدهای اون برای دانش آموزان و خانواده ها و اینکه چرا اعتراضات آموزشی بار دیگه به خیابون کشیده شده، همراه هستیم با آقای حسن ظریف در استودیو. آقای ظریف، با سلام و خوش آمد به شما. همطور که در گزارش هم دیدیم، دانش آموزان تو شهرهای مختلف نسبت به همین نحوه تاثیر نمرات دبیرستانشون تو کنکور تجمع و حرکت‌های اعتراضی داشتن. به نظر شما ریشه این نارضایتی ها چیه و دانش آموزا چه خواسته ای رو دارن دنبال میکنن؟
2: در واقع اعتراض اخیر دانش آموزان ریشه در احساس بی‌عدالتی و بی‌ثباتی توی نظام آموزشی داره. توی سالهای گذشته دیدیم که بارها قوانین مربوط به کنکور و تأثیر معدل تغییر کرده و همین موضوع هم باعث شده که بسیاری از دانش آموزا و خانواده هاشون احساس بی‌ثباتی میکنن و با مقرراتی هم روبرو هستن که دائما در حال تغییره. آینده تحصیلی اونها رو همین چیزا تحت تاثیر شدید قرار داده. ببینید، روز شنبه 3 خرداد و حتی امروز توی خبرتون هم بود، دیدیم که دانش آموزای شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد، شیراز و ده ها شهر دیگه، ارومیه و غیره، اینا اومدن مقابل ادارات آموزش پرورش شهرشون تجمع کردن و نسبت به نحوه تاثیر نمرات دبیرستان توی کنکور اعتراض داشتن. خب دانش آموزا معتقدن که سرنوشت ورود به دانشگاه نباید تا این اندازه به نمرات امتحانات مدرسه گره بخوره، به ویژه در شرایطی که امکانات آموزشی توی سراسر کشور هم یکسان نیست. یکی از مهمترین محورهای اعتراض تفاوت امکانات آموزشی میان مناطق مختلف کشوره. یعنی دانش آموزی که در یک مدرسه برخوردار تو تهران یا مراکز استان ها تحصیل میکنه، خب طبعا از امکانات بیشتر دبیران و کلاس های کمک آموزشی بیشتری نسبت به دانش آموزان مناطق محروم برخوردار میشه. به همین دلیل هم ازش که بسیار از دانش آموزا میگن تأثیر قطعی معدل میتونه شکاف آموزشی موجود رو عمیق‌تر هم بکنه. از طرف دیگه یه فشار روانی شدیدی روی دانش آموزای پایه‌های 11 و 12 وارد شده. چرا؟ چون بسیاری از اونا معتقدن که یه اشتباه توی یه امتحان ناموفق میتونه تأثیر بلند مدتی رو روی آینده تحصیلشون بذاره. خب این نگرانی ها در شرایطی تشدید میشه که خانواده ها هم با هزینه های سنگین کلاس های تقویتی و آموزشی و این چیزا مواجه هم. در واقع خاص اصلی دانش آموزا رو میشه توی یه جمله خلاصه کرد: برقراری عدالت آموزشی، همچنین ایجاد یک نظام پذیرش دانشگاهی که فرصت های برابر رو برای همشون فراهم کنه، صرف نظر از محل زندگیشون باشه، وضعیت اقتصادی خانواده‌هاشون و این چیزا. اعتراضای اخیر هم نشون میده که مطالبه های این روزا به یکی از دغدغه‌های جدی دانش آموزان ایرانی تبدیل شده.
1: بله آیه ظریف، ما هر سال به هر حال با آغاز فصل ثبت نام دانش آموزا شاهدیم که بسیاری از خانواده ها از شهری ها و هزینه های اجباری مدارسشون دارن گلایه میکنن، من جمله الان که شاهدش هستیم. این وضعیت چه تأثیری بر زندگی و آینده خود دانش آموزا و همچنین خانواده هاشون داره و چه مطالباتی اینا رو دارن الان مطرح میکنن سر این موضوع؟
2: خب البته من موضوع شهریه و هزینه های ثبت نام مدرسه مدارس کلا تو کشور خصوصا توی سالهای اخیر دیگه فقط یه دغدغه آموزشی نیست. چرا؟ چون به یکی از نگرانی های جدی معیشتی خانواده های ایرانی تبدیل شده. هر سال با آغاز فصل تحصیلی بسیاری از والدین با فهرست بلند بالایی از هزینه های سرسام‌آور ثبت نام روبرو میشن. از شهریه ثبت نام گرفته تا کمک مدرسه تا هزینه های فوق برنامه و کلاس های جانبی و فعالیت های فرهنگی، لباس فرم و سایر پرداخت ها که اصلا گاه نه مشخص نیست که کدومشون قانونی و کدومشون خارج از ضوابط رسمیه. خب بخش مهمی از گلای خانواده ها هم به همین نبود شفافیت توی این زمین ها برمیگرده. یعنی والدین میخوان بدونن رقم واقعی و نهایی ثبت نام فرزندانشون چقدره. اگه یه مدرسه ای خارج از مقررات مبلغی رو مطالبه کرد، چه مرجعی از حقوقشون دفاع میکنه؟ با گزارش های متعددی هم که حاکی از محدود شدن امکان ورود نهادهای نظارتی به برخی تخلفات مربوطه که به مدارس شهریه مدارس و مدارس خصوصا غیر دولتی رسیدگی میکنن، این ابهامات بیشتر هم شده. خب به همین دلیلی که بسیاری از خانواده ها احساس میکنن در برابر درخواست های مالی این مدارس هیچ ابزار موثری برای پیگیری و اعتراضی در اختیار ندارن. اما در حقیقت مشکل اصلی خانواده ها فقط چند میلیون تومان شهریه کمتر یا بیشتر نیست، چون در شرایطی که بسیاری از خانواده ها با تورم افزار گسیخته، کاهش قدرت خرید و مشکلات اقتصادی زیادی دارن دست پنجه نرم میکنن، هزینه آموزش به یکی از سنگین ترین مخارج سالانه اونها تبدیل شده. خب نتیجه وضعیت هم؟ اما در حقیقت مشکل اصلی خانواده ها فقط چند میلیون تومان شهریه کمتر یا بیشتر نیست، چون در شرایطی که بسیاری از خانواده ها با تورم افزار گسیخته، کاهش قدرت خرید و مشکلات اقتصادی زیادی دارن دست پنجه

0: فرصت های تحصیلی بیش از گذشته به توان مالی خانواده بستگی پیدا کرده. از طرف دیگه وقتی آموزش با چنین هزینه های گزاف و فزاینده همراه میشه، اصل برابری فرصت ها هم آسیب میبینه. خب به همین دلیل بسیار از خانواده ها نگرانن که کیفیت آموزش فرزندانشون به جای استعداد و تلاش به وضعیت اقتصادیشون گره میخوره. به طور کلی مطالبه اصلی خانواده ها رو میشه توی سه تا محور خلاصه کرد. اول، شفافیت در دریافت ها. دوم، نظارت مؤثر بر مدارس. سوم هم تضمین دسترسی برابر برای همه دانش آموزان به یک آموزش با کیفیت. یعنی آموزش نباید به امتیاز ویژه برای خانواده های مرفه تبدیل بشه، بلکه باید حقی باشه که همه دانش آموزان سراسر کشور بتونن بدون فشار مالی سنگین از اون برخوردار بشن.
1: بله، با تشکر از شما. الان هم اعتراضات باز هم ادامه داره، جا داره سر این موضوع بازم بیشترم صحبت کنیم. به هر حال با تشکر ازتون که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ.
0: منم تشکر کنم از شما و این فرصتی که در اختیارم قرار گرفت. ممنون.
1: خدا نگهدار.
2: سلام. روز 30 خرداد در تقویم مردم و مقاومت ایران در هر سال مصادف هست با روز شهدا و زندانیان سیاسی. شهدایی که ما به خاطر اینکه اونها جانشون رو فدای آزادی ایران کردن هر ساله گرامی می‌داریم. اما امسال این مناسبت همزمان شد با یک خبر جنجالی که در صدر اخبار اروپا هم قرار گرفت. یعنی این مناسبت 30 خرداد در صدر اخبار اونجا قرار گرفت. اونم کاری بود که پلیس پاریس انجام داد و تظاهرات از پیش اعلام شده و هماهنگ شده مقاومت ایران رو در این روز در پاریس لغو کردن. در نگاه اول اون چیزی که رسانه‌های رژیم خب منتشر کردن ظاهراً یک عقب نشینی برای مقاومت بود، اما این رخ داد یک پشت پرده بسیار پیچیده هم داشت. امروز قصد داریم که کمی به واقعیت این ماجرا بپردازیم و ببینیم که اصلا چه اتفاقی افتاد. امروز آقای سلیمی هم همراه ما هستن تا سوالاتمون رو در این خصوص ازشون بپرسیم. ضمن خوش آمدگویی به شما آقای سلیمی، چی بود واقعیت ماجرا و پشت پرده این داستان لغو تظاهرات؟ یک اقدام اداری بود؟ از پیش طراحی شده بود؟ توطئه بود؟ چی بود بالاخره؟
3: بله، هم سلام دارم خدمت شما، هم بینندگان عزیزتون و همینطور با گرامی داشته 30 خرداد، روز آغاز مقاومت سراسری مردم ایران، روز شهدا و زندانیان سیاسی و روز تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران. خب متن حکم دادگاه اداری پاریس خب نشون میده که این تصمیم حاصل یک تهدید امنیتی و مشترک و جدی بوده که این عبارت خودشه که دادگاه صادر کرد. دادگاه تو این رأی سریعاً پرده از یک موضوع کنار زد و دو جریان مشخص رو به عنوان عاملین اصلی تهدید و خطر تروریستی معرفی کرد. از یک طرف فاشیسم دینی حاکمیت ایران و از طرف دیگه هم بقایای سلطنت طلبان. دادگاه با توجه به تهدید بمب‌گذاری از طرف رژیم و همینطور شاهپرست و علی تظاهرات، برگزاری این تظاهرات رو در واقع منتفی اعلام کرد.
2: خب اگر اینقدر رسما این رو، یعنی اینجوری دادگاه اعلام کرده، حتما خب یک شواهدی داشتن، یه اسنادی داشتن. چی بود اون اسنادی که بهش استناد کردن و به عنوان منبع تهدید معرفی کردن؟
3: بله، خب طبق اخباری که منتشر شده و همینطور حکم، دادگاه به گزارش‌های اطلاعاتی استناد کرده که از خطر یک حمله به جریان تظاهرات حکایت می‌کنه. اما خب به اصطلاح قسمت شگفت انگیز و بی سابقه قضیه تو این حکم، اشراف اطلاعاتی دادگاه به فعال بودن سرویس های امنیتی زمان شاه یعنی ساواک در اروپاست که خب در حکم اومده، در متن حکم صریحا قید شده که عناصر ساواک تهدیدهای جدی و علنی رو مبنی بر بمب‌گذاری در تظاهرات 20 ژانویه یعنی همین 30 خرداد مطرح کرده بودن. خب این تهدید البته انتظاری نبوده. دادگاه سوابق میدانی و خشونت طلبانه مربوط به این جریان رو معلوم زیر نظر داشته، اشاره میکنه به راهپیمایی به صدا با نمادهای رسمی ساواک، همون تشدیدی که

0: بله.
1: شده بودن در رگنزبورگ آلمان در تاریخ 10 می، همینطور اشاره به اون راهپیمایی دیگرشون که توی لندن داشتن با لباس های سیاه و اینا
0: بله.
1: پوشیده بودن. حتی کار به جایی رسید که یکی از مهرهای فعال و شناخته شده سلطنت به نام محمد صادق آهنگر که به خاطر مواضع تهدیدآمیزش به ویژه نسبت به هم نیروهای امنیتی فرانسه هم رئیس جمهور اون شناخته شده بوده و قبلا افشا شده بوده، از هواداران خودش یا از همین ساواکی ها خواسته بود که راهپیمایی رو مانع بشن و اون رو مسدود بکنن.
0: من فکر نمی کنم که تا الان حداقل هیچ دادگاهی اینطور با سند و مدرک و حتی اسمی همچین چیزی داشته باشه. اما خب سوالی که من خودم فکر میکنم واسه هر ناظر حداقل یک میزانی از موضوعات سیاسی آگاه باشه پیش میاد اینه که این همسویی، نمیدونم این اشتراک منافع و خلاصه این موضوعی که بین بقایای سلطنت و فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران هست بالاخره از کجا در میاد؟ یعنی اینکه اینا یهویی الان به این نتیجه رسیدن که با همدیگه هماهنگ کنن که شیخ و شاه همدیگه رو حفظ کنن؟
1: بله خب شما که میدونید خب مسبوب به یک سابقه این امر است، واقعا اصلا این اتحاد چیز جدیدی نیست بلکه ریشه در واقع تاریخی داره، یعنی به این عبارت که ما بارها از جانب خود کسانی که در ساواک بودن افشا کردن که چطور در سال 57 بعد از انقلاب در واقع هیچ کدوم از ارگانها و نهادهای مربوط به ساواک منحل نشد، غیر از اداره سوم که به طور ناقص منحل شد، بقیه همه به خدمت رژیم در آمدن. حتی خمینی براشون فتوا داد تا اونا مصون بمونند و آسیبی بهشون نرسه و بعد همین هسته های اصلی دستگاه اطلاعات ساواک در واقع به عنوان زیرساخت های دستگاه ساواما یا همین دستگاه اطلاعاتی امنیتی آخوندها در آمدن و در واقع اون رو تأسیس کردن که وزارت اطلاعات و دستگاه های اطلاعات سپاه دقیقا محصول همین بهره برداری و ادغام اون ساواکی ها توی این ارگان ها هستن. امروز هم رسانه ها و روزنامه های حکومتی در داخل ایران صراحتا در تحلیل خودشون اعتراف میکنن که فعالیت بقایای سلطنت در واقع یک فرصت طلایی و نعمت برای جمهوری اسلامی، برای رژیم ایجاد میکنه، چرا که رژیم در واقع دو تا منفعت و به دو دلیل استراتژیک از اونها سود میبره، یکی ایجاد تفرقه و تشتت در جبهه اپوزیسیون واقعی که وجود داره و دوم هم که دادن اطلاعات یا آدرس غلط در مورد آلترناتیو به جامعه بین‌المللی و رژیم هم از قضا با برجسته کردن این نظام دیکتاتوری مرده میخواد بگه آقا جون اگر دنبال آلترناتیو میگردید بفرما همون آلترناتیو، یعنی همون دیکتاتوری سابق و بازم همون ساواک خواهد بود، پس بهتره که با همین رژیم بسازید و جز این راه دیگه وجود نداره. این دقیقا همون نقطه تقاطع منافع مشترک شاه و شیخه.
0: آقای سلیمی، این خود این حلقه نزدیک رضا پهلوی و خودش اینی که بهش میگه من به اینا اعتماد دارم، اینا به من اعتماد دارن، اصلا در قبال این همسویی واکنشی داشتن یا خیر؟
1: خب ببینیم موازی اونها کاملا با این پروسه همخوانی داره، یعنی بقایای سلطنت از بچه شاه تا بقیه شون و همین مشاورایی که بعضا موزه گیری میکنن. خود رضا پهلوی در کتای خیلی سریع و واضحی بارها گفته که تغییر در ایران در واقع با تکیه به سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و ارگانهای نظامی همین رژیم هستش و دیگه شما با خبر هستید، قبلا بارها افشا کردیم از اون نیروهای 50,000 و 150,000 نیروهای ریزشی در واقع در ارتباط با رضا پهلوی و کیو آردار کردن اونها و که عبدیش و پا هم در واقع اما نداشته، اما به طور واقعی نه تیکه گاش مردم ایران بلکه دقیقا همین دستگاه سپاه و بسیج و حتی عناصر در داخل رژیم هست و از این طریق دنبال به اصطلاح هر تحولی است. به همین خاطر در اتمسفر امروز هم ما میبینیم در فضای سیاسی هم ما شاهد یک خوشحالی و پایکوبی مشترک و چیز بی سابقه از جانب هم بقایای ساواک، هم دستگاه های سایبری سپاه پاسداران و هم مقامات رژیم هستیم که همگی شادمان هستن از اینکه این تظاهرات لغو شد و عملی نشد و این حقیقت پشت پرده این ارتباط رو برملا میکنه.
0: این تقریبا میشه گفت که این به هر حال تو تمام موضع‌گیری هایی که میکنن علیه مردم ایران، اینها یک تصویر مشترکی دارن هم شیخ و شاه، که یک رسوایی بزرگ و تاریخی واسه شون به ثبت داد و سند کرد، که اگه با درست متوجه شده باشم این رأی دادگاه اداری پاریس در مرکز اون جبهه قرار گرفت،
1: دقیقا.
0: درسته؟
1: بله بله دقیقا همینطوره. پیام نهایی همینه، این رسوایی و توطئه مشترک که مستقل از اینکه در تاکتیکا چی هست یا اختلالاتی رو در اپوزیسیون واقعی و مقاومت مردم ایران مثلا در همین تظاهرات نمونهش ایجاد کرد، اما به طور واقعی خب این یک رسوایی هم برای اونها هست و از این طرف هم میدان واقعی جنگ ما کف خیابونهای ایران، تهران و سایر شهرهای ایرانه و معادله اصلی اونجا رقم میخوره و مردم ایران با شعارهای هوشیارانه خودشون صراحتا همواره هر دو استبداد رو پشت سر گذاشتن و نه به سلطنت گذشته برمیگردن و نه این شیخ و حاکمان فعلی رو میپذیرن و در ایران فردا هم جایی برای بازگشت به این دوتا دیکتاتوری وجود نداره. به همین خاطر ما همچنان با همون شعار نشان شیخ پیش میم تا برقراری جمهوری دموکراتیک.
0: بله بسیار عالی آقای سلیمی، ممنونم ازتون به خاطر حضورتون در برنامه امروز ما و بسیار هم سپاسگزاریم از تمام بینندگان گرامی تلویزیون ایران آزادی که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کردن. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
2: دوراهی مرگبار رژیم. بعد از خامنه ای اختلاف بر سر مذاکره منجر به شکاف در رأس رژیم شده. مخالفای این مذاکره میگن باید انتقام خون خامنه ای رو بگیریم.
3: اصلی ترین نقد من اینه که ماجرای انتقام خون رهبر عزیز ما طبق این بند نقض میشه.
2: قالی باف میگه
4: خونخواهی امام بخوایم خونخواهی امام آزادی قدسه.
2: اون طرفی ها میگن این یعنی کشک.
5: میفرماد جناب آقای قالیباف خونخواهیش این است که ما در قدس شریف پیروز بشیم. یعنی نکنیم دیگه. یعنی بریم دنبال پروژه های دیگه.
2: البته اونایی هم که میگن انتقام بگیریم خودشون بهتر میدونن که حرف مفت میزنن. دعوا بر سر این چیزا نیست، دعوا سر قیامه. مخالفای مذاکره میگن یا جنگ کنیم یا نجنگ نسلو حفظ کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه با الگوی جنگ 8 ساله بتونن به بهانه جنگ جلوی قیامو بگیرن. اما از هر راهی که برن قیام سر راهشونه، کما اینکه پزشکیان میگه
6: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن بیان تو خیابون اعتراض کنن.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

0: 25 خرداد.
1: با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد.
2: کانال ایران وایر ماهواره مناقصت فرکانس 10760
1: داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: میشیم با یکی از جوانان اشرف نشان که با چهرش در بسیاری از تجمعات و تظاهرات آشنا هستید، خانم مونا فروزنده، که لطف کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. سلام و خیلی خیلی خوش آمدید.
1: با سلام و تبریک به شما، به اشرف نشان ها و کانون های شورشی و مجاهدین شهر اشرف به خاطر برگزاری تظاهرات 30 خرداد 20 جون در پاریس.
0: درود بر شما، خیلی خیلی متشکریم. ما هم به شما تبریک میگیم. متقابلا ما شما رو در صحنه های مختلف دیدیم در کهکشان امسال. قبل از تظاهرات تصاویر و ویدیوهای شما رو دیدیم که فراخوان دادید به تظاهرات در کنار بقیه جوانهای اشرف نشان، و الان هم تصویر شما رو دیدیم در خود پاریس در برابر پلیس فرانسه ایستاده بودید، شعار میدادید. برامون از انگیزه هاتون بگید خانم فروزنده، از تجاربی که همین چند روز اونها رو داشتید.
1: اگر بگم

نبرد برای آزادی در استان البرز تاریخی بسیار طولانی دارد. این نبرد تا به امروز ادامه دارد. میدانها و خیابانهای این استان شاهد درگیری‌ها و مقاومت شورشگرانی است که تا آزادی ایران از پای ننشسته و نخواهند نشست.

جنگی باتونن این پلیسا که باش مردم رو میزنن. اینم دادگستریه، داره تو آتیش میسوزه. از درون و بیرون داره میسوزه. ساختمون دادگستری کرج. کرجی میمیرد، ذلت نمیپذیرد. ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد.

0: اینجا دادگستری کرج.
1: چرا گرشی کرج یک شنبه دهیده ساعت دقیقا ده ایسکای اوتوبوس آتیش گرفته، حالا برقش اتصالی کرد. بانکی که آتیش گرفته، اون جلو هم میدون سپاهه که مقعد سپاهه.
2: چی میشی؟ مردی؟ مردی؟

حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. مردم حمله کردن، نیروهای ضد شورش فرار. 26 آبان، باغستان غربی کرج. باغستان غربی کرج. نه نه باید بگیری خانوم، پشت میگیرم، بر نمیگردم که عزیز.

0: خیابان‌ها در قیام 1404 یک پارچه آتش شدند. کوچه به کوچه و محله به محله‌شان پر از خروش و فریاد است. فریاد برای سرنگونی دیکتاتوری خامنه‌ای و تحقق آزادی.
1: کلانتری کامه گرفته شد، کلانتری ساماندهی درش بازه. کلانتری سقوط کرد.
0: خیابان‌های کرج و فردیس صحنه جنگ و گریزهای دلیرانه و درگیری‌های بی‌امان بود. جوانان شجاع دوربین‌های جاسوسی رژیم را منهدم کردند و مراکز رژیم را مورد هجوم قرار داده و به آتش کشیدند. کلانتری کیانمهر و شهرداری غارتگر کرج از جمله اماکنی بود که در آتش خشم انقلابی مردم این شهر خاکستر شد.
2: آتش زدن شورای شهر اسلامی فردیس ساعت 2:30 نصف شب میشه 16 دی‌ماه.
3: مامورا سه بار فرارشون داریم. تعداد زیاده، تعداد زیاده، بیایید همه بیایید. سه بار مامورا رو فرضی دادید.

0: و در این میان هر قطره خونی که در راه آزادی بر زمین ریخت، نه نماد سوگ که پرچم پیروزی شد. در این سرزمین بیدار، مراسم خاک سپاری شهدا به میدان جشن و اعلام عزم بدل گشته است. این پیامی است رسا به دیکتاتور که خون ریخته شده نشکست، که آغازگر شورشی پرتوان برای آزادی و پیروزی حتمی ایران زمین است.
1: نصر من الله و فتح قریب.
2: نصر من الله و فتح قریب.

Ho vinto il giro, non è che bello.

صدای چکاوک روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک دات کام. حیدر هستم در برنامه دیگر و در سه‌شنبه شب دیگر در برنامه نب اعدام همراه با همکارم رضا فلاحی از لندن در ساعت 20 از اونجا و ساعت 21 در اسکاندیناوی یا اروپای مرکزی. دوم تیر ماه 1405 و برابر با 23 ژوئن 2026 میلادی است. با ما همراه باشید. برای همراهی با ما میتونید که از شماره تلفن 20 46 73 216 421 هم استفاده کنید. و ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 20 به وقت لندن میتونید که صدا و تصویر ما رو هم روی یوتیوب و فیسبوک داشته باشید. خب، اجازه بدید که چند نکته رو قبل از آغاز برنامه اشاره بکنیم. اولین موضوعی که مطرح شد مسئله تفاهم هست و مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و ایران با میانجیگری های قطر و پاکستان. دوم، تظاهرات مجاهدین خلق ایران در روز سی خرداد سالگرد شهدا و زندانیان سیاسی در پاریس و مسائل مربوط به این دو پدیده. در رابطه با مسئله سی خرداد، همجوری که بینندگان یا شنوندگان دیدن در فضای مجازی از روز جمعه و پنجشنبه، در واقع روی آنتن ها هم گفتگو بود، خبر بود که دولت فرانسه بعد از اینکه دو ماه از این درخواست برای برگزاری گذشته بود و به اصطلاح جواب مثبت داده بود برای این تظاهرات، اعلام کرد که تظاهرات به دلایل مثلا امنیتی نمیتونه حفاظت شو تضمین کنه یا لغو کرد. به بیانی مجاهدین در دو روز در دادگاه های اداری پاریس تا استیناف پیش رفتن، ولی در نهایت باز هم روز شنبه در ساعت اولیه روز دادگاه تظاهرات رو از نظر اداری هیچ اشکالی درش نمیدید، اما بر اساس منابع اطلاعاتی امنیتی پلیس تهدید رو جدی تلقی میکرد که از طرف سطلی ها و سپاهی ها و خلاصه این دو شاخص دیکتاتوری و شکنجه، ساواک و سپاه یا سپاه و ساواک، که امروز تفاوتی به هم دیگه ندارن، اون در داخل ایران اعدام میکند و اینا در خارج کشور شعارش میدن و امروز مکمل همدیگر هستن. یعنی داستان خاندان پهلوی و دم دستگاش و جنایتکارانی که با اینا هستن، ساواکی ها و همچنین سپاه پاسداران و ولایت فقیه. ساواکی، سپاهی، پیوندتان مبارک. به این موضوع میپردازیم که اساسا چنین برخوردی سابقه داره نداره، چرا اینجوری میشه. موضوعی است که بسیار بسیار مهم، یعنی به طور روشن میتونیم بهش بپردازیم که چه عواقب و نتایجی برای مردم، برای ما، برای دشمنان مردم، برای خاندان پهلوی، برای مزدوران باند فاشیست سلطنتی یا فاشیست مذهبی در ایران که دست به دست هم به چنین سرکوبی با عامل خارجی یعنی سیاست مماشات مانع یک تظاهرات مسالمت‌آمیز در یک کشور اروپایی میشن. مسئله تفاهم نامه هم که خب میدونید که بین ایالات متحده آمریکا و ایران با میانجیگری قطر و پاکستان یک تفاهم نامه امضا شده که قرار بود که روز پنجشنبه هفته پیش برگزار بشه، به جمعه و شنبه کشیده شد و برای 60 روز که بتونن بقیه مسائل رو به صورت بسیار مشخص و عملی حل و فصل کنن. اما در ظاهر امر این تفاهم نامه چه چیزی رو برای مردم، برای طرفین داره؟ هیچ کدوم از طرفین اینجوری فکر میکنم که برنده نیستن. رژیم
ضربات سنگینی خورده، وضعیت اقتصادی وحشتناکی داره، مردم در فقر، گرانی و سرکوبی که توسط این رژیم و بمباران‌هایی که داشتن قرار گرفتن، بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم عمیق‌تر شده، فاصله مردم با حاکمیت غیر قابل تصوره، بالای 80% 90% طبق آمار و اخباری که هست مردم این رژیم رو نمیخوان. بهای سنگینی طی 47 سال مردم دادن از فردای انقلاب، کردستان، گنبد، دهه 60، سال 67، 96، 98، 401 و 404. اینا سرفصل‌های خونینی بوده که در هر مقطعی رژیم جنایت آفریده. هزاران شهید از کشته پشته ساخته. و همجوری با سوء استفاده از شرایط جنگی در همین دوره اخیر کماکان جونز دهه 60 و سال 67 به کشتار اعدام ادامه داد. علی‌رغم اینکه در 56 زندان ایران نه به اعدام شعارش پیش میره و زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز بهای این رسم رو با زندگی و جان و نفسشون میپردازن. و عده‌ای در خارج کشورم با آویزون شدن به جنگ خارجی که شاید برایشان آزادی و حکومت بیاورد، به پای افشانی و دست افشانی و شادی و رقص و لوس کردن ارزش‌های مبارزاتی در اطوارهای میمونوار خودشون در خیابان‌ها ادامه میدادن. تحت عنوان که شاد باشیم، ولی شاد بودن جای خود، اما ارزش‌ها را به لوس تجارت و بازار و دیتینگ و رقص و آواز آلوده کردن، یعنی لوس کردن مردم، مبارزه مردم و ارزش‌های مبارزاتی که در ماهیت اینها نیست و نبوده و نخواهد بود. پس دو طرف جنگ، یعنی ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و ایران، هیچ کدامشان به اهدافی که فکر می‌کردند نرسیدند. ایالات متحده می‌خواست نیابتی ها رو جمع کنه، می‌خواست موشک رو جمع کنه، می‌خواست اتم رو جمع کنه. اسرائیل می‌خواست رژیم رو سرنگون کنه و رضا پهلوی رو جایگزین کنه. سران رژیم رو زدن، رژیم در وضعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار داره، ولی هیچ کدام از طرفین در واقع اون چیزی که می‌خواستن ادعا بکنن پیروز این نبرد و جنگ بودن نیستن و نخواهم بود. تفاهم نامه امروز تفاهم نامه است از موضع ضعف و درماندگی که دارند. حالا بحث میکنیم در گفتگو با همکارم که نتایج این تفاهم نامه، پایان جنگ، چرا ما گفتیم جنگ به نفع مردم نیست و چرا تفاهم نامه رو میگیم که پایان جنگ بشه که مردم بتونن نفس بکشن و مردم و راه حل انقلابی و نیروهای سیاسی و انقلابی بتونن به مبارزه برای سرنگونی ادامه بدن، چرا که در دوران جنگ این امکان وجود ندارد و نخواهد داشت و جنگ خارجی هیچ وقت آزادی و دموکراسی رو نمیاره. آزادی، دموکراسی و تعیین حق سرنوشت وظیفه و حق ملت هاست، نه نیروی خارجی. که البته در سیاست های داخلی، منطقه‌ای، بین‌المللی ما میتونیم متحد حمایت کننده داشته باشیم، اما اگر خودمون در زمین و با نبرد تعیین کننده سرنوشت نباشیم، برای ما سرنوشت های ناخواسته و آنها خواسته می نویسند. که البته طی 120 سال گذشته مردم ایران، مبارزین ایران، مجاهدین ایران با مبارزه کردن، هیچ دولتی و هیچ سیاست استعماری نتونسته اعمال حاکمیت بکنه. بنابراین این وضعیت شرایط موجود الان است و باید با قاطعیت گفت که آنهایی که سرنوشت خودشونو مثل باند فاشیست پهلوی و امثال هم
به حمایت خارجی و بمباران بسته بودن، امروز باید پاسخگو باشن که آقا رویا فروشی که توسط تلویزیون اینترنشنال یا مناطوی امسالام کردن که در یک قلم 650 میلیون پوند از حسابهای مالیاتی اونا حذف میشه بدونه که اصلا بگن چرا آقا این بدهکاری حذف میشه، پاک میشه. و جالبه که امروز رو در رو و با وقاحت میگن ما نبودیم. همین امروز هم حتی به نوعی میگن آقا چرا اسرائیل عقب نشینی بکنه، چرا اسرائیل نباید به جنگش ادامه بده، چرا ترامپ اسرائیل رو تنها میذاره. بلکه بعد اون چی که اهداف هست فرافکنی میکنن به دیگران نسبت میدن. خب شما چمدونتون رو بسته بودین، شما خیلی از کارهایی که فکر میگردین همین فردا فاشیست پهلوی برمیگرده در آماده رفتن بودین. دروغ میگم؟ برگردین تو آینه خودتون نگاه کنین ببینین کارو میکردین یا نه. و هر کسی که کوچکترین مخالفتی کرد سرکوب، مارک، تهمت و اینکه حتی بله شما من امثال من مجاهدین مبارزه چپا را گفتین با خمینی و خامنه این. البته میدونین فرافکنی بکنین که صبح تا شب زندگیتون این سالها یا تو ایران بودین یا تجارت داشتین یا میرفتین یا میومدین در یوزگی رژیم رو میکردین، حالا متهم میکنین که دیگران که سالها مبارزه کردن رو میکنن متهم میکنین که بله به نفع شما شاه پرستا، شما پهلوی پرستا، شما هر کسی که طرفدار این نظام و نظام شاهنشاهی هست که امروز دست در دست هم، یعنی ساواکی و سلطنت طلب و سپاه پاسداران و حزب فقط حزب الله سال 53 خاطرم میاد، حزب فقط حزب رستاخیز، همتون جنایتکار، شقاوت پیشه و نبرد ما هم با شما نه شاه نه شیخ است. و دیدید که در پاریس با قدرتمندترین دولت اروپا نگفتیم، گفتیم این مقاومت و این مبارزه که ما تا اینجا پیش بردیم از این بیدانیست که با این بادا بلرزه. درخت تنومندش ریشه در خاک داره، شاخه هاش در آسمان است و انرژیشو از خون رشیدترین فرزندانش گرفته. بعد وقت چهار تا شعبان بیمخ و خیلی عذر میخوام پری بلنده و پرستوهای رژیم فاشیست پهلوی و سلطنته همه در هم بشن با مقاومت، دیدی که در هم کوبیده میتون. هرچند که دولت ها یا رژیم تجربه کرده و شاید تجربه کرده، ولی خب به هر حال ماهیت فاشیستی اینها یعنی همین. به هر حال این تفاهم‌نامه ادامه داره، بحث های زیادی داره، سوال های زیادی پیش داریم که چه رژیم چه خواهد کرد، چه خواهد شد. این صحبت هایی که میشه راجب 300 میلیارد دلار، راجب پول های بلوکه شده، بعد چی بخره، کی بخره، از کجا بخره، چه ادامه میشه، اینا مسائلی استش که هنوز طی 60 روز باید تعیین تکلیف بشه. و سوال بسیار بسیار مهمی، رژیم چی کار خواهد کرد؟ رژیم به یک پوست شکرکنی یا یک رفرم یا یک دگردیسی تن میده؟ جامعه ایران با نفرتی که از این رژیم داره چه خواهد کرد؟ مبارزه چگونه پیش خواهد رفت؟ ولی اون چه که مسلمه و شک و تردیدی نیست و یقین بهش هست و باورمندانه باید گفتی که مبارزه برای سرنگونی این رژیم ادامه خواهد داشت، برای یک نظام دموکراتیک، جمهوری و عاری از ستم طبقاتی، قومی، جنسی و با ایجاد مجلس مؤسسان و رأی مردم و یک نظام دموکراتیک که طبعا در شرایط غیر جنگی و بروز بحران‌ها و تضادهای رژیم و تکیه بر آزادی، دموکراسی و حقوق بشر باید
این کارزار رو پیش برد. بگذار که استعمارگران، شاهپرستان، ولایت مداران، ولی فقیه دست در دست هم، همچون که طی 120 سال اخیر بارهای بارها به مردم ما و به ما خیانت کردند، که ما با قول معروف ما خیر بشویم بین شاه و شیخ، یا شیخ و شاه یکی رو انتخاب کنیم، هرگز اجازه نخواهیم داد، بلکه هر دو رو با سیاست‌های استعماری به عقب خواهیم راند و صدای مردم ایران که جز آزادی، برادری و برابری و یک ایران آزاد و سربلند و دموکراتیکه چیزی رو فریاد نزدن و نخواهند زد. هرچند که در میانه جنگ خارجی و سرکوب و شکنجه و اعدام و جنایتکارانه رژیم، مردم ما از 23 خرداد سال گذشته بیش از یک سال در میانه جنگ و سرکوب و شکنجه و غارت، فقر، دستنگی، گرانی، زندگی سختی رو طی کردن، اما فرزندان پاکبازش هرگز تسلیم نشدن. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر، دقایقی دیگر، همراه با همکارم رضا فلاحی از لندن، از زندانیان سیاسی داعش است، و همکارم در برنامه سه شنبه های نه به اعدام با شما خواهیم بود در صدای چکاوک FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک، و تا دقایقی، یک دقیقه، دو دقیقه دیگه در روی یوتیوب و فیسبوک هم با ما همراه خواهید.

0: به درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده و بیننده در برنامه سه‌شنبه های نه به اعدام همراه با همکارم رضا فلاحی از زندان سیاسی داعش هست از لندن در سه‌شنبه دیگر هستیم. متاسفانه رضا رو لحظه از دست دادیم. رضا عزیز شما رو داشتیم. سه‌شنبه دوم تیر ماه 1405 برابر با 23 ژوئن 2026 هستیم در برنامه سه شنبه های نه به اعدام روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com همراه با رضا فلاحی و روی فیسبوک و یوتیوب شما رو با خودمون خواهیم داشت. 91.1 مگاهرتز یوتیوب، فیسبوک و رادیو چکاوک.com. اگرم دوست دارید که ما را همراه باشید 2046732416. خب آقای فلاحی رو دارم. آقای فلاحی لحظه ارتباط شما با ما قطع شد، ما برنامه رو اعلام کردیم، ساعت و برنامه رو گفتیم. خدمت شما درود میفرستیم، خوش اومدید به برنامه، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. صدای شما رو نداریم آقای فلاحی.
1: الان صدای من داریم؟
0: بله الان صداتون داریم، بفرمید.
1: ممنون. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگانتون در هر کجای این جهان پهناور که هستن. بهترین ها رو و بهترین اوقات رو براشون آرزومندم. البته شما یه نکته رو اینجا گفتید، سپاهی ساواکی پیوندتان مبارک. من یادمه که سالهای پیش در واقع این رو به گونه دیگه یه یادداشتی مقاله نوشتم که ساواکی سپاهی پیوند نامبارک. حالا به هر حال خیلی فرقی نمی کنه، ولی واقعیت اینه که متاسفانه پیوند نامبارکیه بین به هر حال شاه و شیخ، بین دو دیکتاتوری که متاسفانه 100 سال این کشور رو به اسارت گرفتن و اجازه آزادی به مردم نمیدن. و عرض کنم که بعد به بدهی مالی اینترنشنال هم واقعا اشاره کردید که چقدر همه چیز شدنیه، هیچ چیز نیستش. حتی در یک کشوری مثل فرزن انگلستان که انقدر همه چی به صورت کنترل میشه، بخشودگی بدهی 650 میلیون پوندی ابهام درباره منابع مالی اینترنشنال، ولی خب کسی قرار نیست راجع به اینا توضیح بده. به قول چیز بود، این اگه اشتباه نکنم ابراهیم نبوی بود، گفت شما فراموش کنید، حالا ما فراموش میکنیم که اصلا 650 میلیون پوند چیزی نیست و اینم که میگذرن و میبخشن اصلا کسی پشت سرش نیست و ملت ایران هم اصلا این چیزها رو اصلا بهش دقت نمی کنن. و باز نکته‌ای که در واقع اشاره کردی در رابطه با تحولات جنگ و اینا، نکته‌ای بود که جی دی ونس معاون ترامپ در واقع بهش اشاره کرد. به نظر من خیلی موضوع مهمی بود که بارها بارها بهش اشاره کردیم ما، ولی این به صلاح شاه اللهی ها غرب میگفتن که قراره که اسرائیل و آمریکا بیان و به خصوص اسرائیل بیان ایران رو آزاد کنن. جالبه که جی دی ونس میگه که افرادی در اسرائیل دوست دارن ایران را به لیبی تبدیل کنن. ما میدونیم که الان لیبی یعنی چی، یعنی یک به هر حال یک کشوری که بی سر و سامان، جنگ داخلی، درگیره.
0: در واقع 4 تا گروه در لیبی حکومت میکنن، میدونی که.
1: بله بله بله, بله. قرار بود در ایران
0: همه مناطق هم نفت داره، زیاد مشکلی نداره. بله. بله.
1: قرار بود در ایران هم چنین اتفاقی بیفته، تهران هم به هر حال بدن به آقای پهلوی که نشد دیگه. خب برای بعضی کارا نمیشه به هر حال، و الا قرار بود که ایران هم لیبی بشه و به هر حال یه قسمت آذربایجان ایران بره برای کشور آذربایجان. و به قول خود اسرائیلیا هیچ کشوری نباید در خاورمیانه بیشتر از 9 میلیون نفر جمعیت داشته باشه، که خوشبختانه به اون چیزی که میخواستن که یک ایران ویران و یک زمین سوخته نرسیدن. خب برمیگردیم به عرض کنم که سه‌شنبه های نه به اعدام، خوشبختانه یه خبر خوب در اینجا داشتیم که مثل زندان کرمان هم به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام پیوسته، بنابراین از این به بعد میتونیم به جای 56 زندان بگیم 57 زندان، که به هر حال این خبر بسیار بسیار خوبیه. خب چون البته شما تاریخ و اینا رو اشاره کردی، ولی منم طبق روال برنامه یه اشاره میکنم. مثلا امروز سه‌شنبه دوم ژوئن 2026 برابر با عرض کنم که ببخشید 23 ژوئن 2026 برابر با دوم تیر 1405، عذرخواهی میکنم. خب پس همطور که میدونیم امروز 126مین هفته کارزار سه‌شنبه های نوه اعدامه، و همطورم که عرض کردم خدمتتون، خوشبختانه در 57 زندان به بیانیه میپردازیم. طبق روال همیشگیمون، در روزگاری که کرامت انسانی باید محور قانون، عدالت و حکمرانی باشد، ماشین کشتار و اعدام حکومت اعدامی در ایران همچنان پرشتاب کار میکند. بر اساس گزارش های دریافتی، روز 17 خرداد دو زن 28 و 32 ساله با اسامی آسیه فرهمند و زینب زرینی در زندان قزوین به دار آویخته شدند که به دلیل عدم اطلاع رسانی شفاف خبر اعدام آنها به تازگی به دست ما رسیدند. همچنین در روز 26 خرداد دو زندانی سیاسی اعتراضات دیماه 404 در شاهرود به اسامی ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اعدام شدند. بر همین اساس آمار زندانیان اعدام شده در خرداد ماه به 134 تن رسید. همونطور که هفته پیش اگر دوستان یادشون باشه گفتیم، مثلا این دوتا اعدام بعد از اینکه در واقع این بیانیه منتشر شده بود اومد، ولی ما در اون برنامه به اعدام این دو نفر و چرایی های اون اشاره کردیم. برمیگردم به بیانیه. مجازات اعدام در ایران نه ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه سازوکاری برای گسترش هراس، خاموش کردن صدای مخالفان و تحکیم ساختار استبدادی قدرت است. از طرف دیگر، پس از ماها جنگ نظامی و هزینه‌ای که بر زندگی مردم ایران تحمیل کرد، در هفته اخیر حکومت ولایت فقیه با آمریکا به یک تفاهم ابتدایی رسیدند که بر اساس بندهای منتشر شده هیچ گونه توجهی به حقوق بشر و سرکوب و اعدام‌های وحشتناک در ایران در آن لحاظ نشده است. این نشان می‌دهد که مردم ایران برای تغییر باید به خود متکی باشند. بارها جناب هیدر گفته شده که ایران و ایرانیان و بتونه کلی بگیم ملت‌هایی که به هر حال تلاش کردن ابرقدرت‌ها اونها رو به هر حال با گماردن رهبران نالایق در واقع بتونن بدوشن، هیچ وقت برشون حقوق بشر مهم نبوده و هیچ ملتی به ویژه این ملت‌هایی که عرض کردن هیچ دوستی خارج از خودشون ندارن. بنابراین اونهایی که داد می‌زدن تانکیو ترامپ، تانکیو نتانیاهو، امروز دارن می‌بینن که به قول معروف که قرار بود چه بشود و چه شد، و الان هم نشستن پای میز مذاکره و تنها چیزی که در این میان جایی نداره و جایگاهی نداره به واقع حقوق ملت ایران و حقوق بشره. خب برمیگردم بازم به بیانیه. مای ساتو گفته که توافق آمریکا و ایران نباید به قیمت نقض حقوق بشر تمام شود. البته بازم من تکرار بکنم، متاسفانه خانم مای ساتو در میان به هر حال کسانی که مسئولیت داشتند به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متاسفانه کم کارترین بودند. یعنی واقعا من در مقایسه میکنم با دو گزارشگر پیشین، میبینم که واقعا ایشون اصلا بود و نبودش ظاهرا انگار خیلی فرقی نمیکنه، چون فقط شده پرینتر و بیانیه صادر کردن بی در واقع اثر و متاسفیم. خب پس ایشون اصطلاح همراه با شماری از کارشناسان سازمان ملل در بیانیه های جداگانه نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مسئولیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد و حسابرسی بین المللی هشدار دادند. ما رو به وجدانهای بیدار، نهادهای بین المللی و حامی حقوق بشر و مخالف اعدام اعلام می کنیم. ما زندانیان کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام که 126 هفته بیوقفه هر سه‌شنبه در زندانهای سراسر ایران با اعتصاب قضا و آنچه در توان داشتیم به اعدامهای قرون وسطایی در ایران اعتراض کردیم، بار دیگر اعلام می کنیم که حقوق بشر مردم ایران به ویژه زندانیان قابل معامله نیست و همصدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توانمان از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهیم نمود. بازم اینجا یه پرانتز باز میکنم. ما حداقل دهه 60 رو در پشت سر داشتیم و دیدیم که غربی که به هر حال یکی از شعارهایی که همیشه میده و شعارهای گوشگر کنش در واقع مسئله در واقع حمایت از حقوق بشره، ما دیدیم که در اون دهه و به ویژه در قتل عام 67 به هیچ وجه براش مهم نبود و تا امروز هم مهم نبوده. و بازم برای یادآوری تاریخی میگم فقط آقای گالیندوپول رو در اون شرایط با یک زدوبندی که حتی رژیم هم قبول کرد، اونم در زمان خمینی، فرستادن که فقط خاک بپاشه روی حقایق و که بتونه هر چه زودتر فقط به لحاظ اقتصادی ورود بکنن. و اون صداهایی که میگن که آقا شما چطور میرید با جنایتکارا در واقع میشینید و مثل خون مردم ایرانه، با در واقع یه چنین ترفندهایی و سناریوهایی تلاش میکنن بگن ببین ما بی تفاوت نیستیم، ما به اصطلاح فشار آوردیم به رژیم ایران، آقای گالیندوپول رفت. و صرف نظر از این که گو همطور که عرض کردم آقای گالیندوپول در واقع خاک باشید روی تمام این خونها و یکی از در واقع جنایتبارترین وقایع اون تاریخ رو در واقع سفید شویی کرد. ادامه میدم از بیانیه. ما از تمامی مردم شریف و آگاه ایران و همینطور وجدانهای بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بین المللی درخواست داریم که نسبت به موج فزاینده اعدامها در ایران بی تفاوت نمانند و برای توقف این جنایت سازمان یافته توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران مسئولانه و مؤثر اقدام کنند. تاریخ نشان داده است که هیچ استبدادی با تکیه بر خشونت پایدار نمانده و هیچ حکومتی نتوانسته است صدای حق طلبی مردم را برای همیشه خاموش کند. آنچه ماندگار خواهد بود آرمان آزادی، برابری و احترام به حق حاکمیت و کرامت انسان است، ارزشی که مردم ایران برای تحقق آن بهای سنگینی پرداخته و همچنان بر آن پای می فشارند. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام به آگاهی عموم مردم می رساند که جمعی از زندانیان زندان کرمان نیز در اعتراض به احکام اعدام به این کارزار پیوسته اند و هر سه‌شنبه همراه با دیگر زندانیان دست به اعتصاب قضا می زنند. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام سه‌شنبه دوم تیر 1405 در هفته 126 در 57 زندان در اعتصاب قضا هستند. خب این طبق معمول روال عادی مهمترین نکات را عموما ما در بیانیه این زندانیان مثلا منعکس میشه و ما به سهم خودمون تلاش میکنیم که برجسته کنیم تا به هر حال این تلاش هایی که این عزیزان، این مبارزان در واقع دارن انجام میدن رو بلکه بتونیم از اون مثلا زندان یک مقدار بیرون بیاریم و با پرداختنش حداقل یه سهم کوچیکی در آنچه که اونها دارن انجام میدن. و ما قبلا خود ما زندانیان در واقع زندانیان سیاسی پیشین انجام میدادیم، به هر حال وظیفه خود میدونیم که حتما از چنین تحرکاتی حمایت بکنیم. و بنابراین این که در این در مثلا رادیو چکاوک با همت آقا حیدر در واقع داریم این برنامه رو ادامه میدیم، در واقع در راستای همینه که این صداها هر چقدر که بیشتره و امکان پذیره پژواک داده بشه و به هر حال که افراد بیشتری در جریان آنچه این دلاوران دارن انجام میدن در جریان قرار بگیرن. خب عرض کنم که تقریبا میتونیم بگیم که دیگه 2 سال هم گذشت مثلا این عزیزان که فعالیت خودشون رو در واقع انجام میدن و خوشبختانه ما میبینیم که به اشکال مختلف شعار نویسی و مثلا روی اسکناس ها نوشتن و در واقع کاغذهای A4 آچار مثلا درست کردن، به ماشین ها چسبوندن، به برف پاک‌کن ماشین ها، میبینیم که خوشبختانه ویدئوهای زیادی رو میبینیم که هموطنان دارن از این حمایت میکنن. این کارزار که با اعتصاب غذای هفتگی شماری از زندانیان در زندانهای مختلف کشور شناخته می شود، با هدف جلب توجه افکار عمومی به مسئله اعدام و پیامدهای انسانی آن شکل گرفته است. در 126 هفته زندانیان در 10 زندان کشور بار دیگر با مشارکت در این اقدام اعتراضی مخالفت خود را با ادامه روند اجرای احکام اعدام اعلام کرد. همزمان با تداوم این حرکت، گزارش ها از افزایش حمایت های مردمی حکایت دارد. در روزهای اخیر، گروه های شهروندان و جوانان معترض در نقاط مختلف کشور با انتشار پیام ها و تصاویر حمایتی، همبستگی خود را با زندانی سیاسی و خانواده های آنان ابراز کردند. این حمایت ها نشان می دهد که موضوع مخالفت با مجازات اعدام فراتر از یک مطالبه محدود به یکی از دغدغه های مطرح در میان بخش های جامعه تبدیل شده است. در برخی از این تجمعات و اقدامات نمادین، شعارهایی در مخالفت با اعدام و در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی دیده می شود. معترضان معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام در شرایطی که جامعه با مشکلات و چالش های متعدد روبروست، نگرانی های بیشتری را درباره وضعیت حقوق شهروندی و آزادی های مدنی ایجاد کرده است. فعالان مدنی و حقوق بشر نیز بر این باورند که استمرار کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام نشاندهنده حساسیت روزافزون جامعه نسبت به حق حیات و ضرورت بازنگری در سیاست های کیفری است. آنان تاکید میکنند که مخالفت با مجازات مرگ تنها یک خواسته حقوق بشری نیست، بلکه به مطالبه اجتماعی تبدیل شده که بر حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از گسترش خشونت تاکید دارد. باز اینجا پرانتز باز میکنم، من حتی خود من فکر نمیکردم که روزی که این عزیزان در واقع سه‌شنبه های نه به اعدام با این کارزار مهم رو استارتش رو زدن، فکر نمیکردم مثلا حتی به 1 سال برسه، ولی خوشبختانه 2 سال رو هم پشت سر گذاشت. و بنابراین میبینیم که آری شود ولی که به خون جگر شود، و میبینیم که اون کاری که به نظر شدنی نمیمد الان در مثلا هفته 126 در واقع قرار داریم. در مقابل حامیان این کارزار خواستار توقف اجرای احکام آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد فضایی برای پاسخگویی به مطالبات مدنی هستند. آنها معتقدند که حل مشکلات و کاهش تنش‌های اجتماعی نیازمند گفتگو، اصلاحات و توجه به خواسته های شهروندان است، نه صرفا تشدید رویکرد امنیتی و تنبیهی. به این ترتیب کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام همچنان به عنوان یکی از نمادهای مقاومت مدنی و مخالفت با مجازات اعدام شناخته می شود. حرکتی که با تداوم حمایت زندانیان و شهروندان جایگاه خود را در میان مطالبات اجتماعی حفظ کرده و همچنان در کانون توجه فعالان مدنی و افکار عمومی قرار دارد. خب این به هر حال یک گزارشی بود در رابطه با بیانیه و اینکه خب به هر حال پس از تقریبا 2 سال این آیا تونسته از زندان خارج بشه، آیا تونسته کسانی رو با خودش در همون ایران، در اجتماع همون مردم ایران، کسانی که در داخل ایران هستن، مبارزین، آیا تونسته تأثیر روی اینها داشته باشه؟ که خوشبختانه میبینیم که بله تأثیر داشته و روز به روزم تأثیرش داره بیشتر و بیشتر میشه و بنابراین نشون میده هر کاری که شاید در ابتدا کار غیر ممکنی باشه، همطور که گفتم آری شود ولی که به خون جگر شود حتما هست. و همطورم که هموطنان میدونن تعداد بسیار زیادی از کسانی که در همین کارزار در واقع بودن توسط رژیم ضد بشری اعدام شدن، از جمله مثلا 6 تا 8 نفر از هواداران سازمان مجاهدین خلق، که به ویژه 6 نفر سرودخان که به هر حال خوشبختانه ویدئوشون هم تونسته بودن به بیرون در واقع برسونن، نشون داد که مقاومت همچنان ادامه داره و مقاومت حتی در زندان به شکل گسترده تری ادامه داره. و امیدواریم آنچه را که در به صلاح از طرف هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان ها میبینیم در میان دیگران هم شاهد باشیم، که خب تا به حال متاسفانه چنین چیزی نبوده. اگر نکته ای نیست من ادامه بدم. چرا بیدم
0: آقای فلاحی، اگر موافق باشی برگردیم به موضوع همین مسئله تفاهم نامه تظاهراتی در پاریس که به نوعی به حال اینا مربوط به همین اعدام و نتایج اینجاست. اگر اینا رو بتونیم اینجوری پیش ببریم شاید بهتر باشه تا به آمار بپردازیم. الان مسئله تفاهم رو ما به یک نکاتی اشاره کردیم ولی فقط ما تیتروار گفتیم مثلا تفاهم نامه امضا شده. در واقع ما بعد وقتی می‌خوایم به مسئله تفاهم نامه بپردازیم بعد برگردیم عقب‌تر به مسئله یک سال جنگ پیش 12 روزه و بعد 40 روزه بپردازیم.
1: حالا یه نکته هم من بگم جناب حیدر، اگر موافق هستید حتما به این مسئله خواهیم پرداخت، ولی چون مثلا تعدادی خبر مهم هست یا میتونیم فاصله بندازیم اول راجع به آنچه که اتفاق افتاده صحبت بکنیم باز برگردیم. حالا هرچی که شما فکر میکنید که روال برنامه مثلا متنوع تر میشه بگید که ما همونو دنبال بکنیم.
0: من فکرم برپردازیم به جنگ و تفاهم نامه که بعد به هر حال در یکی از نتایجش میتونیم به مسئله اعدام ها، آمار ها و جنگ هم که هست اشاره بکنیم که شاید ملموس تر بتونیم نشون بدیم که این جنگی که عده‌ای خودشونو بهش گره زده بودن، در واقع آویزون شده بودن به جنگ خارجی که صلح و برابری بیاره، خب چه نتایجی برای مردم داشته، چه تعداد اعدام شدن. این آماری که حتما شما میخواییم به اشاره کنین همینا خواهد بود. اینه که اگر بتونیم به جنگ رو بپردازیم بعد برگردیم به تفاهم نامه و بعد هم آمار و ارقام این خبرهای زندان رو بگیم و بعد برگردیم در ادامش که همون مبارزات میشه برگردیم به تظاهرات 30 خرداد پاریس. آقای فلاحی، همونطور که شما میدونید در واقع جنگ پارسال 23 خرداد شروع شد، الان امروز 2 تیره، یک سال و اندی از این جنگ 12 روزه و بعد هم جنگ 40 روزه گذشت. خب تو این یک سال یک نیروی فاشیستی بود به اسم رضا پهلوی اومد و خودشو گره زد به این سیاست جنگی که عمدتاً در واقع موتور محرکش اسرائیل بود به خاطر منافع خودش، به خاطر هر اندیشه و انگیزه که داشت، با مطرح کردن یک تلویزیونی مثل به اصطلاح ایران اینترنشنال و مناطو که خب در واقع پروژه 15 ساله بود پیش بردن، همچون که اشاره کردی 650 میلیون هم پوندم در واقع باش صفر صفر کردن و یک رؤیا فروشی کردن که با جنگ میتوانن به آزادی، دموکراسی و یک ایران فلانو که مثلا رویایی داشتن برای خودشون. و بر میگردیم به گذشته بسیار نوستالژی که برای خیلی ها یه چیزی در تاریخ بوده و هست و به هر حال گذشته است. ما در واقع اگه بخوایم نگاه کنیم به تفاهم باید بپردازیم که آیا جنگ واقعا عده‌ای چون مخالف جنگ بودن، عده موافق، اونایی که خودشون رو به جنگ گره زدن و هنوزم به یک شکلی جنگ رو تشویق میکنن و علنا دیگه امروز مثلا دیدم آدمایی که رفتن اسرائیل علنا گفتن آقا وزیر اسرائیلی به ما گفت آقا چرا شما رضا پهلوی رو حمایت کردید نکردید، بهتره که شما رضا پهلوی رو حمایت کنید یک نظام پادشاهی بیاد که. و حالا بحثایی که اینا رفتن علنا توی مطبوعات دیروز پریروز در گفتگوهایی که داشتن در ویدیو کلیپ هایی که هست رسما میگن که اسرائیل تنها نیروی که میتونه به ما رو به دموکراسی برسونه اسرائیله، و قرار بوده که اینا میخواستن که شاهزاده رو بیارن یا به قول جی دی ونز اسرائیل میخواست که لیبی دیگری رو ایجاد کنه که اون موقع میادمه گفتن که قرار مرکز بدن به شاهزاده، جای دیگه هم خب تقسیم بشه و بعد کشوری که 92 میلیون داره در دچار جنگ داخلی بشه یا جنگ های منطقه‌ای بشه و اسرائیل هم بتونه یک به اصطلاح هژمونی خودش رو در خاورمیانه داشته باشه و الی آخر که از شر به قول معروف رژیم راحت بشه. فقط باید تاکید بکنیم که ما بهتر از همه هر نیروی سیاسی که فکر میکنی وجود داره در رابطه با ایران به عنوان مخالف رژیم، نه در مبارزه با شاه و نه در مبارزه با خمینی و با وابستگانشون خامنه‌ای و تا الان، هیچ نیروی سیاسی چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی گروهی نه تنها در توان و یارای ما در رقابت با ما بوده، بلکه فاصله نوری با مبارزه ما با این نظام داشته. ببین که فاشیستی مثل سلطنت طلبا خودشون رو مطلق بکنن و مزدور جنایتکاری مثل ایرج مصداقی این اژه‌ای رضا پهلوی متهم بکنه که ما خمینی چی هستیم، ولی یادش رفته که با گشتای سپاه پاسداران میرفته لو داده اعدام کرده و جنایت کرده و شقاوت کرده. حالا ما نمونه میگیم به خاطر که بقیه بدونن که ما مخاطبمون چه کسانی هستن. پس ما وقتی صحبت میکنیم واضح و روشنه که من و تو، من و شما، امثال ما، چه گروهی چه فردی، از نسلی و تاریخچه برخورداری هستیم که 120 سال مبارزه مشروطیت تا الان 60 سالشو نسلی مثل ما پرداخت کرده و شما که از بازماندگان دهه 60 هم هستید. بنابراین اینو قاطع بگیم که عامل جنایت، سرنوشت اصلی، اعدام ها، جنایت، وضعیتی که ایران امروز ما پیدا کرده که حاصل یک سیاست جنایتکارانه بوده که رژیم فاشیست مذهبی که از درون دیکتاتوری پهلوی با همان بازسازی اطلاعاتی و امنیتی سرکوب، جز اداره سوم که مدار به هم ریخت، بقیه ادارات رو بازسازی کرد و نظام ساواکی سلطنتی خودش امروز ارائه داده و میبینیم. بنابراین این خزعبلاتی که این مزدوران جنایتکار میگن ما رو متهم میکنن که شما مثل خمینی و با خامنه‌ای هستید، چون با فاشیست سلطنتی هم کنار نیامدیم، با فاشیست مذهبی هم کنار نیامدیم، ما رو متهم میکنن با قاطع و روشن به همه، چه اونایی که آگاهانه و چه اونایی که فریب خوردن، بگیم که این کلمات و این حرفا برای دهانتان بزرگ است. چیزی که کسی نیرویی نمیتونه در رقابت با ما وارد صحنه بشه همینجاست. پولدارتر میتونه باشه، جای خارجی حمایت داشته باشه، وابستگی به این اون داشته باشه، پولهای مالیاتیشو صفر صفر کنن الی آخر، ولی اینجا نقطه ایست که فاصله نوری داره. پس حرف ما از موضعه یک نیروی سیاسی دموکراتیک و آزادی خواست با طرف مقابل که شاه و شیخه. جنگ رو از این زاویه مخالفت کردیم.
1: بله.
0: با تفاهم نامه و پایان جنگم از این موضع مخالفت میکنیم که منافع مردم ایران در کجاست. سوال من از شما آقای فلاحی، جنگ شروع شد، شما هم تا اونجای خاطرمه با جنگ مخالفت میکردی تا اونجایی که خاطرم بیاد، الان تفاهم نامه امضا شده، آیا واقعا این دو طرف درگیر از موضع قدرت و پیروزی به این تفاهم دست پیدا کردن، یا واقعا ضعفشونه، یا ماندنشون در یک باتلاقی که راه حل نظامی نداشته، یک. دو، مردم ما چه سودی بردن؟ آیا در دوران جنگ میشه مردم رو به قیام وادار کرد یا در دوران صلح میشه مردم رو به قیام وادار کرد؟ اگر میشه این شرایط رو بمدار با اعدام هایی هم که دیدیم، شما هم اشاره کردید که بعد از پایان جنگ ایران عراق دهه 60-67 رو به وجود آوردن، همین فاصله هم شما دیدید که چه تعداد روزانه دو نفر رو حداقل اعدام کردن، یا مجاهد بودن یا مبارز بودن یا از این شورشگران قیام های اخیر بودن. بفرمایید شما این مسئله رو چجوری میبینید؟
1: بله.
0: و ربطش به این بله. اعدام ها و این که چرا باید گفت نه به اعدام، چون در تنظیم فاشیست سلطنتی هم نه به اعدام بود. از اینکه گفتم پیوندتون مبارک، به هر حال هر پیوندی چه مبارک باشه چه نامبارک، به هر حال باید بهشون یاداوری کرد. ممکنه پیوندهایی هست که خوب باشه. بله.
1: از من یا از
0: بله. صداتون نمیداد، تصویرتون قطع شد، تار شد، ولی الان داره بهتر میشه. شما اگه صحبت کنیم من صداتون دارم.
1: بله، واقعیت چیزی مثل اینترنشنال من و تو در واقع اون که کوه یخ بود که در واقع ما دیدیم، اگه یادمون باشه ما که اینترنشنال صحبتش بود دیدیم از همه جا قشنگ یارکشی میدن، این نشون میداد که یک توافقی با مثلا بی بی سی، صدای آمریکا و سایر به هر حال رسانه های فارسی هست. یعنی یک دستی بالاتر از همه این هست که در بی بی سی صدای آمریکا کار میکردن اینا، خب به هر حال یه اعتباری برای اون رسانه بودن، بنابراین طبیعی بود که اگر ضرورت پیدا کنه اونا رو نگه دارن. ولی پس معلوم که یه دستی مثلا فوق ایدی هم به قول معروف هستش که با دست باز میتونه هر کیو بخواد با خودش ببره. و این و همچنین که عرض کردم این تزید من و تو و ایران اینترنشنال رو که کوه یخش بود. ببین مثلا یه سری چیزا هست، شاید مثلا کوچه یادمونه دیگه، اصلا کوچه اصلا ابتدای اون سایت به اصطلاح خودشون خبری تحلیلی که در واقع بزرگترین وظیفش در واقع حمایت از رضا پهلوی بود، اصلا دیدی اصلا ابتدا اصلا این موارد نبود، یعنی میپرداخت به فقط تضادهای داخلی رژیم و اینجور موارد و اصلا وارد مسائل اپوزیسیون و اینا به این شکل نمیشد. ولی دیدیم که خیلی با یه شیب بسیار ملایمی دیدیم که اونم رفت در واقع به سمت اسرائیل یعنی خوب بود، منتهای مراتب میخوام بگم که در یک مقطعی به این نتیجه رسیدن که الان میشه یواش یواش رو مثلا بعضی از معلوم بنز کافی مخاطب جذب کردیم و میتونیم یواش یواش به صورت که بریم و اون گفتمان خودمون رو پیش ببریم. یا مثلا یه کسی بود به اسم منم زئوس خدای خدایان، مثلا من دنبال میکردم واقعیتش اینو، نکات جالبی داشت مثلا من دنبال میکردم، بعد یه مدت دیدم که اینم داره میره چیزه داره قش میکنه به سمت پهلوی. یعنی چی؟ این که تا حالا اصلا مخالف چیز بود که خداها بیان تو کار بندگانشون فضولی بکنن و اینا، خب انتقادی که میکرد همین بود دیگه. دیدیم اینم که میگم منم زئوس خدای خدایان رفت یه دفعه توی همون دامنه به قول معروف اینترنشنال و اسرائیل. و از همه برای من شاید بگم تعجب آورتر کسی بود به اسم که یه برنامه داشت به همون در یوتیوب به اسم آوای فلسفه، و واقعا من خودم یکی از طرفداران این بودم تا یواش یواش دیدم یه برنامه یه دفعه برگشت به اصطلاح اینه که ایران چگونه نمیدونم ایران شد و رفت رضا شاه، دیدم ای داد بیداد اینها این سلول های خفته، حالا بگذریم از سلبریتی ها نمیدونم کسانی مثل شاهین نجفی که میگو ما این چیزی که بالا آوردیم دیگه دو مرتبه قورتش نمیدیم، دیدیم بالا آورد قورتش قورت هم داد، اگه پول باشه و مثلا این چیزها خیلی کارهای ناشدنی برای اینجور سلبریتی ها و به هر حال شدنیه. پس یعنی واقعیت اینه که یک میخوام بگم پروژه بسیار بسیار بزرگی رو شیدن و واقعا هم میبینیم دیگه تونستن ازش خوب استفاده بکنن. خب یعنی خب پول که دارن، بعد عرض کنم که آدماش رو دارن، حالا اونی که توی ایران بوده، خبرنگارایی که در ایران بودن و و و و تونستن واقعا تیم خوبی رو درست بکنن و کاملا، یا من و تو یادمونه دیگه، بفرمایید شام و اصلا این مسائل نبود، سیاسی نبود. ولی ببینید پس واقعا یه پروژه، یه پکیج بسیار بسیار بزرگی بود که در واقع میتونیم بگیم در نوک این در واقع ایران اینترنشنال، یا بهتر بگیم اسرائیل اینترنشنال، یا سعودی اینترنشنال، یا پهلوی اینترنشنال، چون واقعا لفظ ایران یه شیمه برای اینکه این رسانه ها بخون چنین شرماوره. آره ببخشید شرماوره بگم که آلوده بشه به این به اصطلاح رسانه هایی که ضد ایران دارن عمل میکنن، ضد منافع ملی ایرانیان دارن میکنن، دارن آویزون به دشمن هستن و اون وقت اسم ایران هم بر خودشون میگذارن. بنابراین ولی میرسیم به شرایط جدید. واقعیت اینه که خب آمریکا با بقا تناب پوسیده اسرائیل رفت.
0: شما یک نکته بسیار جالبی رو روش انگوش گذاشتید، این پروژه های متنوعی که در ابعاد مطبوعاتی، اقتصادی، فرهنگی، سلبریتی ها و سیاسی مثل رضا پهلوی، خب اینا پروژه هایی که علم کردن. خب با توجه به این صحبتی که کردی، خب تمام این گسترده است، یعنی شما از مهتی نصیری بگیر تا ورزشکار که از اونجا سری اومد تا اینی که از برنامه
1: بابا با تناب پوسیده اسرائیل رفت.
0: شما یه نکته بسیار جالبی رو روش انگوش گذاشتید، این پروژه های متنوعی که در ابعاد مطبوعاتی، اقتصادی، فرهنگی، سلبریتی ها و سیاسی مثل رضا پهلوی، خب اینا پروژه هایی که علم کردن.

0: شنیدم و تا پروژه های بعدی که همه رو ما شاهد بودیم،
1: وکالت دیگه، پروژه وکالت
0: و غیره و زالک. خب یا خبرنگاره که دیگه از ارومنشمسه که از سفره خونالود خمینی و خامنه ای اومده بودن بیرون، یه دفعگی به قول استادشون در تهران اعتراض کرده آقا این دست دوم ما بود، یه دفعی رفت اونجا شد سر شب میگو فردا صبح تمامه جنگ بکنی. حتی یکیشون گفت آقا بمب اتم. ببینید یعنی در دونه بودونه این موارد که شما اشاره کردید واقعا ساعتها میشه با سند و مدرک حرف زد. دو سوالی که اینجا پیش میاد، این پروژه ها خب یک زمان آغاز و اعتبار داره دیگه، مثل یک پدیده خلاصه قابل استفاده که دوره استفاده داره و دور میره. ما بعد از این با پدیده های جدیدی روبرو خواهیم بود که خب ممکنه فرمات دیگه ای داشته باشه.
1: 100% چنین خواهد بود.
0: آره، یعنی که ما باید توجه بکنیم که اگر این پروژه ها خونسا میشه، البته بهای سنگینی پرداخته میشه برای این پروژه ها. مثلا برای پروژه رضا پهلوی و من و تو و غیره مردم خونبهای سنگینی دادن. دیما اومدن ازش فرصت طلبان استفاده کردن، یا در خارج کشور از ضدیت با فاشیسم مذهبی و غیره استفاده کردن و میکنن که یک گرکریدیدی برای خودشون درست کنن مردم ایران، و جنگ رو مردم ایران بهای سنگینی پرداختن. خب خوشبختانه من فکر میکنم که امروز این پروژه ها دیگه رنگ میبازه. البته خب این هر ننگی هرچی که رنگ بپزه، ولی در گوشه ای از صفحه دیوار این مقاومت و مبارزه مردم ایران میمونه، و چه بسا هر چند وقتی که به انگلوار دوباره کاری بکنه، لغدی بندازه، حرفی بزنه که مانع برای سرنگونی رژیم ایجاد بکنه، که رضا پهلوی بسیار نقش مخربی پیدا کرد و این خیانت رو در واقع به اسم خودش که پیوند ساواکی سلطنت رو ولایت رو در واقع
1: جناب هدایت. یه روزی فقط به صلاح جمهوری خواهان، من و شما و دیگران در واقع اینو میگفتیم که خیانت کرده، ولی امروز کسانی که از همون جنس بودن، کسانی که مشاورین این فرد بودن، با صدای بلند میگن، بدون لکنت زبون میگن خب که تو بسا چیکار کردی، مثلا که اومدی حاضر شدی که به هر قیمتی برای اینکه مثلا به یه تخت مثلا سلطنتی برسی کاری نبود که نکرده باشی. میگن یه چیزی میگن، میگن هرچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، حالا برعکسش هرچه خائنین و هرچه خائن و ضد بشر ضد دموکراسی هم بود، مثل همین موضوع ایرج مصداقی، ما یه بدنام تر از این داریم از این فرد که حتی اون تو برنامه اون بچه ها برام یه تیکه ویدیو رو فرستاده بودن، شاید دیده باشی، یک موضوع دیگه هست مثل خودش اسماعیلی نمیدونم چی ازش فقط یه سوال میکنه که راجع به دربار فعلی رضا پهلوی چه به روزش میاره، تازه این میخواد به صلاح در عدالت و نمیدونم اینها باشه. یعنی واقعا که ببینیم، ما میگیم که ببین تمام کسانی رو که به شکلی ضد مردم ایران بودن، سوابق بسیار فاجعه آمیزی داشتن، مثل همین موضوع ایرج مصداقی، ما دیدیم که در واقع جذب شدن. خب یعنی به قول معروف میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز. در واقع ما میبینیم که این تونست، این چاله‌ای که در واقع درست شد، تونست تمام این آب فاضلابایی که در گوشه و کنار بود در واقع شیبش رو بیاره به یه سمتی که وارد اون در واقع فاضلاب بشه. و به هر حال عرض کنم که من یه ضرب المثلی هست، میگن خونه ای رو که موش زده نمی‌سوزونند. ببینید یعنی من خب به این واقعیت دیگه، ما بین دو تا گزینه بد و بدتر در واقع دست پنجه نرم میکردیم، یکی که یه ایران ویرانی بشه، لیبی بشه، قتل عام بشه، یعنی به همه چی به هم بریزه طوری که دیگه نشه درستش که الان

0: هیچ کس دیگه لیبی رو نمیتونه درست کنه. ببینیم عراق، ببینیم پس از چند سال، هنوز که هنوزه به قول معروف دارد با همدیگه کلنجار میرم که بلکه بتونن، اصلا شدنی نیست. هر جاشو میگیرن یه جای دیگهش به قول معروف میزنه بیرون. خب بنابراین ما انتخاب بسیار تاریخی من فکر میکنم مردم ایران و نیروهای مبارز داشتن در این میان، در این فتنه ای که در واقع به وجود اومده بود، میتونستن برن سمتی که به این عنوان که رژیم بره ولی به هر قیمت، یا اینکه نه، اینکه به سلو بردن رژیم کار مردم ایرانه. خب و اگر هر کس دیگه ای بخواد در واقع در این دخالت بکنه، به ویژه آنکه خط اون میده، همه چی هم اون مشخص میکنه، بنابراین چیزی برای مردم ایران نخواهد داشت. و شروع کردن به جعلیات، روایت های جعلی که نمیدونم ژاپن اینجوری شد، نمیدونم آلمان اینجوری شد، اینکه حالا در چه شرایطی بود، در شرایط جنگ بین المللی بود، جنگ جهانی بود، این چیز نبود که یه دفعه در زمان صلح یه دفعه یه اتفاقی بیفته. یعنی شروع کردن به روایت های و جعلیات دروغین برای اینکه بتونن مردم رو در واقع بفریبن. ولی واقعا این کاری که اینها کردن، این نمیدونم مرسی، نمیدونم ترامپ، مرسی بی بی، یکی از به نظر من لکه های ننگیه که تا به حال ما ندیده بودیم، نداشتیم، که به صلاح یه تعدادی که خودشون رو ایرانی میدونن بیان از دشمن خارجی، حتی خود به قول معروف دیگه اینقدر آش شده که خود حتی ترامپ هم مجبور بشه اعتراف بکنه. خب که به قولی به صلاح به جایی برسه که طرف بیاد بگه آقا بمب اتم بزن.
1: بله.
0: یا نمیدونه یا نمیدونه بمب اتم چیه، یا اینکه واقعا نمیدونه منافع ملی چیه. اینه که با توجه به تمام این تفاصیل،
1: اون به اصطلاح حسین قلی خان نبود، چی اسمش در تلویزیون من تو امیر حسین،
0: بله،
1: اسفامیلی شدن. به هر حال یه نکته که یادآوری بکنم، من توی چند روز اخیر با هموطنانی که به دلایل مختلف از ایران اومده بودن یا با ایران ارتباط خیلی خیلی گسترده ای داشتن صحبت کردن، به نکته جالبی اشاره میکرد. میگفت که تو دوران جنگ وقتی که اینترنت قطع بود، خب این ماواره ها بودن که فقط بیننده و شنونده داشتن دیگه، و این باعث شده بود که این رویاهایی که اینا میفروختن بیشتر برده توجه قرار بگیره. الان که اینترنت یه مقدار باز شد، ارتباطات برقرار شد، به هر حال بمباران قطع شد، مردم به واقعیت هایی دست پیدا کردن که تازه فهمیدن که چه فریب گنده ای خوردن، چه رودستی از این فرصت طلبی رضا پهلوی خوردن. و این رو باور کن، کسانی میگفتن یا میگن که با خط خطوط من و شما مخالفن، ولی امروز ادعای مخالفتی بابا نداشتن، ولی میگفتن که ما از داخل ایران خبر داریم که این نبوده، اینترنت شاید به نوعی هماهنگی بین اینا بوده که آقا اینترنت رو قطع بکنیم، شما هم که پمپاژ رویا بکنید. و حتی این یکی از اینها اشاره میکرد به داستان دستگیری نرگس محمدی در مشهد، در آقای خسروی علی کردی، گفت آقا اونجا اینایی که اومدن جاوید چای یا چیز گفتن، سنگ پرون کرده، اینا نفرات رژیم بودن. گفتم خب اینا رو کی میتونست بگه؟ اینترنت قطع بود، یه طرف بود این مطبوعات استعماری و ارتجایی و مردمی که گسترده توی خیابون اومده بودن. حتی میگفت که موارد بسیار جالبی میگفت، مثلا گفت تا زمانی که اون شب قتل عام شد و اینترنت قطع شد، خیلی مردم راحت تو خیابون با واتساپ یا تلفن از این کوچه به اون کوچه، از این خیابون تو کجایی، چه کی میایی، کجا میرسی، چیکار کردی. میگفت اینجوری بود حتی با خارج کشور.
0: بله، چرا نیومدی؟
1: آره،
0: چرا نیومدی؟ مثلا انگار میخوان پارتی برن. مثلا
1: مردم اومده بودن و خیلی هم اومده بودن، ولی این فرصت طلبی که وسط صورت گرفت و بعد مخالف حمایت از خارج، این من آدمایی که میگم حداقل 3 مورد آدمای سیاسی بودن، اجتماعی بودن، سیاسی بودن، ولی موضع هم داشتن که آقا این شرایط بود. چون این بحث حمله به تظاهرات مجاهدین یا ممنوع کردن تظاهرات 30 خرداد انعکاس بسیار وسیع پیدا کرده و خیلی ها را دچار سوال کرده چرا؟ میدونی چه میگم؟ پس این نکته رو گفتم بگم که این هموطنان میگفتن که این فضایی که اینا ایجاد کردن یک طرفه بود، چرا که اینترنت قطع، بمباران و بمباران تبلیغاتی و رویا فروشی توسط اینا که شما به بخشای دیگرش اشاره کردی. گفتم اینم بگم که الان دیگه مردم اینترنت امداد دارن، فضا بازتر شده و اینا نمیتونن دیگه رویا فروشی بشن. و جالب که آقای فلاحی خیلی از اینها خب الان میگه ما نبودیم.
0: کی بود؟ من نبودم.
1: من امروز دیدم اینجا ما یک نماینده مجلس داشتیم به نام آخوندزاده. این خیلی همونجوری که میگی، این نکته دیگه هم شما اشاره کردید، اینکه اینا آرام با شیب ملایم اول میان به عنوان مبارز، کنشگر، فلان فلان، یه دفعگی به قول از اونایی که حتی جوک میگفتن، فوش میدادن به رژیم و طنز میگفتن، یه دفعگی
0: سوپر انقلابی
1: ضد مجاهد ضد چپ و فاشیست سلطنتی. باور کنه شما اشاره به دو سه تا نمونه کردید، منم اونا رو آوای فلسفه کوچه، بعد نمیدونم من و تو، بعد همین اینترنشنال. میدونی که همین اینترنشنال اصلا خیلی از روشنفکرا و تحلیلگرا استفاده کرده، خورده باز کرد، بعد یواش یواش یواش خیلی از اونها، الان 90% از اونها دیگه نیستن، چون فهمیدن که ای بابا چه دامی رفته بودن و چه مشروعیتی به این دستگاه میدادن. بعد یه دفعه اومد به همشون خلاصه گفت یا جاوید چا بگین یا اینکه به سلامت، که خب خیلی
0: البته معدود کسانی بودن شرافتمندانه به محض اینکه فهمیدن که چه خبره خودشون زدن بیرون و یک سری موندن تا این آخر، و اگر به قول معروف حرفی میزنن به خاطر واکنش های اجتماعیه که میگن کی بود من نبودم. ولی نکته‌ای که خدمتتون عرض کنم، اول اینکه همون شما هم اشاره کردید، واقعیت اینه که این آخر داستان نیست، این ایران اینترنشنال رو نمیدونم چیه و بقیه. قطعا متناسب با شرایط جدید پروژه های جدید شکل میگیره، اختلاف انداختن ها شکل میگیره، یه سری رو گنده کردن در برابر مقاومت، نمیدونم از این کنگره‌هایی که میبینیم که این قارچ داره سبز میشه، میشینن با هم دیگه، که همیشه گفتم اینا من عبارت طوفان در فنجان رو بیشتر از این نمیتونم براشون در واقع خوب بشینن با هم گفته کنن، چیز بدی نیست. ولی اون چیزی که به صورت تجارب گذشترشون داده چیزی از توش در نخواهد.
1: ولی یه نکته دیگه، نکته شما بسیار بجاست که ما باید حواسون باشه که با توجه به یک نقطه عطفی که در پایان این جنگ یک ساله، دو جنگ 12 و 40 ساله و این تفاهم‌نامه هست و مسیری که دو طرف طی می‌کنن، طبعاً با مشکلات زیادی که رژیم در درون خودش روبرو خواهد بود، انعکاس این سرکوب‌ها، اعدام‌ها و دادخواهی که وجود داره، مردم کم کم از این تراوما بیدار میشن، از این رویا فروشی ها بیدار میشن. به هر حال رژیم با بحرانه ابر بحران به قول خودش روبروست. حتی پزشکیان گفته آقا اگر نرسیم، حتی قالیباف وقتی که بهش گفتن تو خونه رهبر رو رفتی باش مذاکره میکنی فلان، گفت نه من برام خیلی سخته ولی باید واقع بین بود، به درد مردمم رسید، چون ممکنه چیزی اتفاق بیفته. یعنی بحث های زیادی رو پیش میبره، ولی ما با مارهای دیگه، با فرمات های دیگه که تحت عنوان دموکراسی، کثرت خواهی، نمیدونم مبارزه، فقط مبارزه مدنی و در حال، و جالبه یکی از همین هموطنانی که اساساً در باکروندش مبارزه قهرآمیز و فلان اینا هم نبود، نیست، ولی به من گفت من یه چیزی دیگه باید اعتراف کنم. گفتم چی؟ گفت میدونم که الان خیلی خوشحال میشی. گفتم برای چی؟ گفت برای که رژیم با سلام و صلوات نمیره، حرف شما درسته. گفتم
0: بله
1: اینه که ما با توطئه های دیگه رنگ با رنگ پیشاید پیچیده تر و شاید فریبنده تر، هر پدیده ای هم خب به هر حال یک قشر خاکستری رو میکنه برای یه مقطعی، که اون که مثلا نصیری، شاهزاده، تاجزاده، نمیدونم فلان، اینا دیدی که چقدر فضا ایجاد کرد. ولی به هر حال
0: بله.
1: جای
0: یه نکته هم بگم جناب حیدر، ببینید مجاهدین حداقل پس از انقلاب ضد سلطنتی اگه دقت کنیم همیشه ضربگیر بودن و مرغ عروسی و عزا. یعنی ببینید مثلا میگم، یعنی این چیز که کاری که در رابطه با مجاهدین کردن این دفعه، قطعا اگر بتونند، اگر مقاومت نمیشد از طرف مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، و ما واقعا جوانان چه کار کردن، یعنی واقعا خب ما که میدونستیم ما به هر حال تظاهرات میدیم، همیشه اینا در کنار ما هستن، ولی این همه جوان، این همه پرشور، این همه قاطع، این همه به قول معروف رزمنده واقعا و پرشور، واقعا خیلی نکته جالبی بود که ما در واقع به صدا دیدیم. و اگر موفق می شدن طبیعتا یکی یکی شروع می کردن به کسان دیگه، همطوری که ما دیدیم در خود ایران هم به خمینی در واقع از مجاهدین شروع کرد، ولی این به مجاهدین ختم نشد، رفت سراغ بقیه، حتی رفت سراغ این اکثریت توده‌ای خائن که داشتن به صدا چاقو و شمشیر رژیم رو تیز می کردن، حتی سراغ اونا هم رفتن. یعنی ببین این رژیم، یعنی اینجوریه، ذاتش اینجوریه، یعنی کوتاه بیای یک قدم، کوتاه بیای 10 قدم میاد جلوتر. و به هر حال بعد یه نکته من اینجا شنیدم خیلی جالب بود که به صلاح این نقل که حتی اون موقع که توی به صلاح اون اول انقلاب و توی اون جایی که خمینی مستقر بود، مدرسه الان اسمش یادم میاد، حالا اونجا یه کسی مثل لاجوردی، ببین تو همون شلوغ فلوغیا از قرارت این رو قول بهزاد نبوی در واقع نقل شده که چقدر به هر حال رژیم حتی اون موقع که اصلا نه خبری بود نه مجاهدین موضعی گرفته بودن، تازه همون چند روز اول انقلاب بود، اونجا داشته چیز میکرد که آقا تا مجاهدین هنوز خودشون رو جمع و جور نکردن بریم بزنیمشون رو ترور کنیم فلان کنیم، هیچ کدومشون نمونه. یعنی مثلا اون کسانی که مثلا میگن آیا اگه مجاهدین این کار رو نمیکردن اینجوری نمیشد، اگه اون کار رو نمیکردن اینجوری نمیشد، میخوام بگیم که در واقع از همون ابتدا نقشه کار رو پلن رو چیده بودن، منطقه خب به هر حال حالا مجاهدین هم به سهم خودشون خب تلاشایی کردن که این پروسه تا جایی که میشه به تأخیر بیفته، و خب حاصلش هم ما دیدیم دیگه، یعنی اون کسانی که بعدا ما در
1: آقای
0: زندان ها دیدیم.
1: رفسنجانی رسما در نماز جمعه گفت که اگر ما اون 4000 نفر که از زندان آزاد شدن رو همون اول تعیین تکلیف میکردیم، تو نماز جمعه گفت.
0: بله
1: رقم 4000
0: خود
1: نفر
0: خومه. خود خمینی هم عملا گفت دیگه اگه ما چوبه ها از همان ابتدا چوبه های دار را فلان میکردیم، یعنی نتونستن، اگه میتونستن که در واقع از همون ابتدا واقعا این کارو میکردن. و چی میگن طالبان در واقع اینا باید در مقابل طالبان لنگ مینداختن، منتها با توجه به مقاومت هایی که شد، با توجه به تضاد هایی که شد، و و و به هر حال اینا همه باعث شد که آنچه که اینها چیده بودن رو در واقع بتونن به هم بزنن. و بازم نکته ای که به هر حال مهمه، بازم تاکید بر این که حتما اتاق فکر مماشات و اتاق مشترک مماشات و رژیم، همونایی که میگم کسانی رو بلافاصله از فرودگاه مهرآباد، از خبرنگار بگیر تا کسان دیگه، میان بلافاصله پستشون توی رادیوهای مختلف و اینا سریع آماده است و اینا، ببین این اتاق مشترک به هر حال کار کرده و داره کار میکنه، و داریم میبینیم که به هر حال در واقع آنچه که اینها دارن انجام میدن رسانه های فارسی عمدتا ادامه آنچه که در ایران داره اتفاق میفته، منتها خب اینجا نمیگم منافق، یعنی یه سری تفاوت ها داره، ولی در واقع همون خط در واقع داره پیش میره.
1: به هر حال این ترفندها، این بازی ها هست و ما هم هوشیار و بیدار و با هدف یک نظام دموکراتیک یک سرنگون بکنیم با مردممون، و جز مردم ما هم کسی چنین توانی رو نداره. گفتم یکی از این کسانی که قبلا کاندیدای چیز نماینده مجلس بود و اینجا به نام آخونزاده در یه توییت اخیرا گفته که من اصلا نبودم. حالا شعار علنا اون رو یکی از این رهبران سوسیال اینجا از اونجا که رفت توی تظاهراتی گفت جاویچا بابوش، ولی اینم اومده گفته که نه مثلا از اول نبودم. یا اون هموطنی که توی مترو پاریس دیدیم گفت نه من سلطنت طلب نیستم. گفتم ما که حرفی نزدیم، داشت تو کمکمونم میکرد که مثلا راههای چجوری کجا بریم چجوری نریم، داشت برای ما میگفت که اول موزه گیری کرد گفت ببین من میدونم شما کین ولی من سلطنت طلب نیستم. گفتم خب مبارک باشه، ما که نگفتیم، خودت اومدیدی که ما فارسی بلدیم، دنبال راه هستیم برای برفتنی ورور، تو اون شرایط اون روز خواستی کمک کنی. و من بهش گفتم ما مثبت ارزیابی میکنیم از اینکه تو میبینی ما به هر حال از کشور دیگه هستیم، اینجا شما زندگی کردیم 14 و غیره و زرلک، به هر حال به از کجا بریم، از کدوم خیابون نزدیکتره، کدوم اتوبوس رو بگیریم، کدوم مترو رو بگیریم، اینا خیلی فرق میکرد. به هر حال این برخوردهایی که حداقل در چندین مورد توی این چند روز دیدم، این واقعیت ها رو نشون داده که مردم به یک آگاهی رسیدن، میدونن داستان چی بوده. و برگردیم به
0: بزن یه نکته من بگم اگه اجازه بدید. ببینید ما میبینیم به محض اینکه تنوره جنگ خوابید، باز جامعه جون گرفت، دانش آموزا ریختن تو خیابون و مال باختگان و بازنشسته ها و با همون ادامه همون شعارهای سابق اومدن. چی شد که اینها در زمانی که جنگ بود این کارا رو نکردن؟ آیا غیر از اینه که جنگ همیشه به نفع رژیم های توتالیتر و سرکوبگر و مثلا جامعه مدنی رو تضعیف میکنه؟ و ما یادمونه دیگه، شما تیکه‌هایی رو از تظاهراتی که قبلا بود و مثلا پخش کردید که چه انرژی بود، و اگه این انرژی به همین شکل ادامه پیدا میکرد به این نقطه نمیرسید.
1: بله منظورتون
0: امروز...
1: برنامه‌ای که در استان البرز در قیام
0: بله.
1: ما بود، مردم
0: بله.
1: چی میگفتن؟ بله.
0: آره. بعد مسئله بعدی که گفتید مسئله آگاهیه. ببینید واقعیت اینه که به درسته مردم الان نسبت به این در واقع حالا خطایی که بود یا چیدمانی که بود و توطئه‌هایی که داشتن آگاه شدن، ولی مردم با به اصطلاح همیشه مردم هم دیگه در همه جای دنیا، حالا امریکا هم باشه، ببینیم یک کسی مثل ترامپ و بالاخره با رسانه ها و غیره میارن که اصلا تعجب میکنه که اینا ما رو مسخره میکردن که شما احمدی نژاد رو چطور رأی دادید، بهش میدیم یکی کسی مثل ترامپ رو بهش رأی میدن، یه آدمی که واقعا اصلا عجیب غریبه. و نکته اینه که بله نسبت به این خطرات آگاهی پیدا کردن، ولی نسبت به خطراتی که دارن میچینن برامون و از همون به صورت چند وقت پیش شروع شده که خب آقا الان اینترنشنال هم سوخ، پهلوی هم سوخ، ولی نکته ای که هست من فکر نمی کنم که اسرائیل از چنین نیروهای نیابتی دست برداره. میگه ایران از حشد و شعبیش مثلا دست برمیداره، میگه فاطمیونش دست برمیداره. خب بنابراین اینی که انتظار داشته باشیم با اینکه اینها سوختن حذف بشن، به نظر من یک مقدار بیش از حد خوشبینانه نگاه کردنه.
1: نباید خوشبین بود، باید اینا رو فقط حواسمون باشه که در فرمات
0: هوشیار باید بود،
1: در فرمات دیگه نیان و مانع ایجاد نکنن. ولی خوشبختانه اون شیب بالایی که ایجاد کرده بودن مانع برای روند انقلاب دموکراتیک رو در واقع ما رد کردیم و به کفیر رسیدیم به قول معروف. الان باید به تجربیاتمون و گذشته و موارد رو چیز بکنیم که هر گونه مواردی رو با آگاهی و با یک متانت سیاسی روش انگوش بذاریم، سوال بکنیم و برای تا جایی که میتونیم آگاه بکنیم این چیزایی که شکل میگیره. ما الان پیشا پیش نمیخوایم راجع به هیچ کس قضاوت بکنیم، ولی فکر میکنم از یک توان و یک تجربه‌ای برخوردار هستیم که الان همچون که همینا رو از ابتدای برنامه هم میگفتیم قبل از که اصلا به اینجا بیاد، ما این تهدیدات رو حدس میزدیم، ولی حجمش شاید کم و بیش در ذهن ما نبود، ولی تهدید رو میگفتیم. راه حل در بود استراتژیک، در بود تاکتیک، در بود گفتمانی که میخوان ایجاد کنن و چه چیز جنایی رو تقویت کنن، چه چیز رو تقویت نکنن و مماشات و استعمارم که اساساً در طی 120 سال با ما هیچ به قول معروف روی خوشی نشون نداده. اگر که تحملمون میکنن آقای فلاحی به خاطر همین مقاومته. حالا چون به اینجا کشیدیم برای که مسئله هم دار به چیز نشه، برگردیم به تظاهرات پاریس. چون من خودم بودم اجازه بده که چند نکته رو یادآوری بکنم اگر اشکال نداره. صدات قطعه.
0: بفرمایید.
1: بله. ببینید رضا عزیز، خب من چون حضور داشتم اونجا و برای من و همسال من خیلی مهمه 30 خرداد، زندانیان سیاسی و یک پیوند عمیقی به لحاظ مبارزاتی عاطفی با این استراتژی و با این خط خود دارم که هر سالم خوب میرم. ولی جالب بود، باور کنید آقای فلاحی، با این تفاوت که فقط گلوله و خون جاری نشد ولی 30 خرداد بود، بستن خیابونها، محاصره کردن تعداد از تظاهر کنندگان در یک گوشه، بعد ارتباط قطع کردن، بعد کشان کشان بردن، بعد تهدید کردن. ولی خوشبختانه این نسل های که رژیم سعی میکنه که اینا را ارتباطات پیونده ماها رو با نسل های بعدی با زد قطع کنه، با نسل هایی که جوون تر قطع کنه، در واقع نسل جوونی که اون روز اونجا حضور داشت به نظر من 30 خرداد رو خودش رو تجربه کرد. وقتی بهش میگفتیم 30 خرداد یا گفتیم یا میگیم 30 خرداد، اونی که اساسا ندیده دید که 30 خرداد در واقع این یک مقدار مش نمونه خروار بود. پلیس در 30 خرداد 60 چه کار میکرد؟ گلوله میزد، خون بود، کشته میداد و میبرد اعدام میکرد. مثل یک کشور به اصطلاح دموکراتیک فقط میبنده و میبره و تشر میزنه و باتون میزنه و الاخر چیز در حد شلاق و شکنجه و اعدام نیست. ولی فلواقع همونجوری بود، یعنی صحنه رو بستن، خراب کردن وسایل، حتی به اموال عمومی خودشونم صندلی های کنار خیابونم رم نکردن. ولی به نظر من خب اگه تظاهرات بزرگی بود و حرکت میکردیم گستردگیشو در یک خبری من خودم 800 تا اتوبوس، من دقیقا خودم وقت ارزیابی کردم در یک مسیری که سمت راست میدان وا بود که خیابونی بود تا 3 کیلومتر بستن. وقتی میگم بستن یعنی هر کوچه 100 متری 200 متری هم که به این خیابون وصل شد بستن. اتوبوس حتی داخل تظاهرات می اومدن و مردمی که از اتوبوس ها پیامدش می اومدن گفتن نرین، باورتون نمیشه این کلاهای زردی که داده بودن برای گرما به مردم عابر پیاده که اینا رو تو سرشون داشتن میگن بردارین. بعد میگفت برای چی؟ میگفت این رنگ امروز ممنوعه. ببین این کلا رو میگفت بردار، میگفت برای چی؟ میگفت این رنگ امروز ممنوعه. باور کن کلا کنار جاده داشت میرفت، از حلقه محاصره هم نبود، در یک دهم دورتر طرف راه میرفت، از یک اتوبوسی پیاده میشد تا رنگ زرد یا در چترش یا در بلیزش یا در کلاهش نشده، میگفت نه بردار این رنگ امروز ممنوع است، در این حد. ولی خب خوشبختانه در چندین نقطه پاریس من دیدم که تظاهرات گسترده برگزار شد. و یه نکته دیگه میگم آقای فلاحی، روز فرداش من چون یک شنبه هم اونجا بودم، در شهر بودم که همین هموطنان رو هم دیدم، خیلی از آدما دیدم که این کلاها رو کماکان داشتن اطراف برج ایفل. من دیدم مردم این کلاها رو دارن، چون برای که هم زیبا بود، هم گرم بود، هم نیاز داشتن دیگه. گفتم خب اینا دیروز اینا ممنوع کردن، امروز چیکار میخوام بکنن؟ میدونی چی میگم؟ و جالب بود، این فضایی بود که در پاریس ایجاد کرده بودن. ولی نظر شخص خودم، من نمیدونم نظر شما چیه، چون متاسفانه شما به دلایلی نتونستین حضور پیدا بکنین، این به نفع مردم ایران شد، چون مردم ایران فهمیدن که به قول لوتیای سابق کتن کیه. در هر معامله‌ای، یادتون میاد جوان 2003، یادتون میاد حمله در اشرف عراق، اشرف یک، بعد اشرف دو، بعد سه سال پیش در همین شرایط خرداد، بعد از اون هک کردن توسط قیام و سرنگونی که بندوبست های استعماری رو هم در واقع لو داده بود، که اون نماینده آمریکا رو میز ایران با قطر و چیز در قطر نشین و منشه امیر گفت، آقای نشسته بود در قطر با رژیم مذاکره میکرد، مالی بود فکر اسمش، اونم کنار گذاشتن، حذفش کردن فلان، ولی
0: رابرت مالی
1: دقیقه. خلاصه اینا میفهمن که آقا کت تن دست کیه، چرا عراقچی تماس میگیره، چرا اون طرف مفسر تلویزیون میگه آقا تنگه رو بگیم به فرانسه، ما مشکلمون با فرانسه منافقینن، میگن آقا تنگه میخوای نفتتون بره، مسئله منافقین حل کنید. یه واضحه تر از این نمیشه، تحلیل هم نیازمند نیست، آقا با صدای بلند واضح میگه به فرانسوی ها بگو اگه میخوای نفت از تنگه رد شه، ما با شما مسئله منافقین داریم، به همین راحتی مسئله منافقین رو حل کنید. و این هم از این مجموعه.
0: من فقط آقای در من خیلی جالبه با دوستانی که میگم، همونطور که گفتید من متاسفانه در آخرین لحظه نتونستم بیام، ولی نکته که هست، من با دوستان مختلفی که صحبت کردم خیلی جالبه که اصلا اتوبوس رو نذاشته بودن پیاده بشه.
1: بله.
0: یعنی بسیار با خشونت اینها رو همراهی کرده بودن، چه ماشین‌های شخصی رو چه اتوبوس‌ها رو، تا لب مرز گفتو در آقا ما داریم میریم، گفتن نه ما باید مطمئن بشیم که شما دارید میرید. و من مطمئنم که تمام اینا به طور مستقیم دوربینایی که نصب کرده بودن رو متصل بود ایران، به صورت داشتن میدیدن که ببین ما چقدر بچه های خوبی هستیم، یادتون نره ما چی کار داریم براتون میکنیم، بعدا باید ما حال بدید، اینا به این راحتی ها نیست. و قطعا هم ایران مثل دفعه پیش که به دفاتر مجاهدین حمله کرده بودن و به روایت خود روزنامه نگاران خودشون به اصطلاح اینا دوربین وصل کرده بودن و مستقیم به اصطلاح ایران میدید که اینا ریختن و دارن به اصطلاح بازرسی میکنن،
1: بله،
0: گیر میدن و اینا.
1: آره دوربینای مشخص، آره، مجهزی دارن.
0: آره آره، این به خاطر همین میخوام بگم که به هر حال میدونن که رژیم اینجور خوشخدمتی ها رو به صلاح بدون تشکر ویژه نمیگذاره و اونا هم که به این تشکرهای ویژه به صلاح احتیاج دارن.
1: فقط یادآوری بکنم آقای فلاح، چون گفتی از همین شهر استکهلم شنبه یکی از پروازهایی که صبح زود میخواست برسه خودش رو به تظاهرات، اینا رو راه نداده بودن به این عنوان که پرسنال فرودگاه مریضه، نمیتونه همه 200 نفر پرواز رو به اصطلاح چیز بکنه، استقبال بکنه. بعد من نمیدونم چرا قرعه به اسم دوستای ما افتاده که همه اونا که ایرانی بودن و فکر میکردن که اینا جهت مسافرت مشخصی میرن و میخوان فردا صبح عصر برگردن، اینا رو راه نداده بودن پرواز. این فرودگاه استکهلم آرلاندا روز شنبه اتفاق افتاده. آیا باورتون میشه؟ آقای فلاحی من نمیدونم، آقای محمد امین نعامی برای ما یه پیام نوشته، میخونی؟ اگر صدای ما رو دارن، البته آقای نعامی همیشه باید به طورت ویژه ازش دعوت کنیم که حتما خواهیم کرد، چون اون روزم بود در گزارشاتی هم که داده. آقای نعامی اگر واقعا الان حرفی تو دلت هست، با کمال میل اگه صدای ما رو داری میتونی واتس آپ رادیو چکاوک رو بگیری که دارید، در خدمت باشیم. اگر حرف دلتو بهش میخوای بزنیم در خدمت هستیم، اگر که صدای ما رو داری، چون دیدم که نوشتی که بله دقیقا همون گونه که مجری گرامی توضیح دادن. چون میدونم که آقای نعامی، من ندیدم اونجا ولی دیدم توی چیزاش. بله، ببینید در فرودگاه شارل دو گل پاریس بسیاری از رفقایمان را تا بعد از ظهر روز شنبه اجازه خروج ندادند و من به فرودگاه مراجعه کردم که دوستانمان را به هتلی که رزرو شده بود بیاورم، موفق نشدم. این به هر حال
0: هده جان، من اینجا از امین گرامی سلام و عرض ادب دارم. امین جان، امین چند تا ویدیو خیلی جالب بود به صدا تهیه کرده بود خودش با صدای خودش و از صحنه های مختلف که به نظر من خیلی زحمت کشیده بود و خب میدونیم که امین به صدا در واقع از رفقای چپه.
1: آقای امین
0: ولی خب حتما حتما
1: آقای نامی.
2: بله سلام، عرض ادب دارم خدمت شما.
1: درود بر شما، صدای من رو داری؟
0: مخلصم این جان.
2: سلام رضا جان، مخلصم. حال چطوره برادر؟ خوب هستی؟ خوشحال شدم مخلص. شما رو تو برنامه دیدم و مثل همیشه آگاهی رسانی و با شهامت و با درایت کامل. اتفاقا خدمتتون عرض بکنم، من دقایق پیش، ساعتی پیش در واقع رأس ساعت 9 با بچه های آلمان روی اینستاگرام بودیم که کل صفحه رو زدن، یعنی دیروز هم زدن امروز هم زدن. این که رژیم میدونه دقیقاً به قول فرمایش دوست گرامی جناب در که کد تن کیه و تمام یاران مقاومت در قطعاً در پوشش این حملات سایبری قرار خواهند گرفت. در خدمتتون هستم، اگر اجازه داشته باشم. منم مشاهداتی دارم اگر اجازه بفرمایید مطرح کنم.
1: من از نظر من اشکالی نداره. آقای فلاحی شما سلام علیکم.
0: من نه تنها اشکالی نداره، خیلی هم استقبال میکنم، لطف کرده.
2: تقاضا میکنم، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت. بفرمایید مطلبی دارید جناب ایدر، بفرمایید.
1: بینندگان و شنوندگان ما بگیم که آقای محمد نعامی رو داریم که قبلا با ایشون گفتگو کردیم، کنشگر فعال و چپ هستن. در رادیو چکاوکم چند بار گفتگو داشتیم با ایشون و برادر یکی از شهدای قیام 1401 هستن که خودش رو قبلا معرفی کرده. خواهرتون اسم کوچیکشو من یادم رفته، با پوزش از شما.
2: عاطفه جناب ایدر، عاطفه است.
1: نعامی هستن که شهید شدن و شما در بلژیک اگه اشتباه نکنم مثل دفعه دیگه زندگی میکنید.
2: من وین هستم قربان، وین اتریش. بله
1: وین اتریش، بله من در بلژیک هستم، وین اتریش. آقای فلاحی هم که خب سلام علیک کردن، در خدمت شما هستیم، با شما هستیم. بفرمایید شما هم، من عکسای شما رو دیدم، مشاهدات شما رو دیدم، بفرمایید.
2: استدعا میکنم، عرضم با حضورتون همان گونه‌ام که شما اشاره فرمودید، این برنامه در واقع در روز 18 ژوئن در کاخ ورسای، اینو بر اساس گفته آقای یبلر در واقع اعلام کردن که قراردادی منعقد میشه در کاخ ورسای و بعد متوجه میشن. این آقای ویبلر میتران، میدونید اینها یک مؤسسه دارن در رابطه با آزادی بیان و مسائل اجتماعی فعال هستن. میگفت ما نمیدونستیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، چون که این دیداری بوده ظاهرا با یکی از سران رژیم در کاخ ورسای از طرف کنسولی البته، و بعد افشا کردن. این متعاقب این توطئه که صورت گرفت، رفقای ما تو بخش در واقع خبررسانی جلسه رو برگزار میکنن از بچهای سازمان که اون رو افشا میکنن. میخوام به این نقطه برسم که این یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده بوده و این که اعلام میکنن، فردی اعلام میکنه که من میخوام بمبگذاری بکنم و غیره، در واقع این رو به عنوان جاده صاف کردن برای این توطئه میدانیم و قطعا بحث سیاسیه، اصلا بحث امنیتی نبوده، چون که هیچگاه نمیشه جای قاتل و جای مقتول یا جای قربانی رو عوض کرد و اینو دائما این کار رو کردن، به خصوص در رابطه با مقاومت. یعنی هر جا قراردادی باشه، این سر مقاومتی که بریده میشه و به درستی هم شما اشاره کردید، اینا وجر مصالحه قرار میدن به خاطر منافعشون. اما میام رو بخش مشاهدات خودم. اتفاقا من زمانی که وارد شدم از دور یه سری کلیپای هم ارسال کردم که تا حالا بیش از 150,000 بازدید داشته و این نشون میده حساسیت اجتماعی رو بخش فیسبوک عرض میکنم، حساسیت اجتماعی رو داره نشون میده که مردم واقعا میخوان ببینن چی شده، چرا رژیم میاد روی یک نیروی مثل مجاهدین خلق، شورای ملی مقاومت، همچین حساسیتی نشون میده. و این رو گفته میشه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اینو واقعا ما از کوچیکی ها میدونستیم و ظاهرا همه چیز به نفع ما داره تغییر شکل میده و واقعا حائز اهمیت. دوستان، ما از فرصت ها، از تهدیدها فرصت خلق میکنیم و جالب این هم تهدید بود و هم در دل خودش فرصت تولید کرد. و امروز هم آقای رجوی صحبتی کردن، آقای مسعود رجوی، که این تبریک هم گفتن حتی بابت این مسئله. ما نمیتوانستیم هیچ جا بجز محلی که برای ما در نظر گرفته بودن تظاهرات کنیم. میدونید نه طبق قرارداد و در واقع پروتکل های امنیتیه، ولی به ناگاه دیدیم که همه جای پاریس شد کهکشان. حتی شما اشاره فرمودید 3 تا 4 جا، ما رقم را تا 7 جا میدانیم، به این دلیل که بچه ها هر جا احساس کردن پلیس اذیتشون میکنه میرفتن جای دیگه. 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر میشدن و پلیس ها رو من میدیدم و دوستان ما. ببینید شرافت در مقاومت چگونه است. حتی آب میبردن میدادن به پلیس هایی که اونجا ایستاده بودن و خیلیشون هم استقبال میکردن و آب رو مینوشیدن. میدونید بچه ها از نظر قوانین جاری و ساری و پروتکل های امنیتی پلیس ها حق ندارن چیزی از کسی بگیرن یا بنوشن، ولی ببین چی کار میکردیم ما که حتی آب رو مینوشید یارو. و برای ما خیلی جالب بود، یکی از پلیس هایی که ما وارد گفتگو شدیم که چرا گفت باور کنید ما همین الان به ما اطلاع دادن بیان. ببینید دوستان، اینا یه سری نیروهای ضربتی رو به خاطری که وارد پروسه سرکوب بکنن همان لحظه بهشون اعلام میکنن و تجهیزاتشون رو در اختیارشون قرار میدن. اینا جز نیروهای ضد شورش بودن و گاز اشکاوری هم که در واقع اونجا به سمت ما پرتاب شد یه گاز اشکاوری بود که حتی پشتش هم دوستان عکس گرفتن و من به زودی کلیپی در این رابطه پخش خواهم کرد. این در رابطه با شورش های شدید خیابانی استفاده میشه. چند تا از بچهای ما گاز فلفل زده شد تو چهره هاشون. آقای دست حسن حبیبی هم که از دوستان مقاومت هستن، از یاران مقاومت، 2 جا شکست. چند تن از دوستان ما هنوز در بازداشت هستن که وکلای سازمان در دنبال کار رو گرفتن که اونا رو آزاد بکنن. اما برمیگردم به موضوع اصلی. فکر میکنم ما چرا باید اینها این کار رو بکنن؟ این عمل کردی که دولت فرانسه انجام داد اولا مسوق به سابق است. در دوران شیراک هم بود که در سال 2003 17 ژوئن بود. جالبه 17 ژوئن کودتا شد، اینجا 18 ژوئن دوباره اینها قرار داده ننگینشون رو با آخوندها که طبق فرمایشتون تو برنامه‌تون هم اعلام کردید. جارو در اومد گفت ما مشکلمون روی میز مجاهدین خلق هستن و نفتتون رو میخواین با کمال میل آزاد میکنن، ولی وضعیت اینها رو باید برای ما تسلسل صفر صفر بکنید. و بحث هم رو آلبانی شده توی قرارداد و موازی که داشتن، البته ترامپ نپذیرفته، ونس نپذیرفته، چون که اینا گفتن اونجا مسائلی که اصلا داخلی ما نیست و مسائل مورد مناقشه ما نیست. حتی رژیم از این کارت همه رو میاره سر مقاومت، میگه آقا اینها رو به ما بدهید، اینها رو سرکوب کن، اینها رو از بین ببرید، ما با کمال میل هر آن چه را میخواهید انجام میدن. چون که تنها سیستمی، تنها سازمان و تشکلی که دشمن واقعی، یعنی البته در سطح گسترده ما جریانات اتنیکی داریم، احزاب کردی داریم، احزاب بلوچ داریم، عربی داریم، اما بس راجب یک سازمان گسترده است که کل ایران رو پوشش میده و خطر جدی برای رژیمه. و جالب رزومش هم اینو نشون داده، 10 ها عملیات نظامی از فروغ جاویدان گرفته، 40 چراغ گرفته و بقیه رو دارن اینا. و رژیم هم میدونه مجاهدین خلق کجای داستان قرار داره. ببخشید من سریعا دارم مطالب رو عرض میکنم، بسیار مطلب گسترده است. اما یه فکتی هم از خانه آرند خدمتون بیارم. در کتاب حکومت‌های توتالیتر میگه فاشیسم این نیست که تنها مرزهای جغرافیایی را تصرف کنند، نه نه اصلا دیگه هم چیزی نیست، بلکه میآیند حاکمیت‌های دموکراتیک رو با تهدید به اشاره مستقیم رو تهدید میکنه، اونها رو وادار به سیستم اختناق بکنن. علیه کی؟ علیه نیروهای آزادی خواه، نیروهای آزادی خواهی که علیه حاکمیت های فاشیستی در مبارزه هستن. این بسیار داستان غم انگیزی است. در فرانسه ای که ما ولتر رو داشتیم، در فرانسه ای که رومن رولان رو داشتیم، ویکتور هوگو رو داشتیم، عرضم به حضورتون بسیاری از اندیشمندانی رو داشتیم که هر کدومش برای یک وزنه ادبی و سیاسی و اجتماعی بود، الان به چنین قهقرای رسیده که برای در واقع خوش آمدگویی فاشیسم، برای اینکه فاشیسم رو به اصطلاح بتواند تأمین نظر بکند، میاد دست به همچین جنایتی میزنه و واقعا جای شرمساری است. انقلاب 1781 فرانسه رو یادشون رفت، یا کمون پاریس رو 1879، اینا حتی اینها هم در نظر، یا ناپلئون بناپارت رو در نظر بگیر، یعنی مهد دموکراسی جهان رو، تنها کشوری که در جهان به نام لایسیته معروف شده، میدونید ما هیچ جای لایسیته نداره به جز فرانسه، که به کتاب قانون قسم میخوره. شما در تمام دنیا به کتاب‌های مذهبیشون قسم میخوره، حتی اونایی که سکولاریسم هستن مثل امریکا به انجیل قسم میخوره جمهور، ولی در فرانسه به کتاب قانون قسم میخوره، به کتابی که در واقع مونتسکیو نوشته بوده، جان لاک نوشته بوده. و متاسفم که این اتفاقات داره میفته، ولی ما هستیم و مقاومت میکنیم و رژیم هم از این در هراس و در واقع دلهره است که این نیروها رو نمیشه سرکوب کرد، چه داخل چه خارج. در داخل میدین بچه های مجاهدین رو دم دم داره اعدام میکنه، حتی جنازه هاشون هم به خانواده ها تحویل نمیدین، این اوج قساوت و بیرحمیه. و در خارج هم میبینید که بچه های ما رو با پولهای نفتی چطور دارن سرکوب میکنن. عذرخواهی میکنم من زیاده روی کردم، فکر میکنم توی گفتگوها، ببخشید من.
1: نخواهش میکنم. آقای فلاحی اگر سوالی صحبتی هست بفرمایید. از آقای نعامی
0: ممنون. محمد امین گرامی، خیلی لطف کردی اومدی، نکاتی که گفتی خیلی جالب بود و کاملا مرتبط بود، و به هر حال همه دسترسی به همه نقاط نداشتن، مثلا برخی دوستان بعضی چیزها رو شنیدیم، ولی امیدوارم که بشه یه برنامه گذاشت در این رابطه که تمام این هر کسی در هر نقطه‌ای که بوده بشه اون روایت‌های خودش رو نقل بکنه تا ما بدونیم که در کل چه گذشت. گرچه مثلا خب ویدئوهای بسیاری اومده بیرون و واقعا شورانگیزه، و همطور هم که گفتم خود محمد گرامی، امین گرامی هم چند تا ویدیو با صدای خودش گذاشته که خیلی جالب بود و دوستانم به هر جا من فرستادم خیلی استقبال کردن، هم به خاطر رفتنت، هرچند میدونم احتیاج به تشکر نداری، ولی برای خودت و برای اعتقاداتت انجام دادی، ولی به سهم خودم برای تک تک اون، برای فیلمایی که فرستادی، برای اینکه الان اومدی در این برنامه گفتی، واقعا ازت تشکر میکنم، امید دیدارت.
2: استدعا میکنم، فقط عذرخواهی میکنم جناب فلاحی و جناب ایدر، من یه نکته خیلی مهمی رو اگه اجازه داشته باشم به سمع و نظر عزیزان شنونده و بیننده برنامه برسونم، اونم بحث اطلاعیه ائتلاف همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایرانه، که متشکل از 14 جریانه: حزب دموکرات کردستان، حزب کمیله زحمتکشان کردستان، حزب بلوچ مردم بلوچستان، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، شورای همکاری ترکمنصحرا، حزب لرستانات، حزب سبزهای ایران، نهاد همبستگی جمهوری خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی، شورای سوسیالیست ها، سازمان اتحاد فدایان خلق، گروه 25 شهریور و جنبش مردم بلوچستان و دو جریان چپ هم هستن که بدون ذکر نام در این ائتلاف همبستگی حضور دارن، و اینها شدیداً این را در واقع به حمایت از مجاهدین خلق، اینم متذکر بشویم دوستان، وقتی این حمایت ضمنی است که محکوم کردن و این رو نقض آزادی و ماده 19 منشور سازمان ملل دانستن. اینم خبر بسیار بسیار مسرت بخشیه که رفقای ما همه پشتیبان مقاومت بودن و محکوم کردن این مسئله رو. عرض کردم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، اینم نکته بود که لازم دونستم خدمتتون عرض کنم. و سپاسگزارم.
1: آقای محمد امین، آقای نعامی، من اونجا پرچم کردستان که معمولا با خودشون دارن و همچنین بلوچ رو دیدم در اون بلوک دو که در واقع محاصره بود با آرم مجاهدین و پرچم شیر خورشید و این چیزی که کردها و بلوچ‌ها داشتن در اون وسط دیده میشد. من خودشونم تعدادیشونم دیدم که در اون اطراف حتی دست به تظاهرات زدن که به هر حال لباس کردی، هم زناشون هم مردانشون لباس کردی داشتن. به هر حال
2: میدان وبان میفرمایید، بله درسته؟ بله جناب میدان، بله. ما میدان وبان بود، بله، چند تا میدان بود و خیلی هم ارزشمند شد. بچه‌ها یه چیز خدمتتون عرض می‌کنم، رژیم نارنجکی منفجر کرد وسط ما، اما غافل از این که بود هر کدومون یه بخشی رفتیم دوباره اون مجموعه رو تشکیل دادیم و این براش خیلی خیلی گران تمام شد. در خدمتتون هستم.
1: خیلی ممنون. بله، من صدای انفجار رو از دور شنیدم ولی من نفهمیدم بعدن چی شد، چون برای که ما در اون نقطه نبودم در خودم، ولی صدای این چیز رو من شنیدم. من فکر
2: هم گاز اشکاور بود، هم بمب صوتی بود، بله. همه اینها رو پلیس ضد شورش به کار گرفت.
1: بله بله، من چون فقط متوجه نشدم، چون برای که دیدم جمعیت تکون نخورد، ولی صدا رو من در نقطه که بودم شنیدم. بله، منم شنیدم
2: شما ملاحظه اگه ملاحظه کردین من توی تصویر نبودم، به این دلیل که حتی میتونستم یه شات از خودم بگم، چون که چشمام به قدری متورم شده بود و شرایط دشواری بود که بعد البته التیام پیدا کرد. و تمام آگینم خدمت دوستان عرض کنم تمام کانتینرها رو پلیس پلمب کرده بود، کانتینرهای آب، کانتینرهای غذا، کانتینرهای اون به اصطلاح یخمک ها، و چون که شرایط آب و هوا بسیار مشکل بود، کلاه را رو گرفته بود، همه رو پلمب کرده بود. یعنی کاری که رژیم انجام میده دقیقا اون رو هم انجام داده بود.
0: یعنی کربلا درست کرده بود دیگه، زهرای کربلا.

0: چیزای پلاستیکی تو خیابونا بذاری، تو میری نذاری خون مسلمانی ریخته بشه. ما میریم سوئیس که خون بیشتره اینا، این اینجور جانورایی نه. ولی چنان نمان رضای گرامی، چنان نمان و چنین هم
1: نخواهد
0: ماند. ممنون از فرصتی که به من دادید. دلم نیامد که بهتون نیام یه سال، ولی بازم بهتون راست بگم که خیلی خسته بودم، یکم از اینجا گوش دادم، یکم یه چیز دیگه گوش دادم، ولی تکرارش رو گوش میدم. خسته نباشید آقا ایدر گرامی، خسته نباشید شما عزیز، آقای فلاح عزیز. ممنون.
1: من فقط یه چیزی بگم سرای خانم، منظور ایشون از مسلمون با اون چیزی که ما به شکل عام به سلام مینامیم فرق میکنه. این از نظر اینها در واقع فقط خودشون پاسدارای جنایتکاری که دقیقاً جای مهر رو پیشونشون اینا، منظورشون اوناست.
0: آره ده. مسلمون نه، این اینا واژه ها رو به مصلحت بردن، واژه ها رو به مصلحت بردن برای اینکه خوبه. من این نه هیچ جلاد، نه خون از تاریخ پاک میشه. اینا هرچی هم که بخوان اینا رو بزک بزک کنن، پولم بهشون بدن، اینا فکر میکنن پولم بهشون بدن اینا نجات پیدا میکنن. این پولا رو باز هیچ کدومش که نمیبرن بدن به مردم. میبینی که نون 100% گرون شده، نون کم، یعنی مردم الان مشکل بین بودن یا نبودن، بین مرگ و زندگی دارن دست و پا میزنن. یعنی فرق به اینجا رسیده که نون گیرشون نمیاد، بعد تو هواپیما داره میرسید. گفته بود خود ترامپ هم

0: نقدر نشوف صدای من دارید؟
1: بله الان اومد،
0: آه
1: الان اومد.
0: اوکی.
1: بله تر صدای خانم سرایی هم قطع شد، ولی الان صدای خانم سرایی صدای ما رو داری؟
2: بله.

0: تابستان گرم سوئد. ممنون.
1: ممنون ازتون.
2: رضا جان سیستم ما رو زدن، این اشکال از شما
1: احتمالاً
2: قطع و وصل شد ولی الان دوباره اومد. ولی رضا جان جمع‌بندی بکن که اگر سیستم ما
1: حتما چقدر من وقت دارم بگید بر اساس همون. من
2: نگران سیستم هستم چون سیستم چند بار چیز کرده، میترسم صدا دیگه
1: پس من باشه. پس من خیلی خلاصه اشاره میکنم. مثلا جز خبرهایی که بودی که ابهام در مرگ تقی سلیمی در زندان آمول بود، ایشون شهروند 56 ساله اهل آمول و بازداشت شدگان اعتراضات 1404 بود که در روز 21 اردیبهشت 1405 در زندان آمول جان باخ و کلن هیچ گونه اطلاعی به خانوادش داده نشده و هیچ کالبد شکافی نشده که دلیلش چی بوده، ولی به هر حال خانواده خواستار شفاف سازی و انجام تحقیقات مستقل هستن، ولی تا کنون هیچ گزارش رسمی داده نشده. خبر بعدی بیخبری از مهدی کریمی پس از بازداشت در ایلام. مورد ایلام ایشون هم یه مورد عجیب غریبیه. 4 روز از بازداشت مهدی کریمی جوان کرد اهل ملکشاهی میگذرد و هنوز هیچ اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست. او 28 خرداد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و خانوادهش از تماس یا ملاقات محروم ماندند. و نکته جالبش اینه که 2 روز پس از بازداشت ویدئویی از اعترافات فردی با چهره محو شده منتشر شده که مثلا منابع مطلع میگویند که او باید همین آقای کریمی باشد، در حالی که هنوز دادگاهی تشکیل نشده و دسترسی به وکیل هم همچنین. وزارت اطلاعات رژیم هم اعلام کرده که ایشون در ارتباط با اعتراضات 1404 بازداشت شده، اما هیچ سند مستقل یا دادگاه علنی برای بررسی این ادعا وجود نداشته و فعالان حقوق

0: بشر نسبت به بیخبری، نبود وکیل و انتشار اعترافات پیش از محاکمه هشدار دادن. خب معمولا وقتی که کسی به سر رژیم میاد اعترافاتی رو پخش میکنه، یعنی به معنای اینه که در واقع جانش در خطره و هر لحظه میتونه که به این بهانه که خودش اعتراف کرده ببرن و اعدام کنن. قبلا هم اشاره کردی به وضعیت لینسی و گریگ فورمن، دو شهروند بریتانیا محبوس در زندان اوین که در اعتصاب قضا هستند و اینها هم همچنان در همین شرایط دارند و به خاطر اعتراض به شرایطی که دارن و قطع تماس با خانواده اعتصاب قضا کردند. یه نکته دیگه بود تغییرات قانونی و گسترش امنیتی سازی فعالیت های مدنی. یه زمانی بودش که میگفتن که آقا شما بیقانونی میکنید، الان اومدن برای هر چیزی قانون خودشونو میذارن، هر کی میگن که مثلا مستند به قانونه. با تصویب قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، مرز میان فعالیت های رسانه‌ای یا شهروند خبرنگاری و اتهام جاسوسی به شدت در واقع به هم ریخته. در این فضا ارسال یک ویدئوی کوتاه از خیابان برای یک رسانه خارج از کشور می تواند به عنوان همکاری با رسانه های معاند یا حتی جاسوسی تلقی شود، تغییری که نگرانی های گسترده ای درباره پیامدهای آن ایجاد کرده. یه خبر دیگه راجع به وضعیت آقای عبدالرسول مرتضوی در زندان دستگرد اصفهان که ایشون از جانبازان جنگ ایران و عراق بوده و به سر پای مصنوعی داره و عرض کردم که باز ایشونو به صلاح با وجود شرایط جسمی دشوار اسفند سال گذشته 40 روز به زندان انفرادی بازداشتگاه اطلاعات بردن و تلاش میکنن که ایشون رو تا جایی که میتونن به هر حال به این شکلهای مختلف شکنجه بدن. جالب بگه که به صلاح کلمه جدید رو هم اینا خلق کردن به عنوان الان یادم بیاد که به صدا یادم رفته کلمه شو، که در واقع همونطور که آخوند رو آخوند رو تقسیم بندی می کردن، الان وکلا هم آهان می گفتن آخوند نما، الان میگن وکیل نما. یعنی هم الان هر وکیلی که بخواد از چیز دفاع بکنه از موکلاش، این رو چیزی که بهش لقبی که بهش میدن میگن وکیل نما. و گفتم که برای هر چیزی اینا یه چیزی رو خلق میکنن. الان هم ایشون خانم گلاله وطندوس وکیل دادگستری در زندان سنندج به 10 سال حبس محکوم شده، یه پرونده دیگه هم داشته و عرض کنم که یک از دلایلی که ایشون به صلاح محکوم شده، ماده ای که ارسال محتوا به رسانه های خارجی را میتواند جرم انگاری کند. باز خبری دیگه در ارتباط یه وکیل نمای دیگه به قول رژیم به صلاح هستش، آقای سید محمد رضا رضوی فرد، که ایشون هم به خاطر همین فعالیت های دفاع از به صلاح متهمان و اینا که به فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی محکوم شده به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده در قم، که هنوز هم خب در زندان هستن ایشون. و همینطور محکومیت سنگین جواد علی کردی در مشهد که شما هم مثلا اشاره کردید به آنچه که در به اصطلاح مراسم هفت برادر ایشون زنده یاد علی کردی وکیل مبارز پیش اومد و در اینجا دستهای پنهان شاه و شیخ نبود، دستهای کاملا آشکار شاه و شیخ بود که با همدیگه سناریویی رو ساختن و باعث شده که مراسم هفت یک وکیل مبارز رو به اون شکل در واقع چیز کنن، برادر ایشون و بقیه خانواده ها و همینطور افراد دیگر رو دستگیر کردن که در جریانش هستیم. همون پیامی که آقای رضا پهلوی پس از اینکه این اتفاق به صلاح از کنون ضد بشری در اونجا افتاد، بدون اینکه اشاره کنه به آقای علی کردی، فقط از اینکه اسم ایشون رو گفته بودن اومد تشکر کرد و از اینکه همراهی کرده بودن با رژیم در واقع چیزی نگفت. باز وضعیت یاشار تبریزی رو داریم از فعالین مدنی در زندان تبریز که ایشون هم به هر حال تمام تلاش اینه که با علیرغم مشکلاتی که دارن اجازه نمیدن به مراکز درمانی در واقع اعزام بشن و اینا و چیز. و همینطور نکاتی که هست خیلی خلاصه فقط بهش اشاره میکنم، بازداشت های گسترده در آذربایجان غربی، گزارش های تشکیل پرونده امنیتی و مصادره اموال. این سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده تا کنون 3292 نفر در ارتباط با قانون تشدید مجازات همکاری با دولت های متخاصم بازداشت شدن و برای 1061 نفر کیفرخواست صادر شده. اینی که ما الان ببینیم در جاهای مختلف در زاهدان و ساری الان ما ببینیم که 700 پرونده فقط اونجا هست و عرض کنم که در نقاط دیگه هم میبینیم در رابطه با اعدام زندانیان عادی هم 35 نفر در واقع این هفته اعدام شدن و متاسفانه همچنان رژیم به سرکوب و در واقع اعدام ها خودش ادامه میده و به هر حال تا این رژیم هست اعدام هم هست و تنها راهی که میتونه این اعدام ها نباشه این که این رژیم نباشه. در خدمت من خلاصه کردم.
1: مرسی، سپاسگزارم آقای فلاحی، تشکر از اینکه ما رو بازم همراه بودی، با زحماتی که میکشی، تشکر از آقای نعامی و تشکر از خانم سریا که به برنامه‌مون یک انرژی دیگه دادن. سپاس فراوان از هر دوی اونا و از بینندگان و شنوندگان که با اینکه برنامه‌های ما بیش از یک ساعت، یک ساعت نیم، گاهن تا دو ساعت طول میکشه، حوصله به خرج میدن و دنبال میکنن. من براتون بهترین رو آرزو میکنم آقای فلاحی، با روزی شبی خوش، فردای بهتر، بدرود، تا درودی دیگر،
0: بدرود.
1: دوستان عزیز، ادامه برنامه تا دقایق دیگه، 10 دقیقه با موزیک همراه شما هستیم.